God morgon och Guds rika frid. Välkomna att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Talar och sjunger i andakten idag gör Evert Johansson ifrån Åsarp. Och jag som är tekniker heter Jan Gustafsson.

döden och livets krona du får. Det var en gammal sång som jag har sjungit i flera månader tidigare här genom åren. Jag ska läsa ett litet avsnitt av en av texterna för den gångna söndagen. Det är från Filipperbrevet, det tredje kapitlet, från den tionde versen. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, där jag blir honom lik genom en död sådan som hans. Om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda, icke som jag redan hade vunnit det, eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Ja, mina bröder, jag håller icke för att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag. Jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig och jagar mot målet för att få den segerlön som hålls framför oss genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. Och sen vers 16. Dock så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg. Att lära känna Jesus och hans uppståndelses kraft. Ja, hur gör vi det? Han har gett oss sitt ord. Där får vi väldigt mycket kännedom om Jesus. Om vi umgås med honom i ordet och i bönen och genom att vi umgås med andra som delar vår tro, då lär vi känna honom. För den man umgås med, den blir man lik, heter det. Jag har inte blivit särskilt Kristuslik, det vill jag inte påstå. Men jag har försökt att umgås med Jesus under väldigt många år. Och det har gett mig en oerhörd glädje och trygghet och tillfredsställelse i livet. Och det är en sak som alla människor borde få uppleva. Och det finns möjlighet för alla att få uppleva det. Men det är precis som när du får en avi på posten eller du får det i telefonen. Hämtar du inte ut gåvan eller paketet, vad det nu är, ja, då får du ju ingenting av det. Du måste ta emot det, att lära känna Jesus genom att möta honom. Jag ska sjunga en gammal sång som heter Håll ut i tro. Du trötta barn som suckar än det syns så långt till himmelen. Du känner dig så arm och tom, det är väl bäst jag vänder om. Håll ut i tro ännu en liten tid, ty snart är det slut på livets strid. Då nöd och sorg

och sista tåren torkats av. Den där hörde jag en gång när jag var 9 år i radio, i det som då hette Ivra. Och den fastnade i mig, den där sången, Håll ut i tro. Och jag har försökt att hålla ut i tro under alla år. Det har gått lite sådär, lite upp och ner. Men Jesus är densamme och han sviker oss aldrig. Jag lämnar det som är bakom mig, skrev han här, Paulus. Ibland så kommer vi i tankar på att vi har gjort saker som inte är så bra. Och det är ju sant. Vi har syndat alla, vi är alla syndare. Men Gud, han inte bara förlåter när vi ber till honom om det, utan han glömmer det också. Vi är ju Guds barn av nåd genom försoningen. Inte det att vi har ansträngt oss. Men vi måste ändå ta emot den gåvan, annars får vi den inte. Och att lämna det gamla och sträcka sig mot det som är framför, det kan vi ju göra i olika skeden och på olika sätt. Men ett är ju att vi vet att vi är på vandring mot en avslutning av livet. Det kan vi aldrig komma ifrån. Jag fyllde 80 nu den 7 januari. Och då så tänkte jag lite extra kanske på tidens gång. Det är ju så när vi passerar vissa milstolpar i livet. Att lämna det gamla. Och jag har försökt att lämna det som inte har varit särskilt bra. Och minnet är ju faktiskt en underbar uppfinning av Gud, för det är ju mest det glada vi kommer ihåg, har jag tänkt på. Att jaga mot målet, skrev han också, för att få segerlönen. Ja, vi behöver ha fokus på det enda riktigt viktiga. Att nå vårt eviga hem, som Jesus har berett åt dem som väntar på honom och vandrar hans väg. Att hålla ut i tro, det får vi hjälp med. När vi lär känna Jesus i bönen och ordet och gemenskapen, då får vi kraft både att lämna det gamla och att hålla ut i tro och att jaga mot det mål som vi har för vår vandring här på jorden. Och det är så mycket som vill ta vår tid och våra intressen i anspråk, och särskilt idag med all den information som sköljer över oss. Men det finns dock ingenting som kan gå upp mot att vara ett Guds barn och på väg mot himmelen. Vi kommer tomhänta hit och vi går tomhänta härifrån. Det enda vi kan vinna, det är vår själs eviga liv i gemenskap med Gud. Och om det skrev Elsa Eklund en sång för snart 100 år sedan.

0: Med den sången så vill jag önska dig som har lyssnat Guds välsignelse över din fortsatta dag och över ditt fortsatta liv, de dagar vi kan få.
1: Du har alltså lyssnat till Evert Johansson ifrån Åsarp som talade och sjöng. Och sändningen kom från Allianskyrkan och gjordes genom Radio Fer. Och jag som suttit tekniker heter Jan Gustafsson.
2: Tyst.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 23 juni. Och här i Fier, i din lokala radio, så ska vi lyssna till ett intressant program kring det här med skolan.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Stöket i skolan att upp till 70% av eleverna på vissa skolor går ur grundskolan med ofullständiga betyg är ett stort problem som uppmärksammats i debatten. Inte minst ser vi dessa problem i förortsskolorna. En som har lyckats vända en problemskola är rektor Linnea Lindqvist, som hon egentligen heter. Hon var med att vända Hammarkullsskolan i Göteborg och jobbar idag på Husbyskolan på Järvafältet i Stockholm. Idag ska jag samtala med henne om vad hon tror är lösningen för Sveriges förortsskolor. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Linnea Lindqvist.
2: Tack så mycket.
1: Som också kallas för rektor Linnea. Det är ditt namn som man oftast möter då, på sociala medier inte minst. Och jag är jätteintresserad att intervjua dig om skolan i förorten framförallt. Det är ju ett stort problem i det svenska samhället. Och du har ju profilerat som en väldigt frispråkig och bestämd skolledare. Skrivit böcker, är väldigt aktiv som sagt och debattera. Och du har varit med och vänt en skola i Göteborg. Hammarkullens skola heter det.
2: Hammarkullsskolan.
1: Kan du berätta lite grann om din resa i att jobba med den här problematiken av stök och låga skolresultat?
2: Ja, nej men alltså, det jag har fokuserat mycket på det är att skapa skolkultur. Ett gemensamt normsystem i skolan. Kombinerat med riktigt bra undervisning. För det är ju också ett... Om man vill skapa bra... Det jag har fokuserat mycket på det är att skapa skolkultur. Ett gemensamt normsystem i skolan. Kombinerat med riktigt bra undervisning. För det är ju också ett...

0: koncentration, följsamhet och uppmärksamhet. För att de skulle liksom bli bättre rustade helt enkelt för att följa med i undervisningen. Och att man jobbade jättemycket med det här att reglera impulser. Alltså när jag blir arg, vad gör jag då? Istället för att slå någon, vad kan jag göra istället? Så jobbar vi systematiskt med de delarna.
1: Du jobbar ju nu på Järvafältet och du jobbar ju här tidigare innan du kom till Göteborg. När var det som du verkligen började ta tag i den här frågan? Var det att du var här i Järvafältet, såg det och sen hade du möjlighet på att sätta i Göteborg eller... Började du redan i Göteborg eller här på Järvafältet jobba med de här frågorna? Eller hur skulle du säga
0: din resa
1: av att upptäcka saker och kunna genomföra saker?
0: Nej, men det är egentligen så. I slutet på min lärarutbildning så var jag i Etiopien en period. Och det fick ju mig att vilja jobba område med människor från hela världen. Där var det ju väldigt många uppvaknanden. Jag som kommer från en liksom klassisk villområde i Sundsvall har ju gått i skolan i ganska skyddad verkstad. Vi hade några adopterade klasskompisar, det var någon från Finland och sådär. Men väldigt skyddad verkstad. Och sen så när vi då under utbildningen så fick vi möjlighet att göra utbyteskurser. Och då många åkte till USA och Australien. Jag var så här, men jag vill åka till något spännande ställe. Mm. Och då blev det Etiopien. Och där var det väldigt mycket kulturkrockar som jag tyckte var otroligt intressanta. Och då tänkte jag att när jag började jobba som lärare sen, då ville jag jobba ett område med människor från hela världen. Och då började jag jobba på förskola i Husby. Och sen så blev jag ganska, efter bara några år så blev jag rektor i Rinkeby på ett fristående företag. Så där var jag rektor under några år och sen flyttade jag till Göteborg då. Och började som rektor på Hammarkullskolan. Så att jag har väl liksom alltid, det väcktes i Etiopien att jag ville jobba i de här områdena.
1: Mm.
0: Och sen har jag gjort det i snart 20 år.
1: Mm.
0: Så att jag har väl också alltid, även när jag jobbade med små barn på förskolan var det samma sak där. Att vi behöver ju liksom träna in barnen i vilket beteende vi vill att de ska ha. För mig blir det jättekonstigt när skolor liksom har regler och konsekvenser utan att jobba med barnens förmågor. För de är i skolan för att lära sig. Både ämneskunskaper men självklart också att uppföra sig.
1: Mm. Är det här lätt man missar just det här med beteendet? Om man fokuserar på pedagogik och så här, kunskapssyn primärt eller...
0: Nej, men alltså kunskapssyn ger ju ett sätt att jobba. Det är utifrån sin kunskapssyn som man skapar ett görande. Men jag tror att vi pratar för mycket regler och konsekvenser och det ska vara väldigt strikt. Men vi glömmer den här liksom otroligt viktiga delen att jobba med barnens förmågor att faktiskt uppföra sig. För jag tänker allt i skolan kan man ju träna på. Alltså du kan ju bli bättre på koncentration precis som du kan bli bättre på att läsa.
1: Mm.
0: Man kan bli bättre på att lyssna. Så att jag menar på att vi måste ju liksom ha en väldigt tydlig skolmiljö med ett normsystem med tydliga konsekvenser, regler och den delen. Men vi får ju inte glömma att också hjälpa eleverna att utveckla förmåga att kunna följa reglerna. Så att det tycker jag väl är liksom det vi kanske ofta brister i skolan. Att vi är ganska duktiga på strukturerna, men vi övar inte förmågorna för att kunna följa strukturen så att säga.
1: Lyckades den förändra beteenden då?
0: Ja, men det tycker jag. Framförallt Pax är väldigt bra för de små eleverna. Vi jobbar på Hammarkullskolan var ju då efter 3. Jag jobbade även på mellanstadiet en period på Hammarkullskolan eller i Hammarkullen. Så det tycker jag. Men det är som sagt ett otroligt långsiktigt arbete. Mm, det går liksom inte bara att fixa. Hade gjort det hade vi inte haft några problem.
1: Mm,
0: Vi jobbar ju med barn och de behöver vi forma.
1: Så egentligen vad jag förstår av dig är att vi måste börja tidigt. Det är där,
0: verkligen.
1: Det är, liksom, redan det, är där det börjar. Vi kan inte titta på gymnasiet eller högstadiet framförallt. Utan det är, även om barn kommer komma in i alla möjliga åldrar till Sverige då, och börja i mellanstadiet och högstadiet. Men ska vi förändra skolans miljö så är det här vi måste sätta in den första och stora stöten.
0: Ja, verkligen. Det viktigaste arbetet görs ju på lågstadiet.
1: Mm.
0: Det är, för det är också lättare att förändra beteendet hos en 8-åring än den som är 14, givetvis.
1: Tycker du de här insikterna har börjat sjunka in i Sverige då? Eller är du en röst som ropar i öknen fortfarande? Eller?
0: Nej, men alltså jag tänker att i debatten blir det ju ganska svartvitt.
1: Mm.
0: Man pratar mycket om regler och konsekvenser och så.

0: Och politiker vill ju liksom, de förändrar lagstiftning och man får mer befogenheter och så vidare. Men vi som jobbar i skolan, vi måste ju verkligen fokusera på det pedagogiska arbetet.
1: Mm.
0: Det är det som är vår liksom, profession och specialitet.
1: Mm.
0: Det är det vi är satt att göra. Men du kan inte förändra en skolkultur bara med regler och konsekvenser om du inte också jobbar med eleverna.
1: Mm, mm.
0: Så man får liksom inte glömma det.
1: Du har skrivit en rad böcker, jag tänkte att vi ska prata om ett par av dem. En som heter Att vända en skola. Och där har du ett gäng då, vad ska jag säga, nycklar. Det ena är trygghet och struktur. Alltså rutiner, struktur och gemensamt arbetssätt. Fokus på läsning och språk. Bland annat du fokuserar på skolbibliotek, du skriver bok om skolbibliotek också. Arbetsorganisation och schemaläggning. Kompensatorisk undervisning där man anpassar efter elevernas behov. Och jag tittar lite grann på lite olika rapporter och forskningar. Och det är ganska intressant det här. Något som är gemensamt för dem, det är att anpassa undervisning efter elevens utgångspunkt. Kan du nämna lite grann vad du tänker om det, vad du har sett kring det, att man utgår från vad som är elevens utgångspunkt. För det är väl lätt liksom att man bara ser alla att det är en one model fits all.
0: Nej, men alltså det jag menar är att vår undervisning måste ju kompensera för det eleverna inte har med sig hemifrån.
1: Mm.
0: Och det tänker jag att där har ju vi en jätteutmaning i Sverige. För vi har de största resultatskillnaderna i OECD. När det kommer till de med svaga hemresurser och de med starka hemresurser. Och eleverna, barnen väljer ju inte var de är födda eller sina föräldrar. Och så att vi måste kompensera för det. Och då menar jag på att då behöver ju vi skapa en undervisning som bygger språk. Det är jätteviktigt. Våra elever behöver tidigt liksom komma upp i språklig nivå så att de börjar närma sig de som har svenska som modersmål. Och därför kan vi inte liksom... Så att undervisningen måste ju utgå från vart eleverna ska. Och inte bara handla om att... För det kan jag uppleva i utsatta områden. Vi undervisar mycket utifrån brist. Vi utgår från vad de inte kan. Och jag menar på att vi ska utgå från vart de ska. Men vi måste ta hänsyn och liksom kompensera och göra all undervisning språkbyggande.
1: Mm.
0: Jag tycker inte om att prata om språkutvecklande, för du kan inte utveckla ett språk du inte har. Vi måste tänka att vi måste jobba språkbyggande. Där man till exempel undervisar jättemycket ord. Vi måste bygga ordförråd. Man vet ju att 80% av de ord elever behöver för att bygga språket innan mellanstadiet. Det måste de undervisas i.
1: Mm.
0: Därför att det är först när du har en språklig basplatta. Liksom. Så om du sen kan bygga på ordförrådet genom att lyssna på svenska, genom att läsa, vara i sammanhang där du talar svenska. Men det kommer inte gynna dig om du inte först har liksom en bas att stå på, så att säga.
1: Mm.
0: Så vi måste ge dem den språkliga basen. Och då måste vi tänka att vi ska bygga språk och inte främst utveckla språk.
1: Mm. Jag tänker så att många av de här då pratar ett annat språk hemma. De kanske till och med pratar ett annat språk mellan sig som kompisar. Här måste väl ni få någon draghjälp att skolan ensam kan inte bygga språket tillräckligt mycket för att det ska kännas lika naturligt som du säger, de som är födda i ett svensktalande hem. Att man måste få med sig föräldrarna kanske att prata mer svenska hemma, eller liksom, är det här också någonting som ni jobbar med, att språket inte bara är under skoltiden utan man möter svenska språket mer också utanför skolan?
0: Nej, men alltså jag brukar säga så här, hemma ska de bara prata modersmålet.
1: Okay.
0: Så att de får ett starkt modersmål. Och sen lär vi dem svenska i skolan. Därför att det är inte bra om elever blir liksom halvspråkiga, att de pratar knackig svenska hemma. Och sen har de inte ett starkt modersmål då, som de kan hänga upp det svenska språket på. För det är lättare att lära sig ett nytt språk om du är stark i ditt modersmål. Så det är jätteviktigt att föräldrarna fortsätter att hålla igång modersmålet.
1: Mm.
0: Och sen så ska vi jobba språkbyggande i skolan. Därför det kan lätt bli så att om man sen själv som förälder har börjat lära sig svenska, då vill man ju själv prata svenska såklart. Men vilket gör att då kanske eleverna lär sig fel ordföljd, alltså då lär de sig inte den korrekta svenskan från början.
1: Mm.
0: Så vi brukar säga att prata modersmålet hemma. För i skolan så där fokuserar vi på det svenska språket.
1: Mm. Du jobbar i Järvafältet, låt oss nu ta Tensta eller Rinkeby som exempel. Det finns väldigt mycket somalier, man pratar väldigt mycket somaliska. Men det är inte bara hemma, utan det är på torget, man möts och kanske då blir, jag har inte varit där men jag antar att det är så. Somaliskan blir ett språk som man finns i alla de här sociala sammanhangen. Ser du inte som en nackdel då, eller ser du som en fördel då att de är starka på somaliska? Och ni jobbar då med svenska språket?
0: Ja, men det är oavsett vilket språk det är, så är det viktigt att vara stark i sitt modersmål.
1: Ja.
0: Men sen är det så att det är klart att det är ett generellt problem i våra utsatta områden att det finns ett underskott på svenska språket, såklart. Men det är jätteviktigt att de har ett starkt modersmål. Men vi i skolan ska ju fokusera på det svenska språket.
1: Just det, okej. Om du skulle beskriva vilka sorts problem som är återkommande nu i förorterna, för det är förorterna vi tittar på i det här programmet, och hur ska vi komma åt med problemen i förorterna. Vad är det för sorts problem som ni möter i förorterna, förutom språket, som du som rektor måste liksom tackla?
0: Nej, men jag tänker att den största utmaningen är språket. Den andra utmaningen är matematiken. Läsningen och matematiken, det är väl de tre delarna som vi brottas mest med. Och jag blev liksom väldigt bedrövad när vi läste. Det kom siffror nu från den senaste PISA-undersökningen. Då hade de analyserat på lite djupare plan datan och sett att bland de elever som är födda i Sverige, men som har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund, där är det 50% som inte lär sig läsa i årskurs 9. De läser alltså inte på en grundläggande nivå, vilket betyder att de ligger ungefär 6 år efter i sin läsutveckling. Vi har sett från TIMSS som mäter matte till exempel, naturkunskap, att elever med svaga hemresurser ligger ungefär 4 år efter naturkunskap och 2,5 år efter matematik. Så att resultatskillnaderna mellan våra elevgrupper är ju groteska i Sverige. Och det behöver ju vi som jobbar i skolan börja åtgärda. Och där är det liksom, där står skolans problem på två ben. Det ena är ju skolsystemet, och det måste ju politikerna fixa. Men sen måste vi se över hur vi jobbar i skolan. Med undervisning, trygghet och studiero, att det är lugnt. För det är också liksom när du lär dig på ditt andra språk, som nästan alla mina elever gör, då påverkar det lärandet väldigt negativt om du blir avbruten hela tiden. Därför att det är väldigt kognitivt krävande för barn att lära sig på sitt andra språk. Det är svårare. Jag tycker det är svårare, fast jag pratar bara engelska. Jag tycker det är tuffare att läsa på engelska än på svenska. Vilket såklart det också är för barn också. Och då är det ju superviktigt att det är tyst i klassrummet, så att man kan tänka en tanke färdigt utan att bli avbruten. För det kommer göra att man sen lär sig mer om det är liksom tyst. Och man såg även i en mätning som heter Talis, där man tittar på lärares upplevelse av trygghet och studiero. Och där uppger lärarna att lärare på högstadiet i snitt lägger 15% av lektionstiden på att få eleverna att försöka vara tyst och sitta ner. Och den tiden hade vi kunnat använda till inlärning.
1: Har du kunnat knäcka den här nöten med tystnad i klassrummet?
0: Nej, men alltså jag tror att det handlar jättemycket om att skapa ett gemensamt normsystem. Vi behöver bygga karaktärsdrag hos eleverna. Att man lyssnar på alla vuxna. Man respekterar varandras rätt till lärande. Sina klasskompisars rätt att lära sig. Det säger jag ofta när jag pratar med elever och har så här korrigeringssamtal och så. Att du tar dig ju rätten att liksom ställa till det så att dina kompisar inte har samma chans att lära sig. Du har inte rätt att göra det. Hur kommer det sig att du tar den rätten? Och många elever har sagt, det har inte tänkt på. Nej, men gör det.
1: Mm. Liksom. Och hjälper det då?
0: Jo, men alltså,
1: får de in de perspektiven?
0: Man behöver spegla dem.
1: Ja, ja.
0: Att när du hela tiden sitter och chattrar,
1: då
0: kan det faktiskt vara så att dina kompisar, de blir avbrutna, så de börjar inte ens förstå vad det är ni håller på att jobba med.
1: Mm.
0: Och du har inte rätt att förstöra för dina klasskompisar. Du förstör för dig själv, det är en sak. Men inte för de andra.
1: Mm.
0: Och det är liksom, när man speglar dem så börjar de ju tänka till.
1: Mm.
0: Så det tror jag är jätteviktigt.
1: Mm.
0: Men vår stora utmaning är ju att vi inte liksom når tillräckligt långt med eleverna. För man pratar ju ofta och tror att det kanske är nyanlända elever som är våra utmaningar. Men det är bara 2,5% av eleverna i grundskolan som är nyanlända. Det är jättefå. Och av dem 2,5% är det drygt 0,5% bara som inte har skolbakgrund. Så att de elever vi inte lyckas med, de föds här. De är födda i Sverige. Det är våra svenska barn som är födda i Sverige. Men vi släpper ut dem i nian utan att, som funktionella analfabeter. Jag kan inte tänka mig någon större svek som samhälle.
1: Mm.
0: Det är våra barn och många deras föräldrar är födda i Sverige.
1: Mm.
0: Alltså vi har kommit nu att vi har några generationer.
1: Mm.
0: Så det är jätteproblematiskt. Hur kan vi göra det? Mm. Och jag tror ett problem är att vi undervisar utifrån brist. Vi utgår från vad de inte kan. Och så tänker vi att vi ska lappa och laga. Istället för att tänka att hit ska vi. Hur tar jag hela gruppen dit? Det är så vi måste börja undervisa.
1: Mm. En annan sak som du tar upp, det är ju att det är så olika normsystem. Eftersom vi i Sverige har folk från alla kontinenter och i princip alla länder i hela världen. Och på en skola kan du säkert ha 60-70 olika nationella bakgrunder. Hur tacklar du det här med att man har så olika normsystem? Vi har hederskultur, vi har gängkriminalitet, man har olika sätt på att se hur man respekterar varandra. Du ska ju liksom bygga ett enda normsystem i en skola där som alla ska anpassa sig efter. Vad säger du om det?
0: Nej, men så är det när på de skolor jag arbetar och har arbetat snart 20 år. Där är det elever från olika, som har olika kulturella bakgrunder. Olika normsystem från hemmet. De är uppfostrade i olika uppfostringsnormer. En del väldigt kollektivistiska. En del lite mer som oss individualistiska, beroende lite på var man kommer ifrån ursprungligen. Även om de flesta är födda här. Och så sitter den här, det blir liksom en kulturell och språklig smältdegel på något sätt på våra skolor. Och det är ju en utmaning. Och det är därför jag menar att det är så viktigt att vi måste skapa ett gemensamt normsystem i skolan. Därför att när vi inte gör det, då kommer eleverna skapa egna regelsystem. För att så är alla människor, behöver ju ett regelsystem att verka i. Jag menar, de kriminella gängen har ju ett regelsystem. En hierarki, en norm, alltså hur de ska förhålla sig till varandra. Alla människor, oavsett i vilken, var du befinner dig. Jag menar, vi har ju lagar och grundlagar i Sverige som vi ska förhålla oss till i vår vardag. I skolan behöver det finnas ett normsystem. Vi vet ju hur vi ska bete oss på ett bibliotek eller på ett sjukhus eller vad det än kan vara. Så att vi är ju beroende av att finnas i en kontext där det någonstans finns liksom överenskommelser. Så här beter vi oss, så här gör vi på den här platsen. Och där någonstans har skolan blivit ett undantag från det.
1: Jag tänker att många av de här kommer ju från kulturer som är väldigt hierarkiska och man har stor respekt för vuxna, människor i olika befattningar. Hur kommer det sig att man agerar så annorlunda när man kommer till Sverige? När man åker till en skola i Irak, inte står alla och skriker och kastar pappersfalor på varandra, antar jag. Jag får inte den uppfattningen i alla fall. Jag själv bort utomlands och där vet jag, det var liksom stenhårt i skolan. Men när man kommer hit så blir det flugornas herre nästan. Är det för att vi inte har tagit våran plats, att det här maktvakuumet skapar kaos? Eller är det otrygghet man inte riktigt vet vad som gäller och då skapar man en kaos? Eller vad skulle vara din förklaring som ser de här ungdomarna?
0: Men jag tänker så här, när du kommer till Sverige, det här jag tycker är intressant, för många föräldrar har sagt det genom åren att mitt barn skulle aldrig bete sig så här hemma, eller i Irak, eller i Syrien, eller i Turkiet, eller var man nu kommer ifrån, eller Polen, eller Rumänien, det kan, alltså så. I många andra länder, även länder i Europa, så har du en helt annan, liksom eleverna har någon form av mer, alltså de har det i sig, alltså att man inte, att man respekterar vuxna till exempel. Man ser vuxna som en auktoritet, som någon man ska lyssna på. Och så kommer du till Sverige, till en skola utan ett gemensamt normsystem, för de flesta skolor upplever jag har inte det. då blir det ju liksom, och det är det jag säger, det är då man skapar egna regelsystem. Det är då elever, för det är så här, om vi vuxna i skolan inte upprätthåller ett regelsystem, då skapar eleverna sitt eget. Och konsekvenserna i elevernas egna regelsystem, det är ofta våld, kränkningar och förnedring. Där blir det liksom de starkaste som får bestämma.
1: Flugornas herre.
0: Ja, men lite så. Mm. Och det är en del föräldrar som har sagt det, att så här, ni är för snälla. Ni är alldeles för snälla i svenska skolan. Ni måste vara hårda. Liksom. Ni måste sätta våra barn på plats. Hör jag ofta från föräldrar. Att varför liksom... För det har jag hade någon pappa för några år sedan. Som sa till sin son. Jag skäms! Jag skäms över det. Jag var verkligen så spännande. Barnet blev ju så här. Men när de kommer liksom... In i skolan kan det vara så, vet du, på den här skolan så får man. Och du vet, det är olika skillnader att prata. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att särskilt vi som tar emot elever från så många olika... Nu har vi kanske inte 60, 70, 80 olika nationaliteter, men vi kanske har 30 i alla fall. Vi har kanske mellan 30 och 40 språk och nationaliteter. Och olika sätt att uppfostra, olika normer och så. De sitter i samma klassrum. Och det är klart att det blir ju supersvårt som lärare att leda en sån grupp när man som skola inte har ett gemensamt normsystem. Därför att det blir väldigt svårt för den enskilda läraren att lyckas göra rätt. Det blir också jättesvårt för eleverna att göra rätt i ett system, i en skola som inte är förutsägbar.
1: Jag tänker så här, Linnea, att... Den svenska skolan har ju gått igenom väldigt många utvecklingar de sista 50-60 åren. Man har gått liksom i den progressiva pedagogiken. Vi hade väldigt mycket på 70-80-talet, så är liksom barnet i centrum, Maria Montessori. Det fanns en renässans av Rousseau. Och det funkade i en etnisk homogen kontext som på något sätt kunde göra den här resan tillsammans, och den friheten man fick kunde man hantera för att man liksom var kulturellt anpassad till det. Och så kommer folk från helt andra kulturer in i någonting som är så annorlunda. Den svenska skolan är anpassad egentligen efter en väldigt svensk homogen etnisk homogen kultur. Som inte alls passar någon som kom från helt annan då, hierarkisk kultur. Och det, liksom, det blir för mycket frihet, det är för mycket outtalade regler som man egentligen ska veta utan någon säger det. Vad säger du om den tanken som jag inte går och funderar på? Är det korrekt eller skulle du berätta till det?
0: Jo, men det är klart att så är det ju. Vi har ju en annan elevsammansättning idag, såklart. Men det är det jag menar. Just därför så måste ju vi då titta över hur vi jobbar. Och jag tyckte det var väldigt tydligt i Hammarkullen där vi faktiskt mer... Det här är också ett otroligt långsiktigt arbete. Man kan inte göra så här och så har man
1: skolkultur. Får jag avbryta det bara? Jag tänker då från Skolverket kanske liksom utifrån sin utkiksplats tittar fortfarande de här gamla
0: övarna. Jo, men så är det. Ja,
1: och det är de precis. Som styr och,
0: ja.
1: Det är de, och de är inte nere på verktygsgolvet som du är. Nej. Ser och möter det här och då blir liksom det diskrepans här.
0: Så är det.
1: Och det är de som ger de stora signalerna, strategiska, taktiska tänkandet. Och här finns det en glitch. Mellan vad du möter och vad du ser behövs och vad de tror utifrån sin teoretiska bakgrund och vad de har lärt sig av sina professorer på lärarhögskolan och så vidare. Att verkligheten och teorin här, det fungerar inte ihop och ni drar inte jämnt riktigt, eller?
0: Nej, men så är det. Jag upplever också att det är väldigt låga förväntningar på våra elever. Och jag tänker att där måste vi som rektorer jobba med våra medarbetare också. Att liksom, för det tyckte jag var svårt. Jag skriver om det i den nya boken också. En del just där. Det tog emot mig i början att ställa krav. Ge konsekvenser till elever som jag vet växer upp i väldigt tuffa förhållanden. Men till slut så, liksom, så insåg jag det. Men gud, håller jag på med? Det är ju för att de växer upp i tuffa förhållanden. Som vi måste skicka ut dem från grundskolan. Med så bra betyg. Att de själva kan välja gymnasieprogram. Vi måste ju rösta dem för det samhälle de ska ut i.
1: Mm.
0: Och det gör vi ju inte idag. Och det finns en, alltså så här, de som sitter utanför och tittar. Och när man följer samhällsdebatten så kan det låta som att det skulle vara kris och katastrof i skolor och utsatta områden. Men när jag är på jobbet så möter jag hela tiden väldigt arbetsamma elever, väldigt trevliga elever. Föräldrar som är otroligt engagerade i sin skola. Som kommer på alla möten, som vill starta föräldraråd, föräldraföreningar. Som tackar oss när vi ger barnen konsekvenser, för de vet att de kommer lära sig någonting av det här. Så att den bilden som ges är ju inte den skolvardag som jag befinner mig i. Jag befinner mig inte i en skolvardag där det är fullt slagsmål hela tiden. Alltså absolut inte. Det är oftast väldigt lugnt liksom. Men det är ju också för att vi jobbar väldigt systematiskt med att liksom att vara ett vi på skolan så att säga.
1: Men är det ett undantag då som du talar om, den miljö som du befinner dig i? För vi talar ju ändå om att i Angered var det 30% bara som gick ut med fullständig betyg i nian. Snittet i Sverige är 15,9 tror jag förra året. Och i många de här utsatta områden så är det snitt 30% som går ut ur skolan.
0: Ja, det är lite drygt. Precis. Så där är det ju, resultaten är ju ett jätteproblem. Alltså så är det ju. Men vad jag menar är att i den vardagliga skolmiljön så är det ju inte så att det är kris och katastrof hela tiden. Alltså det är ingen skulle orka jobba i en sån miljö.
1: Nej.
0: Såklart inte. Mm. Och vi har ju otroligt skickliga lärare och engagerat personal som finns väldigt nära eleverna. Så att jag menar, när jag går in på klass, det vi jobbar mycket med hos oss liksom, det är att så här, vi behöver få det mindre pratigt till exempel. Just för att eleverna ska lära sig att respektera varandras rätt till lärande. Sen är det klart att det händer saker och så, men ibland kan jag tycka att bilden blir väldigt svartvit.
1: Mm.
0: Lärarna går ju till jobbet och håller sina lektioner liksom. Sen behöver vi vässa arbetet med språket och de här delarna.
1: Men resultaten talar inte tydliga språk att det är en enorm kris vi befinner oss i.
0: Ja, vi befinner oss i enorm när det gäller kunskapsmässigt.
1: Ja.
0: Men det kan låta ibland
1: som
0: i
1: att
0: debatten.
1: Det är kaos hela tiden.
0: Ja, men det är klart att ingen skulle orka vara i en miljö om det liksom, om det inte ens gick att få in eleverna i ett klassrum. Det hade ju, så är det ju inte. Utan, men vad jag menar är att vi behöver vässa det här arbetet väldigt, väldigt mycket som vi gör, så att säga. Och jag sitter som expert också i den här, alltså gruppen på Skolverket som sitter och jobbar med de nya kursplanerna. Och det som ändå blir liksom nytt nu, det vi gör, det är att vi kommer skriva in undervisningsstrategier i de nya styrdokumenten. Så vi kommer ju börja, lärarna kommer ju bli mer styrda i kunskapssyn och liksom hur de ska arbeta i klassrummet.
1: Mm.
0: När det gäller själva ramverket runt undervisningen, inte innehållet, men själva ramverket. Och den progressiva kunskapssynen, konstruktivistiska, som är helt nedlysad på Skolverket till exempel. Mm. Och många andra myndigheter. SPSM är ju en sån exempel. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Där det försöker vi göra upp med nu. Att vi ska ha undervisning som bygger på, alltså undervisningsstrategier som bygger på hur barn tar till sig och bearbetar information. Det jobbar vi liksom, det kommer vi skriva fram nu.
1: Det här måste ju ha väldigt rotat just för att det är en sån lång tradition ända sedan 60-70-talet. Just den här konstruktivistiska synen, väldigt mycket grupparbeten, man hittar sin kunskap under tiden man söker och så vidare. Istället för att ge kunskap och sen utifrån den kunskapen och det lärt dig och förstår, sen kan du börja jobba med att leta efter kunskap. Eller vad skulle du säga, Linnea?
0: Ja, precis. Det har jag också. Jag har ett exempel faktiskt i boken om det, där jag visar på två olika lektioner utifrån de här olika kunskapssynerna. Det som är ganska vanligt, som jag har liksom mött mycket, det är att man går in i sin klass och så börjar man, kanske man säger så här, vi ska jobba med huvudstäder, som är ett exempel i boken. Kan ni några huvudstäder? Och så ska man börja ta reda på vad eleverna kan.
1: Mm.
0: Och sen ska man fylla i luckorna. Men grejen är den att om du ställer den frågan till en klass i ett utsatt område. Ja, kan du några huvudstäder i Europa? Då kanske någon av tjejer Paris, Frankrikes huvudstad, för där bor moster. Någon annan kanske säger Aten, för de har varit i Aten. Men det kommer sitta massa elever i den klassen som inte kan svara. För att de har inte blivit undervisade om Europas huvudstäder än. Och det vi försöker skriva fram nu i kursplanerna. Det är snarare att man ska gå in och tänka i klassrummet att nu ska vi lära oss om Europas huvudstäder. Och sen så går man igenom de huvudstäder man ska lära sig. Sen bearbetar vi den informationen. Vi kanske säger dem i kör. Vi skriver, vi pratar om vad är signifikant för en huvudstad. Ja, men att där finns parlamentet, kungen eller presidenten och så vidare. Finns i huvudstad. Och sen checkar man av att alla elever har lärt sig det. Och sen så går man vidare till nästa sekvens. Och det är helt olika sätt att se på undervisning.
1: Mm.
0: Om du tänker att du ska fylla igen luckor. Först ta reda vad de kan och fylla igen luckor. Eller om du tänker att hela gruppen ska hit.
1: Mm.
0: Och då undervisar jag på gruppnivå. Och jag checkar av hela tiden att alla hänger med. Och det är det som liksom blir den stora kulturförändringen nu.
1: Mm.
0: Att vi kommer fokusera på vart vi ska. Och inte vad vi kan just nu. För det vi kan, och det handlar inte om, för jag får ofta den kritiken. Att ja, men du bryr dig inte om elevernas tankar. Eller du är emot elevinflytande. Men för mig handlar inte det här sättet att undervisa. Utifrån kognitionsvetenskapliga principer. Det handlar inte om att inte vara intresserad av elevernas tankar eller inte bry sig om eleverna. Det handlar ju om att alla ska få samma chans att svara. På vår skola har vi pratat mycket om så här, att inte ställa frågor på det vi inte har undervisat om. För det kan ju inte, alltså, om du inte har undervisat om det, då kommer det sitta elever som inte kan svara och de kommer känna sig dumma.
1: Mm.
0: De kommer inte tänka att det är för att mina föräldrar inte har råd att resa. Eller vi har inte varit på museum. De kommer inte tänka att de är från en annan socioekonomisk bakgrund. De kommer känna sig korkade för de kan aldrig svara.
1: Mm. Och därför självförtroendet och lusten att plugga.
0: Exakt. Och då är det mycket lättare att man börjar göra annat. Stöka och prata till exempel. Så att jag menar på att vi måste ju konstruera en undervisning utifrån hur vi vet att hjärnor funkar.
1: Mm.
0: Och det läser man ibland på skolmyndigheter. Nu har de ju börjat rensa bort. Men ibland hittar man fortfarande det här att ja, men elever lär sig på olika sätt. Ja, men det är klart att de inte gör. Hjärna är en hjärna. Oavsett vilket land du är född i så fortfarande en hjärna liksom. Och hjärnor funkar lika. Vi har ett arbetsminne, det är begränsat. Vi har ett långtidsminne, det är i princip obegränsat. Och allting ska genom arbetsminnet för att sen flyttas till långtidsminnet. Och då finns det strategier då för hur hjälper vi eleverna att bearbeta informationen och befästa den. Så att de liksom kan den för livet sen. Och då finns det strategier för det. Och liksom det är dit vi vill komma med de nya styrdokumenten. Att det ska bli ett stöd för läraren. Och liksom att göra det här på ett sätt så att fler elever kan följa med i undervisningen.
1: Mm, mm. Jag brukar alltid fundera på varför vi är där vi är. Och tänker jag så här, att vi har gjort en resa i västvärlden. Vi har genom industrialisering med skolreformer. Att alla har gått skolan, alla har läst skolan från tidig ålder. Och det utgår man ifrån i de pedagogiska fakulteterna och skolverk och så vidare. Och sen får du folk ifrån som inte har gått igenom den resan hit plötsligt från ena dagen till den andra och tror att de ska kunna liksom hänga med på samma sätt.
0: Ja, det blir svårt.
1: Det blir svårt, ja.
0: Nej, men vad jag menar är att det sättet att undervisa som vi skriver fram nu, det kommer ju gynna min elevgrupp otroligt mycket.
1: Mm.
0: Det var så roligt, det var lärare som sa det vid något tillfälle. Jag vet inte om jag minns om det var min nuvarande skola eller förra skolan. Så sa det att så här, eleverna hade börjat protestera när de skulle ha grupparbete. De bara, fröken, vi lär oss mer när du förklarar och lär oss.
1: Mm.
0: Så att eleverna själva förstår ju någonstans att det är bättre att läraren leder oss. Därför att läraren har massa kunskap som de vill liksom ge oss.
1: Mm.
0: Så det är väldigt roligt när eleverna själva börjar reflektera över det. Mm. Och det är så att det finns evidens på att, för man tar ofta fram grupparbete som exempel. Och det finns ju evidens på att grupparbeten funkar bra. Alltså att det kan verkligen hjälpa och leda läraren och hjälpa lärandet. Men det förutsätter att du gör det på ett sätt där läraren leder även i liksom grupparbetesformen.
1: Mm.
0: Och att eleverna först har liksom kunskaper.
1: Mm.
0: För man kan inte, jag har ett exempel i boken från Paul Kirchner. Han är professor tror jag, i Holland någonstans. Där han säger att så här, ingen skulle ju kasta ner ett barn i vattnet. Och sen säger så här, nu får ni utforska hur man simmar. Då hade de ju drunknat. Ingen hade gjort det. Men det är det vi gör i klassrummet hela tiden. Där man också blandar samman att hålla en genomgång. Alltså ett lärande där man lär ut. Och att ge en instruktion i vad du ska göra för aktiviteter. Det är inte samma sak.
1: Mm.
0: Och gå in och berätta om antiken. Det är inte samma sak som att säga så här, nu ska jag jobba med antiken. Här har ni tre stensiler. Ta fram sida 42 i den här boken. Läs de här fyra sidorna. Det är inte en genomgång. Det är bara instruktioner. Så här, du ska ta den här boken i de här pappren. En genomgång är att faktiskt undervisa om bärande delar i antiken till exempel.
1: Mm.
0: Så att det är det här skiftet vi måste göra nu i skolan.
1: Mm.
0: Och ska vi börja täppa till resultatskillnaderna så handlar det jättemycket om just det. Att få alla elever att faktiskt liksom kunna följa med i undervisningen.
1: Du har beskrivit en bok som har varit på tapeten nu. Mm. Vad jag pratar om när jag pratar om skolan.
0: Precis.
1: Mm.
0: Det är min diagnos på skolan kan man säga.
1: Mm. Och vad, om du får summera innehållet där för oss som inte har läst den. Vad är dina huvudpunkter?
0: Nej, men huvudpunkterna är ju att Sverige har en av världens bästa skolor. Utanför Ostasien, om man tittar på de internationella mätningarna, så är vi ibland en av världens bästa. Vi blir alltid klodda av Singapore, Sydkorea, Japan och så. Men utanför Ostasien är vi en av de bästa, kunskapsmässigt, de bästa skolorna. Men det är om du har starka hemresurser. Har du inte det så ligger vi i botten. Vi har de största resultatskillnaderna. Och det är ju djupt problematiskt. Och jag kan verkligen så här, ja men, typ ligga sömlös och bara säga, men hur har vi hamnat där? För det låter ofta i debatter som att det här skulle vara, att det inte skulle vara våra svenska barn det gäller. De är ju födda här. Och någonstans måste man ju så här, när ska man sluta vandra? Ska elever som är födda här alltid se som att de är typ gäster? Alltså så här, de bor ju här, de är födda här. Det här de kommer leva, det här de flesta kommer dö här i Sverige. De lever hela sina liv här. Och då är det ju superkonstigt att vi upprätthåller ett system där liksom hälften av eleverna årskurs 9 med utländsk bakgrund inte kan läsa. Det är ju helt stört att det är så. Och det här gör ju att vi successivt kommer få en allt större del av den vuxna befolkningen som är funktionella analfabeter. Därför att om du inte kan läsa när du är 15, då kommer det är inte jättetroligt att du blir en stark läsare då när du är 30. Alltså det här hänger ju med såklart i livet.
1: Jag tänker på när man själv har fostrat sina barn, då har man ju intresserat böcker från jättetidig ålder. Alltså det är bara ett par år så har man en bok med en bild och någon liten text, Ankan sa kvack. Och, så vi lär ju våra barn att förhålla sig till det skrivna ordet. Och det där är ju liksom en kulturell sak. Plus då man också konkurrensen nu av skärmar med TikTok och så vidare. För att liksom få med föräldrarna på den här resan. Du nämnde en sak, att de ska prata sitt hemspråk som man åtminstone förankrad i ett språk. Utifrån det också kan liksom hänga upp det svenska språket. Men pratar ni med föräldrarna om vikten av att läsa så man inte bara ger dem någon bok sen de börjar i femman eller sexan eller i sjuan. Då ska de läsa en bok första gången verkligen. Och då tvingas de till att läsa en bok fast de inte har lust. Skola, hem är ju så otroligt viktig viktiga partners i att barnen ska lyckas. Vad har du att säga om det då? Att få med föräldrarna på den här resan och att föräldrarna kanske inte heller har naturliga relationer till böcker, läser inte böcker, utan kanske inte är med på tv och skärmen själva.
0: Nej, men vi pratar jättemycket läsning. Men sen är det så här, ibland har man ju också föräldrar som inte kan läsa. Men då brukar jag säga så här, men du kan berätta för ditt barn. För
1: det är också... Men det kan inte vara så många föräldrar ändå.
0: Nej, men de flesta kan ju läsa. Mm. Kanske inte på svenska dock, men då kan man läsa på sitt hemspråk, såklart. Men annars brukar jag säga så här, du kan också berätta. Det är också språkutvecklande. Många länder har ju fantastisk berättartradition med olika sägner och myter och så här som är helt fantastiska. Vi pratar, men framförallt pratar vi också om att de ska... Vi ger ju inte läxor som inte eleverna kan göra själva. Men vi pratar mycket med föräldrarna att säkerställa att eleverna gör läxan. Och jag har haft elever som ibland har suttit på golvet eller ibland till och med på toaletten och gjort läxan. För att det är den där liksom tysta platsen. Och det är bättre att de gör den på toaletten än inte alls. Alltså så här, där ska inte vi säga så, åh nej men gud, då har du så jobbigt så du behöver inte göra läxan. Alltså det finns inte i min värld. Och det jag också skriver om i boken, det är ju de andra liksom, sociala delarna som kommer in i skolan. Kring hedersrelaterat våld och förtryck till exempel. Framförallt begränsande hedersnormer. Jag skriver om barnuppfostran i olika kulturer. Och hur jag har jobbat med föräldrarna kring just barnuppfostran. Det du tog upp där med sociala medier är ju väldigt destruktivt för våra barn. De växer ju upp i en uppmärksamhetsekonomi. Och i en uppmärksamhetsekonomi där det är väldigt så snabbt informationsflöde. Man sitter och scrollar och scrollar och scrollar. Det är TikTok, det är Snapchat, det är liksom alla spel, chattgrupper i spelen. Där radikaliseras barn också in i olika mörka miljöer. Men i en uppmärksamhetsekonomi kommer aldrig liksom läsning, bildning, språk att vara prioriterat. Därför att det är inte något du snabbt tjänar pengar på. Techbolagen kommer göra allt de kan för att det inte ska regleras. Tillgången på smartphones och plattformarna. De kommer ju verkligen göra allt. De är inte nöjda med att fler och fler länder nu pratar om att faktiskt reglera detta.
1: Mm. Det ger ingen kul nu att tala om att barn under 13 inte bör använda smartphones.
0: Precis.
1: Vad säger du om det? Är det...
0: Strålande. Mm. Jag hade någon debatt, det var i Almedalen för några år sedan. Jag tror att det var någon chef på Snapchat eller om det var TikTok, jag minns inte riktigt. Något av dem. Och då sa jag det, men alltså ingen förälder skulle mata sitt barn liksom med kokain. Men det är lite samma snabba liksom, impulser, samma snabba, nu tappar jag ordet. Men det är liksom det här...
1: Stimulansen.
0: Ja, med stimulansen, att man får de här ruscharna, de här kickarna.
1: Dopamin.
0: Det är lite samma, precis, dopamin var det lite. Mm. Det är lite samma effekt av de här plattformarna. Och jag tänker också, jag upplever ofta att barn tar upp det och elever i skolan att så här, de förstår att det inte är bra att de sitter så här många timmar per dygn på sociala medier. Men där finns också ett grupptryck. Och då tänker jag att lagstiftning är viktigt för det normerar ju på lång sikt. Och det är bra för oss i skolan att kunna säga att det där är en lag. Det är inte jag som har kommit på det, det är inte din lärare, det är inte mamma och pappa. Mm. Det är regeringen. Det här är en lag för alla i Sverige. Det är skönt för oss att ha det liksom i ryggen.
1: Och en lag kräver ju straffåtgärder, alltså det är en rekommendation.
0: Ja, precis. Mm. Men att alltså, det kommer ju, bara att vi har de här diskussionerna nu kommer bli normerande. Mm. Oavsett var det landar så kommer det vara normerande. Vilket jag tänker är jätteviktigt.
1: Du har ju lärt dig mycket under resans gång utifrån dina erfarenheter, väldigt anekdotiskt och så vidare. Men vad ser man i forskningen hjälper i utsatta områden om du tittar ut liksom över västvärlden? Vad är det för återkommande faktorer som man kan liksom isolera och se att det här är återkommande faktorer som man gör som får skolor i utsatta områden att fungera väl? Har du några punkter kring det här?
0: Nej, men det är undervisningen, och då är det forskningsfält som heter The Science of Learning.
1: Mm.
0: Det vet vi är otroligt effektivt, framförallt för nybörjare. Och våra elever är ju nybörjare kunskapsmässigt, men även språkligt. Många har ju inte liksom den fonologiska medvetenheten, alltså grundläggande lässtrategier. De har ju inte med sig det hemifrån eller från. Alla har inte ens gått till förskola. Så att, och det, just Science of Learning är ju ett forskningsfält som tittar på evidensbaserad undervisning. Som försöker svara på frågan, vad vet vi liksom är gynnsamt för elevernas lärande? Så att det skulle jag väl säga är det allra, allra viktigaste. Sen finns det ju jättemånga olika rön kring det här med liksom negativ social kontroll. Det finns jättemånga olika ord för det här i olika länder. Danmark vet jag använder, och Norge använder ju negativ social kontroll.
1: Vad är det för någonting?
0: Istället för, ja men det är, en del av det är ju hedersrelaterat våld och förtryck till exempel. Det kan vara våldsbejakande miljöer till höger och vänster eller olika religiösa eller vad det nu kan vara. De har ju med ett samlingsbegrepp. Vi gör ju lite skillnad på det. Vi pratar om hedersrelaterat våld och förtryck. Sen pratar vi om våldsbejakande extremism. Alltså vi har ju mer delat upp det. Och där handlar det jättemycket. Jag gillar ju Broken Windows-teorin. Den formulerades ju, jag tror att det var början på 80-talet i New York var det väl. Eller USA.
1: New York, var.
0: Just, och det tror jag är liksom en nyckel i våra utsatta områden. Jag har också en del
1: man ska för No Excuses School också, va?
0: Ja, alltså Broken Windows-teorin är ju en av grunderna i No Excuses-filosofin. Nej, men jag beskriver det i boken, just det här hur viktigt det är att vi agerar tidigt. Och i Broken Windows-teorin, grunden i det handlar ju just om att om du gör en stor sak av de små sakerna så kommer det inte eskalera. Alltså en snöboll blir ju bara större om den är i rullning. Men om den aldrig börjar rulla så kommer den ju inte bli större. Och det är lite samma princip här. Så att i skolan handlar det jättemycket om språkbruket. Det jobbade vi mycket med i Hammarkullen också. Vi jobbade stenhårt med att få bort ord som hora, jag ska knulla din mamma, fuck off och alla de här grejerna, eller håll käften. Det språkbruket fick vi nästan helt bort faktiskt. Och när du får bort det kränkande språkbruket, då minskar ju det fysiska våldet. Därför det fysiska våldet börjar nästan alltid i ett kränkande språkbruk. Man blir så förbannad för att någon säger någonting om ens mamma. Mm. Eller om något syskon, eller hur man ser ut, eller vad det nu kan vara. Så i princip alla slagsmål har ju börjat med ordväxling. Och om man jobbar bort det kränkande språkbruket och istället lär eleverna att vara trevliga. Att säga tack när någon hjälper en. Håll upp dörren. Jag pratade ju, eller klasserna i Hammarkullen, så alltså välkommen rektorn. Jag gick in i ett klassrum. Det var väldigt trevligt. Hade någon kompis eller jag eller någon annan på skolan saker i händerna så öppnade man dörren.
1: Mm.
0: Sådana saker som kan verka jättesmå och triviala. Det gör någonting med atmosfär på en skola. När man är artig, trevlig, när man tittar i ögonen. När man säger hej när man möter en förälder i korridoren och så vidare. Så att vi fick ju en sån otroligt trevlig skola. Vilket gjorde att du vill inte slå någon som du tycker är väldigt trevlig. Och där du liksom träffar och hejar på mamman eller pappan i korridoren. Då kommer du inte ha samma... Liksom, det kommer vara ett större steg att puckla på den.
1: Och den trivsamheten smittar ju inte bara på eleverna utan kanske också lärarna.
0: Såklart.
1: Att lärarna vill vara kvar. För det är väl något som återkommande är ju också att ibland när man då lägger resurser i en skola på ett utsatt område så bygger man upp en kompetens bland de människorna. Men de bär den personligen, så när de slutar då försvann kompetensen. Därför att man kanske inte trivdes eller det fanns inte bra löner och liknande. Att kunna behålla bra lärare är väl också en nyckel i det här?
0: Ja, precis, såklart. Kontinuiteten är jätteviktig. Ja. Sen vill vi heller inte inlåsningseffekter, att man Nej. Aldrig slutar. Det är också bra att få in lite nytt blod, såklart. Mm.
1: Men du lovade när du kom till Hammarkullsskolan att du skulle vara kvar där ett tag, så att folk fick en trygghet i dig också.
0: Ja, precis. Jag gick och köpte så här Birkenstock-sandaler och för att visa, jag har inte ytterskor på mig. Jag kommer inte gå ut här någonstans, jag kommer vara kvar här. Jag var där i 8 år. Ja. Det var inte jättelänge, men ändå ganska länge. I Sverige byter vi rektorer jätteofta. Jag tror att snittet är typ 2 år eller något i snitt. Och det blir ju inte bra.
1: Nej.
0: När det liksom hela
1: tiden. Varför har vi den här omsättningen då?
0: Nej, men jag tror att dels är ju uppdraget extremt tufft. Alltså det är långa arbetsveckor. Det är hög arbetsbelastning. Man har ofta liksom 500 saker samtidigt som händer. Och så vidare. Det är ett jättetufft liksom, mentalt att jobba som. Man har ju väldigt, väldigt många relationer. Med elever, med föräldrar, med medarbetare såklart. Omgivande samhället, alla myndigheter, ja men du vet. Så att man måste ju vara en liksom, man måste kunna slappna av i stressen på något sätt för att orka, tror jag. Men jag tänker att just det här att skapa en atmosfär av att man är trevlig gör jättemycket. Så det tänker jag är jätteviktigt. Det där är broken windows-teorin så himla viktig. För det är en sak, det är klart att skulle det vara ett slagsmål, då tar man ju tag i det. Och då blir det ofta en orosanmälan och polisanmälningar och så. För misshandel är ju aldrig okej. Men om det är just det här att börja långt, långt tidigare. För då har det gått jättelångt om man börjar puckla på någon. Utan att vi behöver ju liksom ta tag i det direkt. Och det tycker jag att det tror att vi behöver bli bättre på. Att vi tänker ofta, ja, det var bara ett ord. Jo, fast det ordet kan ju i förlängningen föda någonting mycket värre.
1: Och då är vi tillbaka till du började egentligen, förskola och lågstadiet.
0: Men efter några år när jag hade varit på Hammarkullsskolan, jag tror det var en journalist som frågade mig i något tillfälle, ja men vad gör du om det är fullt slagsmål eller det kastas möbler? Och då kunde jag ändå, så här, det här var spontant svar, jag bara sa, men de sakerna händer ju inte här. För att vi gör en stor sak av de små sakerna. Och då insåg jag bara, men så här, gud, jag kommer rätt långt när jag kunde säga
1: precis.
0: Det. För det var de sista liksom åren, det var, jag kan nog räkna på min ena hand när det hände allvarliga incidenter. Våra barn var så otroligt välartade och är ju fortfarande. Liksom.
1: En annan faktor måste ju vara kvaliteten på lärarna. De är duktiga inom sitt ämne. Men om man tittar på intagningspoängen på lärarhögskolan på vissa platser så är det ju skrämmande låga poäng. Grundskoleprogrammet, Stockholms universitet, ligger mellan 0,1 och 0,25 på högskoleprovet. Om du skulle ta med en apa och skriva högskoleprovet så får du någonstans mellan 0,1 och 0,4. Så att du kommer in oavsett, alltså om du bara sätter på en bindel och bara kryssar i så kommer du komma in. Det där är väl inte någon så jättebra början med att man tar in lärare som är så svaga kunskapsmässigt på lärarhögskolan.
0: Nej, det är verkligen inte bra. Och lärarutbildningen är ju liksom en annan del av problemet i skolan. Utifrån att där får man ju heller inte lära sig, alltså de rustas ju inte för att kunna undervisa. Vilket är ett jätteproblem. De får ju lära sig liksom, lärarstudenter brukar förklara för mig att det är ungefär som ett smörgåsbord. Där det är liksom 20-30 olika rätter uppdukade. Så får man välja det man tycker är godast. Och de gör lite på samma sätt med olika undervisningsmetoder och undervisningsfilosofier. Och så säger de så här, men du får liksom, sen ska ju du välja utifrån din profession och vad du tycker passar bäst.
1: Så det är egentligen ett akademisk approach istället för att man lär ett hantverk?
0: Ja, alltså lärarprogrammet måste bli ett hantverksprogram. Där du utifrån då science of learning som är, det här finns ju liksom, det finns otroligt mycket evidens. Och det här är ju inte ett färdigt forskningsfält på något sätt. Det utvecklas ju hela tiden, evidens och vad är det som funkar och inte funkar. Och vad överbelastar arbetsminnet, vad gör det inte och så här. Men man har ju någonstans en grundevidens efter att ha forskat sedan 50-60-talet. hur arbetsminnet och långtidsminnet funkar. Så att de grundläggande principerna kan vi vara ganska säkra på att de kommer hålla över tid. Så. Och då bör man ju undervisa blivande lärare i det, så att säga.
1: Så då egentligen kan man ju, problemet är läraren som undervisar lärarna.
0: Att det är ett jättestort problem.
1: De tycker det är jätteintressant att veta om det finns 15 olika sorts metoder. För att de är professorer, det är deras yrke, det är deras värld. Och utifrån den, så att säga, världen de lever i, så undervisar de lärare som egentligen behöver något helt annat. De behöver liksom en amerikansk drill sergeant som ska lära dem att hur kommer du att lära andra elever att kunna fungera?
0: Precis, jo, men så är det. Och sen är det också, det kan också... Jag skrev en krönika Expressen, jag är krönikör på ledarsidan där. Där jag skrev just det här att det är ju... För det motstånd som kommer från lärarutbildningen, det är väldigt mycket att nu hotas vår akademiska frihet. Och jag menar på att det är deras personliga privilegier som möjligtvis hotas. Alltså det är ingen som har sagt att du inte får forska om vad du vill.
1: Mm.
0: Vill du forska på textanalyser på Rousseau, ja men gör det. Men det betyder ju inte att du automatiskt undervisar på lärarutbildningen.
1: Mm.
0: Så att det handlar ju väldigt mycket om att få lärarutbildningen evidensbaserad. Och det är också skillnad på forskning och evidens.
1: Mm.
0: Alltså du kan göra massa olika forskningsstudier där du blivande lärare, även jag läste till lärare början på 2000-talet, början på 2000, så var det väldigt mycket kring läroplansteori. Det var mycket kring mycket så här normkritik och de här delarna höll vi på massor med. Men till slut var det så här, men när ska vi liksom få lära oss att undervisa? Och då var ofta svaret att så här, men det lär man sig på sin VFU. Men då är det helt avhängt vad du får för handledare.
1: Mm.
0: Om den handledaren inte bedriver evidensbaserad undervisning, då kommer du inte få någon träning i det. Och liksom, det görs ju massa små studier liksom, kring vad lärare tycker och känner och upplever utbildningen. Men jag vill ju få ut lärare som är grundade i the science of learning. Alltså hur går lärande till? Vad är de villkor som krävs för att barnen ska få riktigt goda lärandevillkor i skolan? Så att det är väl liksom någonting som regeringen behöver. Nu har de ju påbörjat det. Man har gjort en utredning och sådär. Så att lärarutbildningen behöver ju få nya examensmål.
1: Mm.
0: Och man behöver ju ett skifte där. Och jag tänker liksom, jag hade också jättegärna velat se bland de utbildningsvetenskapliga forskarna visa evidens då på vad det är som faktiskt liksom svarar på frågan hur ska lärare undervisa för att eleverna ska få maximal inlärning. Men Jonas Linderoth sa det när vi var i en podd tillsammans, jag har inte sett någon sån evidens. Visa evidens då på att ni kan svara på den här frågan. Vad är det som leder till det faktiskt, det maximala lärandet?
1: Mm.
0: Och det kan man i stora delar få från Science of Learning.
1: Mm.
0: Och det är bara ett ramverk för undervisningen. Sen kan du fylla det med olika ämnesinnehåll. Det handlar om instruktioner. Hur ger vi instruktioner på ett bra sätt? Vi har pratat mycket om på vår skola att skala bort ord som inte har med saken att göra. Lärarna har testat att skriva manus till genomgångar, vilket kan vara väldigt obekvämt. Men det är ett sätt att själv få syn på hur mycket ord vi använder.
1: Mm.
0: Och vilka ord som inte hade med det här att göra, de ska vi ta bort. Därför att våra språksvaga elever får väldigt svårt att förstå vad är liksom kärnan här när det är för mycket bludder.
1: Mm.
0: Vi ska liksom tajta till det. Vi pratar mycket om hur man ställer frågor. Hur man följer upp. Vi jobbar mycket med mini-whiteboard. Det är så här magi i undervisningen. Därför att ofta är det så att vi undervisar. Och sen kanske vi frågar 3-4 elever. Kan och kollar om de har fattat. De andra 20 kollar vi inte. Men har du mini-whiteboard så kollar du på alla elever. Då skriver de svaret.
1: Just det, vad intressant.
0: Och då kan du scanna av alla elever på en halv minut. Okej, alla 25 hade fattat. Bra, jag går vidare. Ah, hälften har inte fattat. Jag har varit för otydlig. Jag tar en gång till.
1: Mm.
0: Sen checkar jag av igen.
1: Jätteintressant.
0: Då kan man ju korta checkups. Liksom 3, 4, 5, 6, 10 gånger per lektion. Har de fattat.
1: Jättebra. Kul. En timme flyger iväg fort. Vi har pratat över en timme.
0: Har vi gjort det redan?
1: Ja, det har vi redan. Jag har massor av frågor att inte gå igenom dem. Men tack så jättemycket att du var här, Linnea.
0: Tack så mycket.
1: Och tack för det jobb du gör för att vända skolresultaten i skolorna i Sverige.
0: Det är världens roligaste jobb med världens finaste barn.
1: Ja, kul. Ja. Tack så jättemycket att du kom. Och tack du som har lyssnat och välkommen tillbaks nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer och ett intressant samtalsprogram kring hur det fungerar i skolan och ja, goda idéer kanske på hur det här skulle kunna fungera bättre. Ha nu en fortsatt skön tisdag och samtalsprogram kring hur det fungerar i skolan och ja, goda idéer kanske på hur det här skulle kunna fungera bättre.

älskar dig. Och i farens stund han tar dig in till sig. Har du läst om Gud då han besökte gamle Abraham? Han i undring lytte till vad Herren sa. Att på den tiden står, du kommer ej på skam. Då skall Sara löftes sen.

Jesus älskar dig, och i farens stund han tar dig in till sig. Fra Egyptens träldom broder Moses förde Israel genom havet under sky var Kristus med. Vid sin starka hand

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon och Guds rika frid. Välkomna att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Talar och sjunger i andakten idag gör Evert Johansson ifrån Åsarp. Och jag som är tekniker heter Jan Gustafsson.

döden och livets krona du får. Det var en gammal sång som jag har sjungit i flera månader tidigare här genom åren. Jag ska läsa ett litet avsnitt av en av texterna för den gångna söndagen. Det är från Filipperbrevet, det tredje kapitlet, från den tionde versen. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidande, när jag blir honom lik genom en död sådan som hans. Om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda, icke som jag redan hade vunnit det, eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Ja, mina bröder, jag håller icke för att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag. Jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig och jagar mot målet för att få den segerlön som hålls framför oss genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. Och sen vers 16. Dock så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg. Att lära känna Jesus och hans uppståndelses kraft. Ja, hur gör vi det? Han har gett oss sitt ord. Där får vi väldigt mycket kännedom om Jesus. Om vi umgås med honom i ordet och i bönen och genom att vi umgås med andra som delar vår tro, då lär vi känna honom. För den man umgås med, den blir man lik, heter det. Jag har inte blivit särskilt Kristuslik, det vill jag inte påstå. Men jag har försökt att umgås med Jesus under väldigt många år. Och det har gett mig en oerhörd glädje och trygghet och tillfredsställelse i livet. Och det är en sak som alla människor borde få uppleva. Och det finns möjlighet för alla att få uppleva det. Men det är precis som när du får en avi på posten eller du får det i telefonen. Hämtar du inte ut gåvan eller paketet, vad det nu är, ja, då får du ju ingenting av det. Du måste ta emot det, att lära känna Jesus genom att möta honom. Jag ska sjunga en gammal sång som heter Håll ut i tro. Du trötta barn som suckar än det syns så långt

och sista tåren torkats av. Den där hörde jag en gång när jag var 9 år i radio, i det som då hette Ivra. Och den fastnade i mig, den där sången Håll ut i tro. Och jag har försökt att hålla ut i tro under alla år. Det har gått lite sådär, lite upp och ner. Men Jesus är densamme och han sviker oss aldrig. Jag lämnar det som är bakom mig, skrev han här, Paulus. Ibland så kommer vi i tankar på att vi har gjort saker som inte är så bra. Och det är ju sant. Vi har syndat alla, vi är alla syndare. Men Gud, han inte bara förlåter när vi ber till honom om det, utan han glömmer det också. Vi är ju Guds barn av nåd genom försoningen. Inte det att vi har ansträngt oss. Men vi måste ändå ta emot den gåvan, annars får vi den inte. Och att lämna det gamla och sträcka sig mot det som är framför, det kan vi göra i olika skeden och på olika sätt. Men ett är ju att vi vet att vi är på vandring mot en avslutning av livet. Det kan vi aldrig komma ifrån. Jag fyllde 80 nu den 7 januari. Och då så tänkte jag lite extra kanske på tidens gång. Det är ju så när vi passerar vissa milstolpar i livet. Att lämna det gamla. Och jag har försökt att lämna det som inte har varit särskilt bra. Och minnet är ju faktiskt en underbar uppfinning av Gud. För det är ju mest det glada vi kommer ihåg, har jag tänkt på. Att jaga mot målet, skrev han också, för att få segerlönen. Ja, vi behöver ha fokus på det enda riktigt viktiga. Att nå vårt eviga hem, som Jesus har berett åt dem som väntar på honom och vandrar hans väg. Att hålla ut i tro, det får vi hjälp med. När vi lär känna Jesus i bönen och ordet och gemenskapen, då får vi kraft både att lämna det gamla och att hålla ut i tro och att jaga mot det mål som vi har för vår vandring här på jorden. Och det är så mycket som vill ta vår tid och våra intressen i anspråk, och särskilt idag med all den information som sköljer över oss. Men det finns dock ingenting som kan gå upp mot att vara ett Guds barn och på väg mot himmelen. Vi kommer tomhänta hit och vi går tomhänta härifrån. Det enda vi kan vinna, det är vår själs eviga liv i gemenskap med Gud. Och om det skrev Elsa Eklund en sång för snart 100 år sedan.

0: Med den sången så vill jag önska dig som har lyssnat Guds välsignelse över din fortsatta dag och över ditt fortsatta liv, de dagar vi kan få.
1: Du har alltså lyssnat till Evert Johansson ifrån Åsarp som talade och sjöng. Och sändningen kom från Allianskyrkan och gjordes genom Radio Fer. Och jag som suttit tekniker heter Jan Gustafsson.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 23 juni. Och här i Fier, i din lokala radio, så ska vi lyssna till ett intressant program kring det här med skolan.
1: Hej och välkommen till Hotspot! Stöket i skolan att upp till 70% av eleverna på vissa skolor går ur grundskolan med ofullständiga betyg är ett stort problem som uppmärksammats i debatten. Inte minst ser vi dessa problem i förortsskolorna. En som har lyckats vända en problemskola är rektor Linnea, eller Linnea Lindqvist som hon egentligen heter. Hon har med att vända Hammarkullsskolan i Göteborg och jobbar idag på Husbyskolan på Järvafältet i Stockholm. Idag ska jag samtala med henne om vad hon tror är lösningen för Sveriges förortsskolor. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Linnea Lindqvist.
2: Tack så mycket.
1: Som också kallas för rektor Linnea. Det är ditt namn som man oftast möter då, på sociala medier inte minst. Och jag är jätteintresserad att intervjua dig om skolan i förorten framförallt. Det är ju ett stort problem i det svenska samhället. Och du har ju profilerat som en väldigt frispråkig och bestämd skolledare. Skrivit böcker, är väldigt aktiv som sagt och debattera. Och du har gjort med och vänt en skola i Göteborg. Hammarkullens skola heter det.
2: Hammarkullsskolan.
1: Kan du berätta lite grann om din resa i att jobba med den här problematiken av stök och låga skolresultat?
2: Ja, nej men alltså, det jag har fokuserat mycket på det är att skapa skolkultur. Ett gemensamt normsystem i skolan. Kombinerat med riktigt bra undervisning. För det är ju också ett... Om man vill skapa bra trygghet och studiero, då måste eleverna kunna följa med i skolan i undervisningen. Så det är ett jätteproblem att undervisningen brister helt enkelt. Så att jag har ju alltid fokuserat mycket på parallellt jobba med undervisningen och sen jobbat mycket med trygghet och studiero. På Hammarkullsskolan började vi jobba med något som heter PAX. På engelska Good Behavior Game. Där vi jobbade väldigt mycket på att liksom på ett systematiskt sätt träna elevernas förmågor i koncentration, följsamhet och uppmärksamhet. För att de skulle liksom bli bättre rustade helt enkelt för att följa med i undervisningen. Och att man jobbade jättemycket med det här att reglera impulser. Alltså när jag blir arg, vad gör jag då? Istället för att slå någon, vad kan jag göra istället? Så jobbar vi systematiskt med de delarna.
1: Du jobbar ju nu på Järvafältet och du jobbar ju här tidigare innan du kom till Göteborg. När var det som du verkligen började ta tag i den här frågan? Var det du var här i Järvafältet, såg det och sen hade du möjlighet på att sätta i Göteborg? Eller började du redan i Göteborg eller här på Järvafältet jobba med de här frågorna? Eller hur skulle du säga din resa av att upptäcka saker och ting, kunna genomföra saker och ting?
2: Nej, men det är egentligen så... I slutet på min lärarutbildning så var jag i Etiopien en period. Och det fick ju mig att vilja jobba område med människor från hela världen. Där var det ju väldigt många egentligen så... I slutet på min lärarutbildning så var jag i Etiopien en period. Och det fick ju mig att vilja jobba område med människor från hela världen.

0: otroligt intressanta. Och då tänkte jag att när jag började jobba som lärare sen, då ville jag jobba ett område med människor från hela världen. Och då började jag jobba på förskola i Husby. Och sen så blev jag ganska, efter bara några år så blev jag rektor i Rinkeby på ett fristående företag. Så där var jag rektor i några år och sen flyttade jag till Göteborg då. Jag började som rektor på Hammarkullsskolan. Så att jag har väl liksom alltid, det väcktes i Etiopien att jag ville jobba i de här områdena.
1: Mm.
0: Och sen har jag gjort det i snart 20 år.
1: Mm.
0: Så att jag har väl också alltid, även när jag jobbade med väldigt med små barn på förskolan, var det samma sak där. Att vi behöver ju liksom träna in barnen i vilket beteende vi vill att de ska ha. För mig blir det jättekonstigt när skolor liksom har regler och konsekvenser utan att jobba med barnens förmågor. För de är i skolan för att lära sig. Både ämneskunskaper men självklart också att uppföra sig.
1: Mm. Är det här lätt att missa just det här med beteendet? Om man fokuserar på pedagogik och så här, kunskapssyn primärt eller?
0: Nej, men alltså kunskapssyn ger ju ett sätt att jobba. Det är utifrån sin kunskapssyn som man skapar ett görande. Men jag tror att vi pratar för mycket regler och konsekvenser och det ska vara väldigt strikt. Men vi glömmer den här liksom otroligt viktiga delen att jobba med barnens förmågor att faktiskt uppföra sig. För jag tänker, allt i skolan kan man ju träna på. Alltså du kan ju bli bättre på koncentration precis som du kan bli bättre på att läsa.
1: Mm.
0: Man kan bli bättre på att lyssna. Så att jag menar på att vi måste ju liksom ha en väldigt tydlig skolmiljö med ett normsystem med tydliga konsekvenser, regler och den delen. Men vi får ju inte glömma att också hjälpa eleverna att utveckla förmåga att kunna följa reglerna. Så att det tycker jag väl är liksom det vi kanske ofta brister i skolan. Att vi är ganska duktiga på strukturerna, men vi övar inte förmågorna för att kunna följa strukturen så att säga.
1: Lyckades den förändra beteenden då?
0: Ja, men det tycker jag. Framförallt Pax är väldigt bra för de små eleverna. Vi jobbar på Hammarkullsskolan var ju då efter 3. Jag jobbade även på mellanstadiet en period på Hammarkullsskolan eller i Hammarkullen. Så det tycker jag. Men det är som sagt ett otroligt långsiktigt arbete. Mm, det går liksom inte bara att fixa. Hade gjort det hade vi inte haft några problem.
1: Mm,
0: Vi jobbar ju med barn och de behöver vi forma.
1: Så egentligen vad jag förstår av dig är att vi måste börja tidigt. Det är där,
0: verkligen.
1: Det är liksom, redan det är där i förskoleklass. Vi kan inte titta på gymnasiet eller högstadiet framförallt. Utan det är, även om barn kommer komma in i alla möjliga åldrar till Sverige då och börja i mellanstadiet och högstadiet. Men ska vi förändra skolans miljö så det här måste sätta in den första och stora stöten.
0: Ja, verkligen. Det viktigaste arbetet görs ju på lågstadiet.
1: Mm.
0: Det är, för det är också lättare att förändra beteendet hos en 8-åring än den som är 14, givetvis.
1: Tycker du de här insikterna har börjat sjunka in i Sverige då? Eller är du en röst som ropar i öknen fortfarande? Eller?
0: Nej, men alltså jag tänker att i debatten blir det ju ganska svartvitt.
1: Mm.
0: Man pratar mycket om regler och konsekvenser och så. Och politiker vill ju liksom, de förändrar lagstiftning och man får mer befogenheter och så vidare. Men vi som jobbar i skolan, vi måste ju verkligen fokusera på det pedagogiska arbetet.
1: Mm.
0: Det är det som är vår liksom, profession och specialitet.
1: Mm.
0: Det är det vi är satt att göra. Men du kan inte förändra en skolkultur bara med regler och konsekvenser om du inte också jobbar med eleverna.
1: Mm.
0: Så man får liksom inte glömma det.
1: Du har skrivit en rad böcker. Jag tänkte att vi ska prata om ett par av dem. En som heter Att vända en skola. Och där har du ett gäng då, vad ska jag säga, nycklar. Det ena är trygghet och struktur. Alltså rutiner, struktur och gemensamt arbetssätt. Fokus på läsning och språk. Bland annat du fokuserar på skolbibliotek. Du skrev bok om skolbibliotek också. Arbetsorganisation och schemaläggning. Kompensatorisk undervisning. Där man anpassar efter elevernas behov. Och jag tittar lite grann på lite olika rapporter och forskningar. Och det är ganska intressant det här. Något som är gemensamt för dem det är att anpassa undervisning efter elevens utgångspunkt. Kan du nämna lite grann vad du tänker om det och vad du har sett kring det att man utgår från vad som är elevens utgångspunkt för det är väl lätt liksom att man bara ser alla att det är en one model fits all.
0: Nej, men alltså det jag menar är att vår undervisning måste ju kompensera för det eleverna inte har med sig hemifrån.
1: Mm.
0: Det

0: Det tänker jag att där har ju vi en jätteutmaning i Sverige, för vi har de största resultatskillnaderna i OECD. När det kommer till de med svaga hemresurser och de med starka hemresurser. Och eleverna, barnen väljer ju inte var de är födda eller sina föräldrar och så. Så att vi måste kompensera för det. Och då menar jag på att då behöver ju vi skapa en undervisning som bygger språk. Det är jätteviktigt. Våra elever behöver tidigt liksom komma upp i språklig nivå så att de börjar närma sig de som har svenska som modersmål. Och därför kan vi inte liksom, så att undervisningen måste ju utgå från vart eleverna ska. Och inte bara handla om att för det kan jag uppleva i utsatta områden. Vi undervisar mycket utifrån brist. Vi utgår från vad de inte kan. Jag menar på att vi ska utgå från vart de ska. Men vi måste ta hänsyn och liksom kompensera och göra all undervisning språkbyggande. Jag tycker inte om att prata om språkutvecklande, för du kan inte utveckla ett språk du inte har. Vi måste tänka att vi måste jobba språkbyggande. Där man till exempel undervisar jättemycket i ord. Vi måste bygga ordförråd. Man vet ju att 80% av de ord elever behöver för att bygga språket innan mellanstadiet. Det måste de undervisas i. Därför att det är först när du har en språklig basplatta liksom, som du sen kan bygga på ordförrådet genom att lyssna på svenska, genom att läsa, vara i sammanhang där du talar svenska. Men det kommer inte gynna dig om du inte först har en bas att stå på, så att säga. Så vi måste ge dem den språkliga basen, och då måste vi tänka att vi ska bygga språk och inte främst utveckla språk.
1: Jag tänker så att många av de här då pratar ett annat språk hemma. De kanske till och med pratar ett annat språk mellan sig som kompisar. Här måste väl ni få någon draghjälp, att skolan ensam kan inte bygga språket tillräckligt mycket för att det ska kännas lika naturligt som du säger, de som är födda i ett svensktalande hem. Att man måste få med sig föräldrarna kanske att prata mer svenska hemma, eller är det här också någonting som ni jobbar med, att språket inte bara är under skoltiden utan man möter svenska språket mer också utanför skolan?
0: Nej, men alltså jag brukar säga så här, hemma ska de bara prata modersmålet så att de får ett starkt modersmål. Och sen lär vi dem svenska i skolan. Därför att det är inte bra om elever blir liksom halvspråkiga, att de pratar knackig svenska hemma. Och sen har de inte ett starkt modersmål då, som de kan hänga upp det svenska språket på. För det är lättare att lära sig ett nytt språk om du är stark i ditt modersmål. Så det är jätteviktigt att föräldrarna fortsätter att hålla igång modersmålet. Och sen så ska vi jobba språkbyggande i skolan. Därför det kan lätt bli så att för det är så att om man sen själv som förälder har börjat lära sig svenska, då vill man ju själv prata svenska såklart. Men vilket gör att då kanske eleverna lär sig fel ordföljd, alltså då lär de sig inte den korrekta svenskan från början. Så vi brukar säga att så här, prata modersmålet hemma. För i skolan så där fokuserar vi på det svenska språket.
1: Du jobbar i Järvafältet, låt oss nu ta Tensta eller Rinkeby som exempel. Där finns väldigt mycket somalier. Man pratar väldigt mycket somaliska. Men det är inte bara hemma, utan det är på torget, man möts och kanske då blir, jag har inte varit där, men jag antar att det är så. Somaliskan blir ett språk som man finns i alla de här sociala sammanhangen. Ser du inte som en nackdel då, eller ser du som en fördel då att de är starka på somaliska? Och ni jobbar då
0: Ja,
1: med
0: men
1: svenska språket.
0: oavsett vilket språk det är så är det viktigt att vara stark i sitt modersmål. Men sen är det så att det är klart att det är ett generellt problem i våra utsatta områden att det finns ett underskott på svenska språket, såklart. Men det är jätteviktigt att de har ett starkt modersmål. Men vi i skolan ska ju fokusera på det svenska språket.
1: Just det. Om du skulle beskriva vilka sorts problem som är återkommande nu i förorterna, för det är förorterna vi tittar på i det här programmet, och hur ska vi komma åt med problemen i förorterna. Vad är det för sorts problem som ni möter i förorterna, förutom språket, som du som rektor måste liksom tackla?
0: Nej, men jag tänker den största utmaningen är språket. Den andra utmaningen är matematiken. Läsningen och matematiken, det är väl de tre delarna som vi brottas mest med. Och jag blev liksom väldigt bedrövad när vi läste, det kom siffror nu från den senaste PISA-undersökningen. Då hade de analyserat på lite djupare plan datan och sett att bland de elever som är födda i Sverige men som har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund, där är det 50% som inte lär sig läsa i årskurs 9. De läser alltså inte på en grundläggande nivå, vilket betyder att de ligger ungefär 6 år efter i sin läsutveckling. Vi har sett från TIMS som mäter matte till exempel, naturkunskap, att elever med svaga hemresurser ligger ungefär 4 år efter naturkunskap, 2,5 år efter matematik. Så att resultatskillnaderna mellan våra elevgrupper är ju groteska i Sverige. Och det behöver ju vi som jobbar i skolan börja åtgärda. Och där är det liksom, där står ju skolans problem på 2 ben. Det ena är ju skolsystemet och det måste ju politikerna fixa. Men sen måste vi se över hur vi jobbar i skolan. Med undervisning, trygghet och studiero, att det är lugnt. För också liksom när du lär dig på ditt andra språk, som nästan alla mina elever gör. Då påverkar det lärandet väldigt negativt om du blir avbruten hela tiden. Därför att det är väldigt kognitivt krävande för barn att lära sig på sitt andra språk. Det är svårare. Jag tycker det är svårare, fast jag pratar bra engelska. Jag tycker det är tuffare att läsa på engelska än på svenska. Vilket såklart det också är för barn också. Och då är det ju superviktigt att det är tyst i klassrummet. Så att man kan tänka en tanke färdigt utan att bli avbruten. För det kommer göra att man sen lär sig mer om det är liksom tyst. Och man såg även i en mätning som heter Talis, där man tittar på lärares upplevelse av trygghet och studiero. Och där uppger lärarna att lärare på högstadiet i snitt lägger 15% av lektionstiden på att få eleverna att försöka vara tyst och sitta ner. Och den tiden hade vi kunnat använda till
1: inlärning. Har du kunnat knäcka den här nöten med tystnad i klassrummet?
0: Nej, men alltså jag tror att det handlar jättemycket om att skapa ett gemensamt normsystem. Vi behöver bygga karaktärsdrag hos eleverna. Att man lyssnar på alla vuxna. Man respekterar varandras rätt till lärande. Sina klasskompisars rätt att lära sig. Det säger jag ofta när jag pratar med elever och har så här korrigeringssamtal och så. Att du tar dig ju rätten att liksom ställa till det så att dina kompisar inte har samma chans att lära sig. Du har inte rätt att göra det. Hur kommer det sig att du tar dig den rätten? Och många elever har sagt, det har jag inte tänkt på. Nej, men gör det.
1: Mm. Liksom. Och hjälper det då?
0: Ja, men alltså,
1: får de in de perspektiven?
0: Man behöver spegla dem.
1: Ja, ja.
0: Att när du hela tiden sitter och chattrar,
1: ja,
0: då kan det faktiskt vara så att dina kompisar, de blir avbrutna, så de börjar inte ens förstå vad det är ni håller på att jobba med.
1: Mm.
0: Och du har inte rätt att förstöra för dina klasskompisar. Du förstör för dig själv, det är en sak. Men inte för de andra.
1: Mm.
0: Och det är liksom, när man speglar dem så börjar de ju tänka till.
1: Mm.
0: Så det tror jag är jätteviktigt.
1: Mm.
0: Men vår stora utmaning är ju att vi inte liksom når tillräckligt långt med eleverna. För man pratar ju ofta och tror att det kanske är nyanlända elever som är våra utmaningar. Men det är bara 2,5% av eleverna i grundskolan som är nyanlända. Det är jättefå. Och av dem 2,5% är det drygt 0,5% bara som inte har skolbakgrund. Så att de elever vi inte lyckas med, de föds här. De är födda i Sverige. Det är våra svenska barn som är födda i Sverige. Men vi släpper ut dem i nian utan att, som funktionella analfabeter. Jag kan inte tänka mig någon större svek som samhälle.
1: Mm.
0: Det är våra barn och många deras föräldrar är födda i Sverige.
1: Mm.
0: Alltså vi har kommit nu att vi har några generationer.
1: Mm.
0: Så det är jätteproblematiskt. Hur kan vi göra det?
1: Mm.
0: Och jag tror ett problem är att vi undervisar utifrån brist. Vi utgår från vad de inte kan. Och så tänker vi att vi ska lappa och laga. Istället för att tänka att hit ska vi. Hur tar jag hela gruppen dit? Det är så vi måste börja undervisa.
1: Mm. En annan sak som du tar upp, det är ju att det är så olika normsystem. Eftersom ja, vi i Sverige har folk från alla kontinenter och i princip alla länder i hela världen. Och på en skola kan du säkert ha 60-70 olika nationella bakgrunder. Hur tacklar du det här med att man har så olika normsystem? Vi har hederskultur, vi har gängkriminalitet. Man har olika sätt på att se hur man respekterar varandra. du ska ju liksom bygga ett enda normsystem i en skola där som alla ska anpassa sig efter. Vad säger du om det?
0: Nej, men så är det när på de skolor jag arbetar och har arbetat snart 20 år. Där är det elever från olika som har olika kulturella bakgrunder. Olika normsystem från hemmet. De är uppfostrade i olika uppfostringsnormer. En del väldigt kollektivistiska. En del lite mer som oss individualistiska, beroende lite på var man kommer ifrån ursprungligen. Även om de flesta då är födda här. Och sen sitter den här, det blir liksom en kulturell och språklig smältdegel på något sätt på våra skolor. Och det är ju en utmaning. Och det är därför jag menar att det är så viktigt att vi måste skapa ett gemensamt normsystem i skolan. Därför att när vi inte gör det, då kommer eleverna skapa egna regelsystem. För att så är alla människor, behöver ju ett regelsystem att verka i. Jag menar, de kriminella gängen har ju ett regelsystem, en hierarki, en norm, alltså hur de ska förhålla sig till varandra. Alla människor, oavsett i vilken var du befinner dig, jag menar, vi har ju lagar och grundlagar i Sverige som vi ska förhålla oss till i vår vardag. I skolan behöver det finnas ett normsystem. Vi vet ju hur vi ska bete oss på ett bibliotek eller på ett sjukhus eller vad det än kan vara. Så att vi är ju beroende av att finnas i en kontext där det någonstans finns liksom överenskommelser. Så här beter vi oss, så här gör vi på den här platsen. Och där någonstans har skolan blivit ett undantag från det.
1: Jag tänker många av de här kommer ju från kulturer som är väldigt hierarkiska. Och man har stor respekt för vuxna, människor i olika befattningar. Hur kommer det sig att man agerar så annorlunda när man kommer till Sverige? När man åker till en skola i Irak, inte står alla och skriker och kastar pappersfalor på varandra, antar jag. Jag får inte den uppfattningen i alla fall. Jag själv bort utomlands och där vet jag, det var liksom stenhårt i skolan. Men när man kommer hit så blir det flugornas herre nästan. Är det för att vi inte har tagit våran plats, att det här maktvakuumet skapar kaos? Eller är det otrygghet, man inte riktigt vet vad som gäller och då skapar man en kaos? Vad skulle vara din förklaring? Som ser de här ungdomarna.
0: Men jag tänker så här, när du kommer till Sverige, det här jag tycker är intressant, för många föräldrar har sagt det genom åren att mitt barn skulle aldrig bete sig så här hemma. Eller i Irak, eller i Syrien, eller Turkiet, eller var man nu kommer ifrån. Eller Polen, eller Rumänien. Det kan, alltså, så. I många andra länder, även länder i Europa, så har du en helt annan. Liksom eleverna har någon form av mer, alltså de har det i sig, alltså att man inte, att man respekterar vuxna till exempel. Man ser vuxna som en auktoritet, som någon man ska lyssna på. Och så kommer du till Sverige, till en skola utan ett gemensamt normsystem, för de flesta skolor upplever jag har inte det. Då blir det ju liksom, och det är det jag säger, det är då man skapar egna regelsystem. Det är då elever, för det är så här, om vi vuxna i skolan inte upprätthåller ett regelsystem, då skapar eleverna sitt eget. Och konsekvenserna i elevernas egna regelsystem, det är ofta våld, kränkningar och förnedring. Där blir det liksom de starkaste som får bestämma.
1: Flugorna så här,
0: ja. Ja, men lite så. Mm. Och det är en del föräldrar som har sagt det, att så här, ni är för snälla. Ni är alldeles för snälla i svenska skolan. Ni måste vara hårda. Liksom. Ni måste sätta våra barn på plats. Hör jag ofta från föräldrar. Att varför liksom. För det har jag hade någon pappa för några år sedan. Som sa till sin son. Jag skäms. Jag skäms över det. Jag var verkligen så spännande. Barnet blev ju så här. Men när de kommer liksom. In i skolan kan det vara så, vet du, på den här skolan så får man. Och du vet, det är olika skillnad att prata. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att särskilt vi som tar emot elever från så många olika. Nu har vi kanske inte 60, 70, 80 olika nationaliteter, men vi kanske har 30 i alla fall. Vi har kanske mellan 30 och 40 språk och nationaliteter. Och olika sätt att uppfostra, olika normer och så. De sitter i samma klassrum. Och det är klart att det blir ju supersvårt som lärare att leda en sån grupp när man som skola inte har ett gemensamt normsystem. Därför att det blir väldigt svårt för den enskilda läraren att lyckas göra rätt. Det blir också jättesvårt för eleverna att göra rätt i ett system, i en skola som inte är förutsägbar.
1: Jag tänker så här, Linnea, att den svenska skolan har ju gått igenom väldigt många utvecklingar de sista 50-60 åren. Man har gått liksom i den progressiva pedagogiken. Vi hade väldigt mycket på 70-80-talet, så är liksom barnet i centrum, Maria Montessori. Det fanns en renässans av Rousseau. Och det funkade i en etnisk homogen kontext som på något sätt kunde göra den här resan tillsammans, och den friheten man fick kunde man hantera för att man liksom var kulturellt, ja, kulturellt anpassad till det. Och så kommer folk från helt andra kulturer in i någonting som är så annorlunda. Den svenska skolan är anpassad egentligen efter en väldigt svensk homogen etnisk homogen kultur som inte alls passar någon som kom från helt annan då hierarkisk kultur, och det liksom, det blir för mycket frihet, det är för mycket outtalade regler som man egentligen ska veta utan någon säger det. Vad säger du om den tanken som jag går och funderar på? Är det korrekt eller skulle du rätta till det?
0: Jo, men det är klart att så är det ju. Vi har ju en annan elevsammansättning idag, såklart. Men det är det jag menar. Just därför så måste ju vi då titta över hur vi jobbar. Och jag tyckte det var väldigt tydligt i Hammarkullen där vi faktiskt mer... Det här är också ett otroligt långsiktigt arbete. Man kan inte göra så här och så har man
1: skolkultur. Får jag bara avbryta det bara? Jag tänker då från Skolverket kanske liksom utifrån sin utkiksplats tittar fortfarande de här gamla
0: ögonen. Jo, men så är det. Ja,
1: och det är de som styr och,
0: ja,
1: det är de, och de är inte nere på verktygsgolvet som du är. Nej. Ser och möter det här, och då blir liksom, det blir diskrepans här.
0: Så är det.
1: Och det är de som ger de stora signalerna, strategiska, taktiska tänkandet. Och här finns det en glitch mellan vad du möter och vad du ser behövs och vad de tror utifrån sin teoretiska bakgrund och vad de har lärt sig av sina professorer på lärarhögskolan och så vidare. Att verkligheten och teorin här, det fungerar inte ihop, och ni drar inte jämnt riktigt, eller?
0: Nej, men så är det. Det finns... Jag upplever också att det är väldigt låga förväntningar på våra elever. Och jag tänker att där måste vi som rektorer jobba med våra medarbetare också. Att liksom... För det tyckte jag var svårt. Jag skriver om det i den nya boken också. En del just där. Det tog emot mig i början att ställa krav. Ge konsekvenser till elever som jag vet växer upp i väldigt tuffa förhållanden. Men till slut så, liksom, så insåg jag det, men gud, håller jag på med? Det är ju för att de växer upp i tuffa förhållanden som vi måste skicka ut dem från grundskolan med så bra betyg att de själva kan välja gymnasieprogram. Vi måste ju rösta dem för det samhälle de ska ut i.
1: Mm.
0: Och det gör vi ju inte idag. Och det finns de som sitter utanför och tittar. Och när man följer samhällsdebatten så kan det låta som att det skulle vara kris och katastrof i skolor och utsatta områden. Men när jag är på jobbet så möter jag hela tiden väldigt arbetsamma elever, väldigt trevliga elever. Föräldrar som är otroligt engagerade i sin skola. Som kommer på alla möten, som vill starta föräldraråd, föräldraföreningar. Som tackar oss när vi ger barnen konsekvenser, för de vet att de kommer lära sig någonting av det här. Så att den bilden som ges är ju inte den skolvardag som jag befinner mig i. Jag befinner mig inte i en skolvardag där det är fullt slagsmål hela tiden. Alltså absolut inte. Det är oftast väldigt lugnt liksom. Men det är ju också för att vi jobbar väldigt systematiskt med att vara ett vi på skolan, så att säga.
1: Men är det ett undantag då som du talar om, den miljö som du befinner dig i? För vi talar ju ändå om att i Angered var det 30% bara som gick ut med fullständig betyg i nian. Snittet i Sverige är det 15,9 tror jag förra året. Och i många de här utsatta områden så är det snitt 30% som går ut ur skolan.
0: Ja, det är lite drygt. Precis. Så där är det ju, resultaten är ju ett jätteproblem. Alltså, ja. Så är det ju. Men vad jag menar är att i den vardagliga skolmiljön så är det ju inte så att det är kris och katastrof hela tiden. Alltså det är ingen skulle orka jobba i en sån miljö.
1: Nej.
0: Såklart inte. Mm. Och vi har ju otroligt skickliga lärare och engagerat personal som finns väldigt nära eleverna. Så att jag menar, när jag går in på klass, det vi jobbar mycket med hos oss liksom, det är att så här, vi behöver få det mindre pratigt till exempel. Just för att eleverna ska lära sig att respektera varandras rätt till lärande. Sen är det klart att det händer saker och så, men ibland kan jag tycka att bilden blir väldigt svartvit.
1: Mm.
0: Lärarna går ju till jobbet och håller sina lektioner liksom. Sen behöver vi vässa arbetet med språket och de här delarna.
1: Men resultaten talar inte tydliga språk att det är en enorm kris vi befinner oss i.
0: Ja, vi befinner oss i enorm när det gäller kunskapsmässigt.
1: Ja.
0: Men det kan låta ibland
1: som
0: i debatten.
1: Som att det är kaos hela tiden.
0: Ja, men det är klart att ingen skulle orka vara i en miljö om det liksom, om det inte ens gick att få in eleverna i ett klassrum. Det hade jag, så är det ju inte.
1: Mm.
0: Utan, men vad jag menar är att vi behöver vässa det här arbetet väldigt, väldigt mycket som vi gör, så att säga. Och det handlar, jag sitter som expert också i den här, alltså gruppen på Skolverket som sitter och jobbar med de nya kursplanerna. Och det som ändå blir liksom nytt nu, det vi gör, det är att vi kommer skriva in undervisningsstrategier i de nya styrdokumenten. Så vi kommer ju börja, lärarna kommer ju bli mer styrda i kunskapssyn och liksom hur de ska arbeta i klassrummet.
1: Mm.
0: När det gäller själva ramverket runt undervisningen, inte innehållet, men själva ramverket. Och den progressiva kunskapssynen, konstruktivistiska, som är helt nedlysad på Skolverket till exempel. Mm. Och många andra myndigheter. SPSM är ju en sån exempel. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Där, det försöker vi göra upp med nu. Att vi ska ha undervisning som bygger på, alltså undervisningsstrategier som bygger på hur barn tar till sig och bearbetar information. Det jobbar vi, liksom, det kommer vi skriva fram nu.
1: Det här måste ju ha väldigt rotat just för att det är en sån lång tradition ända sedan 60-70-talet. Just den här konstruktivistiska synen, väldigt mycket grupparbeten. Man hittar sin kunskap under tiden man söker och så vidare. Istället för att ge kunskap och sen utifrån den kunskapen och det lärt dig och förstår. Sen kan du börja jobba med att leta efter kunskap. Eller vad skulle du säga, Linnea?
0: Ja, precis. Det har jag också. Jag har ett exempel faktiskt i boken om det. Där jag visar på två olika lektioner utifrån de här olika kunskapssynerna. Det som är ganska vanligt, som jag har liksom mött mycket, det är att man går in i sin klass och så börjar man, kanske man säger så här, vi ska jobba med huvudstäder, som är ett exempel i boken. Kan ni några huvudstäder? Och så ska man börja ta reda på vad eleverna kan.
1: Mm.
0: Och sen ska man fylla i luckorna. Men grejen är den att om du ställer den frågan till en klass i ett utsatt område. Ja, kan du några huvudstäder i Europa? Då kanske någon av tjejer Paris, Frankrikes huvudstad, för där bor moster. Någon annan kanske säger Aten, för de har varit i Aten. Men det kommer sitta massa elever i den klassen som inte kan svara. För att de har inte blivit undervisade om Europas huvudstäder än. Och det vi försöker skriva fram nu i kursplanerna. Det är snarare att man ska gå in och tänka i klassrummet att nu ska vi lära oss om Europas huvudstäder. Och sen så går man igenom de huvudstäder man ska lära sig. Sen bearbetar vi den informationen. Vi kanske säger dem i kör. Vi skriver, vi pratar om vad är signifikant för en huvudstad. Ja, men att där finns parlamentet, kungen eller presidenten och så vidare. Finns i huvudstad. Och sen checkar man av att alla elever har lärt sig det. Och sen så går man vidare till nästa sekvens. Och det är helt olika sätt att se på undervisning.
1: Mm.
0: Om du tänker att du ska fylla igen luckor. Först ta reda vad de kan och fylla igen luckor. Eller om du tänker att hela gruppen ska hit.
1: Mm.
0: Och då undervisar jag på gruppnivå. Så att, och jag checkar av hela tiden att alla hänger med. Och det är det som liksom blir den stora kulturförändringen nu.
1: Mm.
0: Att vi kommer fokusera på vart vi ska och inte vad vi kan just nu. För det vi kan, och det handlar inte om, för jag får ofta den kritiken, att ja, men du bryr dig inte om elevernas tankar eller du är emot elevinflytande. Men för mig handlar inte det här sättet att undervisa utifrån kognitionsvetenskapliga principer. Det handlar inte om att inte vara intresserad av elevernas tankar eller inte bry sig om eleverna. Det handlar ju om att alla ska få samma chans att svara. På vår skola har vi pratat mycket om så här, att inte ställa frågor på det vi inte har undervisat om. För det kan ju inte, alltså, om du inte har undervisat om det, då kommer det sitta elever som inte kan svara. Och de kommer känna sig dumma.
1: Mm.
0: De kommer inte tänka att det är för att mina föräldrar inte har råd att resa. Eller vi har inte varit på museum. De kommer inte tänka att de är från en annan socioekonomisk bakgrund. De kommer känna sig korkade, för de kan aldrig svara.
1: Mm. Och därför självförtroendet och ja. Lusten att plugga.
0: Exakt, och då är det mycket lättare att man börjar göra annat. Stöka och prata till exempel. Så att jag menar på att vi måste ju konstruera en undervisning utifrån hur vi vet att hjärnor funkar.
1: Mm.
0: Och det läser man ibland på skolmyndigheter. Nu har de ju börjat rensa bort, men ibland hittar man fortfarande det här att ja, men elever lär sig på olika sätt. Ja, men det är klart att de inte gör. Hjärna är en hjärna. Oavsett vilket land du är född i, så fortfarande en hjärna liksom. Och hjärnor funkar lika. Vi har ett arbetsminne, det är begränsat. Vi har ett långtidsminne, det är i princip obegränsat. Och allting ska genom arbetsminnet för att sedan flyttas till långtidsminnet. Och då finns det strategier då för hur hjälper vi eleverna att bearbeta informationen och befästa den. Så att de liksom kan den för livet sen. Och då finns det strategier för det. Och liksom det är dit vi vill komma med de nya styrdokumenten. Att det ska bli ett stöd för läraren. Och liksom att göra det här på ett sätt så att fler elever kan följa med i undervisningen.
1: Mm, mm. Jag brukar alltid fundera på varför vi är där vi är. Och tänker jag så här, att vi har gjort en resa i västvärlden. Genom industrialisering, med skolreformer, att alla har gått skolan, alla har läst skolan från tidig ålder. Och det utgår man ifrån i de pedagogiska fakulteterna och skolverk och så vidare. Och sen får du folk ifrån som inte har gått igenom den resan hit plötsligt från ena dagen till den andra och tror att de ska kunna liksom hänga med på samma sätt.
0: Ja, det blir svårt.
1: Det blir svårt, ja.
0: Nej, men vad jag menar är att det sättet att undervisa som vi skriver fram nu, det kommer ju gynna min elevgrupp otroligt mycket.
1: Mm.
0: Det var så roligt, det var en lärare som sa det vid något tillfälle. Jag vet inte om jag minns om det var min nuvarande skola eller förra skolan. Som sa det att så här, eleverna hade börjat protestera när de skulle ha grupparbete. De bara, fröken, vi lär oss mer när du förklarar och lär oss.
1: Mm.
0: Så att eleverna själva förstår ju någonstans att det är bättre att läraren leder oss. Därför att läraren har massa kunskap som de vill liksom ge oss.
1: Mm.
0: Så det är väldigt roligt när eleverna själva börjar reflektera över det.
1: Mm.
0: Och det är så att det finns evidens på att, för man tar ofta fram grupparbete som exempel. Och det finns ju evidens på att grupparbeten funkar bra. Alltså att det kan verkligen hjälpa och leda läraren och hjälpa lärandet. Men det förutsätter att du gör det på ett sätt där läraren leder även i liksom grupparbetesformen.
1: Mm.
0: Och att eleverna först har liksom kunskaper.
1: Mm.
0: För man kan inte... Jag har ett exempel i boken från Paul Kirchner. Han är professor tror jag, i Holland någonstans. Där han säger att så här, ingen skulle ju kasta ner ett barn i vattnet. Och sen säger så här, nu får ni utforska hur man simmar. Då hade de ju drunknat. Ingen hade gjort det. Men det är det vi gör i klassrummet hela tiden. Där man också blandar samman att hålla en genomgång. Alltså ett lärande där man lär ut. Och att ge en instruktion i vad du ska göra för aktiviteter. Det är inte samma sak.
1: Mm.
0: Och gå in och berätta om antiken. Det är inte samma sak som att säga så här, nu ska jag jobba med antiken, här har ni tre stensiler, ta fram sida 42 i den här boken, läs de här fyra sidorna. Det är inte en genomgång. Det är bara instruktioner, så här, du ska ta den här boken och de här pappren. En genomgång är att faktiskt undervisa om bärande delar i antiken till exempel.
1: Mm.
0: Så att det är det här skiftet vi måste göra nu i skolan.
1: Mm.
0: Och ska vi börja täppa till resultatskillnaderna, så handlar det jättemycket om just det. att få alla elever att faktiskt liksom kunna följa med i undervisningen.
1: Du har beskrivit en bok som har varit på tapeten nu. Vad jag pratar om när jag pratar om skolan.
0: Precis. Det är min diagnos på skolan, kan man säga.
1: Och vad, om du får summera innehållet där för oss som inte har läst den. Vad är dina huvudpunkter?
0: Nej, men huvudpunkterna är ju att Sverige har en av världens bästa skolor. Utanför Ostasien, om man tittar på de internationella mätningarna, så är vi ibland en av världens bästa. Vi blir alltid klodda av Singapore, Sydkorea, Japan och så. Men utanför Ostasien är vi en av de bästa, kunskapsmässigt, de bästa skolorna. Men det är om du har starka hemresurser. Har du inte det så ligger vi i botten. Vi har de största resultatskillnaderna. Och det är ju djupt problematiskt. Och jag kan verkligen så här, ja men, typ ligga sömlös och bara säga, men hur har vi hamnat där? För det låter ofta i debatter som att det här skulle vara, att det inte skulle vara våra svenska barn det gäller. De är ju född här. Och någonstans måste man ju säga, när ska man sluta vandra? Ska elever som är födda här alltid se som att de är typ gäster? Alltså, så här, de bor ju här. De är födda här. Det här de kommer leva. Det här de flesta kommer dö här i Sverige. De lever hela sina liv här. Och då är det ju superkonstigt att vi upprätthåller ett system där liksom hälften av eleverna årskurs 9 med utländsk bakgrund inte kan läsa. Det är ju helt stört att det är så. Och det här gör ju att vi successivt kommer få en allt större del av den vuxna befolkningen som är funktionella analfabeter. Därför att om du inte kan läsa när du är 15, då kommer det är inte jättetroligt att du blir en stark läsare då när du är 30. Alltså det här hänger ju med såklart i livet.
1: Jag tänker på när man själv har fostrat sina barn, då har man ju intresserat böcker från jättetidig ålder. Alltså de bara ett par år så har man en bok med en bild och någon liten text, Ankan sa kvack. Och, så vi lär ju våra barn att förhålla sig till det skrivna ordet. Och det där är ju liksom en kulturell sak. Plus då man också konkurrensen nu av skärmar med TikTok och så vidare. Försöker liksom få med föräldrarna på den här resan. Du nämnde en sak, att de ska prata sitt hemspråk, som man åtminstone förankrar i ett språk. Utifrån det också kan liksom hänga upp det svenska språket. Men pratar ni med föräldrarna om vikten av att läsa, så man inte bara ger dem någon bok sen de börjar i femman eller sexan eller i sjuan, då ska de läsa en bok första gången de verkligen, och då tvingas de till att läsa en bok fast de inte har lust. Skola hemma är ju så otroligt viktiga partners i att barnen ska lyckas. Vad har du att säga om det då? Att få med föräldrarna på den här resan, och att föräldrarna kanske inte heller har naturliga relationer till böcker, läser inte böcker, utan kanske inte är med på tv och skärmen själva.
0: Nej, men vi pratar jättemycket läsning. Men sen är det så här, ibland har man ju också föräldrar som inte kan läsa. Men då brukar jag säga så här, men du kan berätta för ditt barn. För
1: det är också, men det kan inte vara så många föräldrar ändå.
0: Nej, men de flesta kan ju läsa. Kanske inte på svenska dock, men då kan man läsa på sitt hemspråk, såklart. Men annars brukar jag säga så här, du kan också berätta. Det är också språkutvecklande. Många länder har ju fantastisk berättartradition med olika sägner och myter och så här, som är helt fantastiska. Vi pratar, men framförallt pratar vi också om att de ska, vi ger ju inte läxor som inte eleverna kan göra själva. Men vi pratar mycket med föräldrarna att säkerställa att eleverna gör läxan. Och jag har haft elever som ibland har suttit på golvet eller ibland till och med på toaletten och gjort läxan. För att det är det enda liksom tysta platsen. Och det är bättre att de gör den på toaletten än inte alls. Alltså så här, där ska inte vi säga så, åh nej men gud, då har du så jobbigt så du behöver inte göra läxan. Alltså det finns inte i min värld. Och det jag också skriver om i boken, det är ju de andra liksom sociala delarna som kommer in i skolan. Kring hedersrelaterat våld och förtryck till exempel. Framförallt begränsande hedersnormer. Jag skriver om barnuppfostran i olika kulturer. Och hur jag har jobbat med föräldrarna kring just barnuppfostran. Det du tog upp där med sociala medier är ju väldigt destruktivt för våra barn. De växer ju upp i en uppmärksamhetsekonomi. Och i en uppmärksamhetsekonomi där det är väldigt så här snabbt informationsflöde. Man sitter och scrollar och scrollar och scrollar. Det är TikTok, det är Snapchat, det är liksom alla spel, chattgrupper i spelen. Där radikaliseras barn också in i olika mörka miljöer. Men i en uppmärksamhetsekonomi kommer aldrig liksom läsning, bildning, språk vara prioriterat. Därför att det är inte något du snabbt tjänar pengar på.
1: Mm.
0: Techbolagen kommer göra allt de kan för att det inte ska regleras, tillgången på smartphones och plattformarna.
1: Mm.
0: De kommer ju verkligen göra allt. De är inte nöjda med att fler och fler länder nu pratar om att faktiskt reglera detta.
1: Mm. Regeringen är kul nu att tala om att barn under 13 inte bör använda smartphones.
0: Precis.
1: Vad säger du om det? Är det...
0: Strålande.
1: Mm.
0: Jag hade någon debatt, det var i Almedalen för några år sedan. Jag tror att det var någon chef på Snapchat eller om det var TikTok, jag minns inte riktigt. Något av dem. Och då sa jag det, men alltså ingen förälder skulle ju mata sitt barn liksom med kokain. Men det är lite samma snabba liksom, impulser, samma snabba, liksom, nu tappar jag ordet. Men det är liksom det här...
1: Stimulansen.
0: Ja, med stimulansen, att man får de här ruscharna, de här kickarna.
1: Mm, dopamin.
0: Det är lite samma, precis. Dopamin var det lite. Mm. Det är lite samma effekt av de här plattformarna. Och jag tänker också, jag upplever ofta att barn tar upp det och elever i skolan. Att så här, de förstår att det inte är bra att de sitter så här många timmar per dygn på sociala medier. Men där finns också ett grupptryck. Och då tänker jag att lagstiftning är viktigt, för det normerar ju på lång sikt.
1: Mm.
0: Och det är bra för oss i skolan att kunna säga, vet du, det där är en lag. Det är inte jag som har kommit på det, det är inte din lärare, det är inte mamma och pappa. Mm. Det är regeringen. Det här är en lag för alla i Sverige. Det är skönt för oss att ha det liksom i ryggen.
1: Och en lag kräver ju straffåtgärder, annars blir det en rekommendation.
0: Ja, precis. Mm. Men att alltså, det kommer ju, bara att vi har de här diskussionerna nu kommer bli normerande.
1: Mm.
0: Oavsett var det landar så kommer det vara normerande. Vilket jag tänker är jätteviktigt.
1: Du har ju lärt dig mycket under resans gång utifrån dina erfarenheter, väldigt anekdot och så vidare. Men vad ser man i forskningen hjälper i utsatta områden om du tittar ut liksom över västvärlden? Vad är det för återkommande faktorer som man kan liksom isolera och se att det här är återkommande faktorer som man gör som får skolor i utsatta områden att fungera väl? Har du några punkter kring det här?
0: Nej, men det är undervisningen, och då är det forskningsfält som heter The Science of Learning.
1: Mm.
0: Det vet vi är otroligt effektivt, framförallt för nybörjare. Våra elever är ju nybörjare kunskapsmässigt, men även språkligt. Många har ju inte liksom den fonologiska medvetenheten. Alltså grundläggande lässtrategier, de har ju inte med sig det hemifrån eller från. Alla har inte ens gått i förskola. Så att, och det, just Science of Learning är ju ett forskningsfält som tittar på evidensbaserad undervisning. Som försöker svara på frågan, vad vet vi? Liksom är gynnsamt för elevernas lärande. Så att det skulle jag väl säga är det allra, allra viktigaste. Sen finns det ju jättemånga olika rön kring det här med liksom negativ social kontroll. Det finns jättemånga olika ord för det här i olika länder. Danmark vet jag använder, och Norge använder ju negativ social kontroll.
1: Vad är det för någonting?
0: Istället för, ja men det är, en del av det är ju hedersrelaterat våld och förtryck till exempel. Det kan vara våldsbejakande miljöer till höger och vänster eller olika religiösa eller vad det nu kan vara. De har ju med ett samlingsbegrepp. Vi gör ju lite skillnad på det. Vi pratar om hedersrelaterat våld och förtryck. Sen pratar vi om våldsbejakande extremism. Alltså vi har ju mer delat upp det. Och där handlar det jättemycket. Jag gillar ju Broken Windows-teorin. Den formulerades ju, jag tror att det var början på 80-talet i New York var det väl, eller USA.
1: New York var
0: just, och det tror jag är liksom en nyckel i våra utsatta områden. Jag har också en del...
1: Man kan för no excuses school också, va?
0: Ja, alltså broken windows-teorin är ju en av grunderna i no excuses-filosofin. Nej, men jag beskriver det i boken, just det här hur viktigt det är att vi agerar tidigt. Och i broken windows-teorin, grunden i det handlar ju just om att om du gör en stor sak av de små sakerna så kommer det inte eskalera. Alltså en snöboll blir ju bara större om den är i rullning. Men om den aldrig börjar rulla så kommer den ju inte bli större. Och det är lite samma princip här. Så att i skolan handlar det jättemycket om språkbruket. Det jobbade vi mycket med i Hammarkullen också. Vi jobbade stenhårt med att få bort ord som hora, jag ska knulla din mamma, fuck off och alla de här grejerna. Eller håll käften. Det språkbruket fick vi nästan helt bort faktiskt. Och när du får bort det kränkande språkbruket, då minskar ju det fysiska våldet. Därför det fysiska våldet börjar nästan alltid i ett kränkande språkbruk. Man blir så förbannad för att någon säger någonting om ens mamma. Mm. Eller om något syskon, eller hur man ser ut, eller vad det nu kan vara. Så att i princip alla slagsmål har ju börjat med ordväxling. Och om man jobbar bort det kränkande språkbruket och istället lär eleverna att vara trevliga. Att säga tack när någon hjälper en, håll upp dörren. Klassen i Hammarkullen sa alltså välkommen rektorn när jag gick in i ett klassrum. Det var väldigt trevligt. Hade någon kompis eller jag eller någon annan på skolan saker i händerna så öppnade man dörren. Mm. Sådana saker som kan verka jättesmå och triviala. Det gör någonting med atmosfär på en skola. När man är artig, trevlig, när man tittar i ögonen. När man säger hej när man möter en förälder i korridoren och så vidare. Så att vi fick ju en så otroligt trevlig skola. Vilket gjorde att du vill inte slå någon som du tycker är väldigt trevlig och där du liksom träffar och hejar på mamman eller pappan i korridoren. Då kommer du inte ha samma, det kommer vara ett större steg att puckla på den.
1: Och den trivsamheten smittar ju inte bara på eleverna utan kanske också lärarna.
0: Såklart.
1: Att lärarna vill vara kvar. För det är väl något som återkommande är ju också att ibland när man då lägger resurser i en skola på ett utsatt område så bygger man upp en kompetens bland de människorna. Men de bär den personligen. Så när de slutade då försvann kompetensen. Därför man kanske inte trivdes. Eller det fanns inte bra löner och liknande. Att kunna behålla bra lärare är väl också en nyckel i det här.
0: Ja, precis. Såklart. Kontinuiteten är jätteviktig. Ja. Sen vill vi heller inte ha inlåsningseffekter. Att man aldrig slutar. Det är också bra att få in lite nytt blod såklart. Mm.
1: Men du lovade när du kom till Hammarkullskolan att du skulle vara kvar där ett tag. Så att folk fick en trygghet i dig också.
0: Precis. Jag gick och köpte så här Birkenstock-sandaler. För att visa att jag inte har ytterskor på mig. Jag kommer inte gå ut här någonstans. Jag kommer vara kvar här. Jag var där i 8 år. Ja. Det var inte jättelänge, men ändå ganska länge. I Sverige byter vi rektorer jätteofta. Jag tror att snittet är typ 2 år eller något i snitt. Och det blir ju inte bra.
1: Nej.
0: När det liksom hela
1: tiden. Varför har vi den här omsättningen då?
0: Nej, men jag tror att det är ju uppdraget extremt tufft. Alltså det är långa arbetsveckor. Det är hög arbetsbelastning. Man har ofta 500 saker samtidigt som händer. Och så vidare. Det är ett jättetufft mentalt att jobba som. Man har ju väldigt, väldigt många relationer. Med elever, med föräldrar, med medarbetare såklart. Omgivande samhället, alla myndigheter, ja men du vet. Så att man måste ju vara man måste kunna slappna av i stressen på något sätt för att orka, tror jag. Jag tänker att just det här att skapa en atmosfär av att man är trevlig gör jättemycket. Så det tänker jag är jätteviktigt. Det där är broken windows-teorin så himla viktig. För det är en sak, det är klart att skulle det vara ett slagsmål, då tar man ju tag i det. Och då blir det ofta en orosanmälan och polisanmälningar och så. För misshandel är ju aldrig okej. Men om det är just här att börja långt, långt tidigare. För då har det gått jättelångt om man börjar puckla på någon. Utan att vi behöver ju ta tag i det direkt. Och det tycker jag att det tror att vi behöver bli bättre på. Att vi tänker ofta, ja, det var bara ett ord. Jo, fast det ordet kan ju i förlängningen föda någonting mycket värre.
1: Och då är du tillbaka till du började egentligen, förskola.
0: Precis.
1: Och lågstadiet. Mm.
0: Men efter några år när jag hade varit på Hammarkullsskolan. Mm. Jag tror det var en journalist som frågade mig i något tillfälle. Ja, men vad gör du om det är fullt slagsmål eller det kastas möbler? Och då kunde jag ändå, så här, det här var spontant svar. Jag bara, så här, men de sakerna händer ju inte här. För att vi gör en stor sak av de små sakerna. Och då insåg jag bara, men, så här, gud, jag kommer rätt långt. Mm, jag kunde säga
1: precis.
0: Det. För det var de sista liksom, åren. Det var, jag kan nog räkna på min ena hand när det hände allvarliga incidenter.
1: Mm.
0: Våra barn var så otroligt välartade. Och är ju fortfarande liksom.
1: En annan faktor måste ju vara kvaliteten på lärarna. De är duktiga inom sitt ämne. Men om man tittar på intagningspoängen på lärarhögskolan på vissa platser så är det ju skrämmande låga poäng. Grundskoleprogrammet, Stockholms universitet, ligger mellan 0,1 och 0,25 på högskoleprovet. Om du skulle ta med en apa och skriva högskoleprovet så får du någonstans mellan 0,1 och 0,4. Så att du kommer in oavsett, alltså om du bara sätter på en bindel och bara kryssar i så kommer du komma in. Det där är väl inte någon så jättebra början med att man tar in lärare som är så svaga kunskapsmässigt på lärarhögskolan.
0: Nej, det är verkligen inte bra. Och lärarutbildningen är ju liksom en annan del av problemet i skolan. Utifrån att där får man ju heller inte lära sig, alltså de rustas ju inte för att kunna undervisa, vilket är ett jätteproblem. De får ju lära sig liksom, lärarstudenter brukar förklara för mig att det är ungefär som ett smörgåsbord. Där det är liksom 20-30 olika rätter uppdukat, så får man välja det man tycker är godast. Och de gör lite på samma sätt med olika undervisningsmetoder och undervisningsfilosofier. Mm. Och så säger de så här, men du får liksom, sen ska du välja utifrån din profession och vad du tycker passar bäst.
1: Så det är egentligen ett akademisk approach istället för att man lär ett hantverk?
0: Ja, alltså lärarprogrammet måste bli ett hantverksprogram. Ah. Där du utifrån då science of learning som är, det här finns ju liksom, det finns otroligt mycket evidens. Och det här är ju inte ett färdigt forskningsfält på något sätt. Det utvecklas ju hela tiden, evidens och vad är det som funkar och inte funkar. Och vad överbelastar arbetsminnet, vad gör det inte och så här. Men man har ju någonstans en grundevidens efter att ha forskat sedan 50-60-talet. Hur arbetsminnet och långtidsminnet funkar. Så att de grundläggande principerna kan vi vara ganska säkra på att de kommer hålla över tid. Så. Och då bör man ju undervisa blivande lärare i det, så att säga.
1: Så egentligen kan man ju, problemet är läraren som undervisar lärarna.
0: Att det är ett jättestort problem.
1: De tycker det är jätteintressant att veta om det finns 15 olika sorts metoder, för att de är professorer, det är deras yrke, det är deras värld. Och utifrån den, så att säga, världen de lever i så undervisar de lärare som egentligen behöver något helt annat. De behöver liksom en amerikansk drill sergeant som ska lära om att hur kommer du att lära andra elever att kunna fungera?
0: Precis, jo, men så är det. Och sen är det också, det kan också, jag skrev en krönika Expressen, jag är krönikör på ledarsidan där jag skrev just det här att det är ju, för det motstånd som kommer från lärarutbildningen, det är väldigt mycket att nu hotas vår akademiska frihet. Och jag menar på att det är deras personliga privilegier som möjligtvis hotas. Alltså det är ingen som har sagt att du inte får forska om vad du vill.
1: Mm.
0: Vill du forska på textanalyser på Rousseau, ja men gör det. Men det betyder ju inte att du automatiskt undervisar på lärarutbildningen.
1: Mm.
0: Så att det handlar ju väldigt mycket om att få lärarutbildningen evidensbaserad. Och det är också skillnad på forskning och evidens.
1: Mm.
0: Alltså du kan göra massa olika forskningsstudier där du blivande lärare, även när jag läste till lärare början på 2000-talet, början på 2000, så var det väldigt mycket kring läroplansteori. Det var mycket kring mycket så här normkritik och de här delarna höll vi på massor med. Men till slut var jag så här, men när ska vi liksom få lära oss att undervisa? Och då var ofta svaret att så här, men det lär man sig på sin VFU. Men då är det helt avhängt vad du får för handledare.
1: Mm.
0: Om den handledaren inte bedriver evidensbaserad undervisning, då kommer du inte få någon träning i det. Och liksom, det görs ju massa små studier liksom, kring vad lärare tycker och känner och upplever utbildningen. Men jag vill ju få ut lärare som är grundade i the science of learning. Alltså hur går lärande till? Vad är de villkor som krävs för att barnen ska få riktigt goda alltså, lärandevillkor i skolan? Så att det är väl liksom någonting som regeringen behöver. Nu har de ju påbörjat det. Man har gjort en utredning och sådär. Så att lärarutbildningen behöver ju få nya examensmål.
1: Mm.
0: Och man behöver ju ett skifte där. Och jag tänker liksom, jag hade också jättegärna velat se bland de utbildningsvetenskapliga forskarna visa evidens då på vad det är som faktiskt liksom svarar på frågan hur ska lärare undervisa för att eleverna ska få maximal inlärning. Men Jonas Linderoth sa det när vi var i en podd tillsammans. Jag har inte sett någon sån evidens. Visa evidens då på att ni kan svara på den här frågan. Vad är det som leder till faktiskt det maximala lärandet?
1: Mm.
0: Och det kan man i stora delar få från Science of Learning.
1: Mm.
0: Och det är bara ett ramverk för undervisningen. Sen kan du fylla det med olika ämnesinnehåll. Det handlar om instruktioner. Hur ger vi instruktioner på ett bra sätt? Vi har pratat mycket om på vår skola att skala bort ord som inte har med saken att göra. Lärarna har testat att skriva manus till genomgångar, vilket kan vara väldigt obekvämt. Men det är ett sätt att själv få syn på hur mycket ord vi använder.
1: Mm.
0: Och vilka ord som inte hade med det här att göra, de ska vi ta bort. Därför att våra språksvaga elever får väldigt svårt att förstå vad är liksom kärnan här när det är för mycket bludder.
1: Mm.
0: Vi ska liksom tajta till det. Vi pratar mycket om hur man ställer frågor. Hur man följer upp. Vi jobbar mycket med mini-whiteboard. Det är så här magi i undervisningen. Därför att ofta är det så att vi undervisar. Och sen kanske vi frågar 3-4 elever. Kan och kollar om de har fattat. De andra 20 kollar vi inte. Men har du mini-whiteboard så kollar du på alla elever. Då skriver de svaret.
1: Just det, vad intressant.
0: Och då kan du scanna av alla elever på en halv minut. Okej, alla 25 hade fattat. Bra, jag går vidare. Ah, hälften har inte fattat. Jag var det för otydlig. Jag tar en gång till.
1: Mm.
0: Sen checkar jag igen.
1: Jätteintressant.
0: Då kan man göra korta check-ups. Liksom, ja. 3, 4, 5, ja. 6, 10 gånger per lektion. Har de fattat.
1: Jättebra. Kul. En timme flyger iväg fort. Vi har pratat över en timme.
0: Har vi gjort det redan?
1: Ja, det har vi redan. Jag har massor av frågor att inte gå igenom dem. Men tack så jättemycket att du var här, Linnea.
0: Tack så
1: och tack för det jobb du gör för att vända skolresultaten i skolorna i Sverige.
0: Det är världens roligaste jobb med världens finaste barn.
1: Ja, kul.
0: Ja.
1: Tack så jättemycket att du kom. Och tack du som har lyssnat och välkommen tillbaks nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer och ett intressant samtalsprogram kring hur det fungerar i skolan och ja, goda idéer kanske på hur det här skulle kunna fungera bättre. Ha nu en fortsatt skön tisdag och så hörs vi igen. Jag heter P.O. Dalesjö och ha nu en fortsatt, ja, just skön tisdag.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Välkomna till söndagens mässa. Idag har jag hjälp på orgelläktaren av Magdalena Blom som är en av våra konfirmander. Hon är med i gruppen City Konfa som konfirmerades nu för någon vecka sedan. Magdalena började spela orgel, jag tror att det var i februari när jag visade orgeln för konfirmanderna. Så idag kommer hon spela en fanfar efter trosbekännelsen och även sista salmen.
1: Ja, god morgon och välkommen till Radio Sankt Olof. Idag är det en mässa här i Sankt Olof kyrka med Fredrik S. Östblom. Och för dig som vill swisha en kollekt idag så är swishnumret 123-520-5570. 123-520-5570. Psalmerna som kommer att sjungas idag är 10, 248, 68, 21 och 563.

0: Gud hälsar oss alla välkomna i allt det du är och allt det där som du bär på. Kom ihåg att du är buren i nåd i just detta. Så att allt det vi vandrar i, dopet som vi kommer tala om, livet som vi lever i all dess glädje, sorg och kamp, har vi tillsammans och gemensamt med honom i vår mitt. Kom ihåg det. Du är buren och älskad. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Vatten. Står ni full av vatten?
2: Mats, sluta nu. Det är tråkigt med regnet. Det är skitväder nu. Med sol.
3: Nej, men det kommer att bli vått. Det kommer att bli jättemycket vatten.
2: Ja, det har kommit jättemycket vatten redan. Vad menar du?
3: Ja, men det kommer att bli vatten som vi behöver bygga en båt, förstår du?
2: Nej, som Mats. Noah.
3: Jo, men tänk
2: nej.
3: Noah. Jo, jag måste berätta. Jag kan bygga båt. För det lärde jag mig av min pappa. Min pappa, han kunde bygga båtar. Han började, den första båten som han byggde, då var jag 3 år. Den byggde han i vardagsrummet. Och det var ingen liten båt. Så när den var färdig så fick han ju riva hela väggen. Och inte nog med det, det var ju på andra våningen också. Så han fick bygga en stor ställning ner till marken så den kom dit. Så jag vet precis hur man bygger båtar. Det är väl bra. Och så bygger jag en båt. Tänk om det kommer lika mycket regn nu då.
2: Men Mats.
3: Det ser ju inte så bra ut i världen.
2: Nej, det är ingen fara. Nej. Gud har ju lovat att han inte ska göra någon sån syndaflod.
3: Ja, Gud kanske sänder en signal.
2: Ja.
3: Ja, men det får vi reda ut i söndags.
2: Efter regnet så kommer ringbågen, har du sett. Det är ju en symbol för hans löfte.
3: Jo, det lovade han.
2: Ja.
3: Just det. Regnbågen är fin, eller hur?
2: Ja.
3: Men du, vi tar och sjunger en sång, tror jag.
2: Ska vi göra det innan vi går vidare? Så
3: ja.
2: Så vi hjälpa dig.
3: Så får barnen hjälpa oss att förstå drömmen, Oa och regnbågen. Och så får Fredrik sköta om de här vuxna. Om de nu förstår någonting, det vet jag inte riktigt. Men annars så blir det bra. Nu gör vi, om ni kommer ihåg från... Nu ska jag sätta så jag syns lite grann. Vi ska sjunga en sång. Samma sak som vi gjorde förra gången, om ni minns. Men inte samma sång. Jag sjunger först och ni som kan den kan följa med. Jag sjunger lugnt och stilla förhoppningsvis. Och så gör jag en massa rörelser till. Och sen, andra gången så är ni med allihopa. Om jag vore en liten mus.

Man slog arken han byggde efter mått som av Gud han fått. Skrattar du, men det gör ej jag, för jag vet att till sist en dag räddas alla som på Herren tror och i arken bor. Tror vi klarar den allihopa? Det gör vi nog.

Välsignelse över söndagsskolan. Amen. Denna ark som Mats sjöng om, förberedelsens tid. Att lyssna till ordet, att leva i nåden och att vara buren ovanför vattenytans kaos. Att låta honom rycka dig upp när du sjunkit, Jesus. Att du får ta tag i oss, att du får leva i oss. Att du börjar just där med den vägledande nåden och ordet som vi också står i tjänst med. När vi möter den gränsen här inne, du vet att det börjar bränna till, den här smärtan som känns. Gång efter annan, du kanske var 9, du kanske var 4, du kanske var 44, 74. Det där stygnet i hjärtat som känns så fortfarande. Det där som gör sig så påmind gång efter annan. Gud läker det i sin förlåtelse. Hur läks det? Genom att ta emot och göra plats för glädjen igen. Gud läker inte för att vi ska orka bära det mer, utan att ta emot glädjen igen och nu, så att det till slut har bytt totalt plats och att minnet känns, ja just det, istället för tyngden. Att vi har vunnit en erfarenhet. Det är det dopet gör. Det sköljer oss med och det vänder oss i. Vänner, våga. Våga släpp taget om det där som tar all plats. Ställ det vid lite, pyttelite vid sidan av. Och låt förlåtelsen och nåden få äga platsen. Få ta platsen. Så att glädjen får göra entré i livet. Vi fattar modet och vi ber vår bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta rop efter upprättelse i det som hänt. Och den tysta bekännelsen, längtan efter din nåd och frid i livet. Herre, hör vår bön.

Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som längtar efter att höra orden, du som behöver höra dem, du som begär dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag att Gud älskar dig. Gud bär dig, är det där ljuset i mörkret. Du är buren, du är ledd. Du är fri och förlåten i Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och vi övar oss i att säga tack, för välsignelserna syns i vår tacksamhet. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: vår tro. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till den första läsningen. Hämtar du första Moseboken, kapitel 7, vers 11-23.
1: Det är ett år då Noa blev 600 år. Den 17:e dagen i andra månaden. Den dagen bröt alla de stora djupens källor fram och himmelens dammluckor öppnades. Och regnet strömmade ner över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken. Och med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur. Vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap. De olika arterna av det som krälar på jorden och av det som flyger. Både fåglar och andra djur med vingar. Alla kom de in till Noa i arken. Ett par av alla levande varelser. Det kom hanar och honor av alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igen om honom. Då kom floden över jorden. Den varade i 40 dagar. Och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden. Och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än 7 meter över bergen. Hela myllret av varelser på jorden gick under. Fåglar, boskap, vilda djur, allt liv som jorden vimlar av. Och alla människor. Allt som levde och andades dog. Alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden. Människor och fyrfotadjur. Kräldjur och himmelens fåglar. Allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken. Så lyder Herrens ord. Gud.
0: Vi sjunger psalm 248.

0: Och vi lyssnar till den andra läsningen hämtad från Apostlagärningarna kapitel 8, vers 26-39.
1: En ängel från Herren sade till Filippos: gå nu vid middagstid ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvar för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: gå fram i vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur ska jag kunna göra det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förutmjukelse blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos: säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet. Och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och så hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalm 68, och Elin, vi kör den i vanlig ordning. Vi talade om fel psalm i början. Tack och hej.

Vänner, låt oss öppna våra hjärtan och lyfta det till Gud och ta emot dagens heliga evangelium. Evangelisten Matteus berättar att Johannes döparen sa: "Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och ska rensa den tröskande säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Jag har en fråga först, Anna-Lena. Skulle du vilja hjälpa mig med dopåminnelse senare i gudstjänsten? Jag har glömt fråga dig. Du var nästan beredd. Karo, då har jag en fråga till dig. Vill du hjälpa att få till lite vatten fram, tack, så att Anna-Lena kan genomföra denna dopåminnelse i en sån här liten skål? Räcker gott. Gör det när det passar. Det går helt okej att vänta lite. Så här går det ibland. Man kommer på saker att man inte har sagt till det man tänkte. Så tack och förlåt. Hörrni, dopet. Den här tillhörigheten i Kristus. Att få inyppas i hans kropp, att få bli honom. Att låta förvandlingen ske. Som vi precis sjöng, att den som dör med honom uppstår med hans liv. Så dopet är den här andliga döden. Precis så som det beskrivs ganska så brutalt i arkenberättelsen. Allting förgås. Men ändå så finns det där hoppet, de här fröna om att livet det kommer fortsätta. Så fort det här kaoset, vattnet, stormen, floden har lagt sig. Och så kom ihåg att arken byggs och han berättar. Det tar ganska lång tid. Några lyssnar liksom. Hans familj lyssnar, de närmsta lyssnar. Vi måste lyssna. För det är det som de pratar om i apostlagärningarna. Hur ska jag förstå? Jag har ingen vägledning. Han vill lyssna. Han vill leva. Han vill ha det här som han hör om. Han vill leva det. Arken, lyssna. Enucken, Filip, lyssna. Är det något som hindrar då att jag blir döpt? Nej. Det var ingenting som avkrävdes honom, längtan. För det som sker är ju att anden är aktiv överallt hela tiden. Filip hör den och går fram. Möter en längtan. Vad är det du hör som möter en längtan hos din broder, hos din vän? Agerar du i den? Lever du med den? Jag ställer mig den frågan själv. Gör jag det som jag hör om dig i mig? Eller gör jag det som jag hör om dig från någon annan? Lever jag den försoningens kraft i världen? Lever jag andens nåd i mitt liv nu? Är jag en del av kraften som tömmer mig på allt det där som han samlar för att kunna ge mig den nåd han vill skänka? Elden brinner, det kommer bränna till, för vi blir rena där. Det ska kännas. Ånger känns ju, eller hur? Den som har känt ånger vet exakt vad jag pratar om. Den som har ångest i sitt liv, den vet exakt vad jag pratar om. Nåden känns precis tvärtom. Men saker och ting har förändrats. Även fast ingenting är förändrat. För Gud har läkt dig. Våga tro på det där och då och här och nu. Att leva att du är buren. I allt det du bär på är du buren. Och att vi tar stegen tillsammans med vår Gud. Nu och varje gång. För det är inget ältande. Det är en ny nyans om vi tar det i bön. För du blir mer och mer förberedd på livet och glädjen. Biskopen min, när jag vigdes, frågade mig: vad händer i dopet, Fredrik? Det är snart 10 år sedan. Och jag försökte säga alla rätt svar. Ni vet hur duktig man ska vara. Och då frågade han: är du gift? Ja. Visst var det skönt att börja älska henne efter du sa ja? Jag gjorde det innan, sa jag. Ja, så du gjorde det innan. Varför behövde du säga ja då? Ja, men jag vill tillhöra. Alltså, så det var någonting som hände ändå? Ja. Så är det med Gud.
Gud älskar dig nu. Och vid varje ja vi säger så tillhör vi på ett djupare plan hela tiden. Det är inte så att Gud har en älskar någon bara för att ha sagt ja. Kärleken i världen existerar ändå. Det enda som sker, det är att du flyttar in i dig. Det är det största som händer i allas våra liv. Att Gud flyttar in i dig är inte en kraft vi kan nå eller söka och så. Precis som en ucken, han anar den. Den finns hela tiden. Jag vill tillhöra den. För kärleken existerar, men jag vill tillhöra den. Jag vill också äga den. Och bli ägd framförallt av den. Att ingenting annat har plats än nåd. Så låt honom få rensa. Låt honom få ta allt det där som tynger dig. För han har lovat att göra det. Och det är inte för att du ska orka bära det mer. Utan det är för att du ska kunna ta emot glädjen och tacksamheten nu. Och leva på riktigt. För det är det Jesus lär oss om. Att allt det här vi hör om sen kan ske nu. Det är det som är poängen. De flesta, de pratar om ett himmelrike sen. Han pratar om Guds rike här på jorden. Det sker i dopet. Att du och jag, vi börjar se Gud i allt, överallt, i människan hela tiden. För det är det som bön gör oss till. Sammansmält med Gud. Det är det som är vårt mål. Att få leva i Gud nu. Och det är därför vi har förlåtelse. För vi klarar det så dåligt. Och så får vi jobba med det. Särskilt när vi kommer på att vi pratar om någon annan, vad de har gjort. För då börjar vi hämnd och hat direkt. Och då är det ingen frid. Då blir det ingen fred. Då syns inte Guds rike, för vi har förstört det. Så jag önskar att här inne kan vara en bekännelsesplats. Istället för en domens plats. Det är så viktigt. För om vi inte övar oss på kärlek och förlåtelse här inne, vart då? Vart ska det vara då? Så att vi samlas här för att förstå. Att vara vägledda. Att tala med varandra om det. Om honom som gör dig fri och levande nu. Finns inget viktigare, finns inget större. Så jag älskar frågan, vad är det som hindrar? Ingenting. Jag kanske modet. Jag kanske att ta emot det. Att faktiskt tro på det. Jag brukar återkomma till den här grejen. Det går. För jag och du har trott på något annat hela tiden. Jag har trott på varenda en där ute, vad de har sagt om mig. Det har jag trott på och levt mitt liv efter vem de tycker att jag ska vara. Tills jag mötte Kristus. Tills jag förstod och fick undervisning, vägledning om mitt dop. Att han också säger vem jag ska vara. Det är en brutal skillnad i vad han säger att jag ska vara än vad jag fick höra på högstadiet och gymnasiet. Minns ni? Det är brutal skillnad. För han återför mig, dig i dopet, till att vara älskad. Det är det du är. För det är det som sker i skapelseberättelsen. Att Gud formar människan och blåser sin ande, döpt med ande och eld, in genom näsborrarna. Första frälsningsverk. Att anden äger plats i dig nu. Och det återupprättas i dopet. Så lev, vänner. Tro på honom istället för på världen. För den berättar mer om dig än vad du själv vet. Han känner dig. Han älskar dig. Så lev med honom. Han som gör allt skillnad, gör allting nytt, så att du är fri. Så att du kan vara kärleken i världen istället för hindrad. Så tala med varandra, bär varandra. Var en kärleksfull människa och församling och medmänniska.
Det är det han dör för. Så att du och jag kan vara i den här glädjen. Nu och evig tid. Vi ber. Gud, tack för dopet. Tack för att vi får tillhöra dig. Att du återställer ordningen i världen. Att du återställer läkedomen i själen. Att vi inte flyr våra sår längre. Utan att du har det som grogrund och sår din kärlek ut genom våra sår. Nu och i evig tid. Så vi ber sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Tillsammans, i den här tron, i den världsvida kyrkans kristna tro, står vi upp och stämmer in i den trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Våran tro förtjänar en fanfar. Magdalena, varsågod.

Herre, vi ber din kyrkas förbön. Tack för dem som i vår församling har dött. Tack för alla dem som har konfirmerats och dem som har vigts in i äktenskap. Vi tackar för din nåd och för ditt liv runt om oss, och låt den kärleken få sprida sig överallt i din värld. Gud, vi tackar för alla de som gått oss före, de som har dött och lämnat för oss det synliga livet. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som i vår församling genom döden tagits ifrån oss. Jan, Urban, Jolin, i en ålder av 80 år och 6 dagar. Inga Lill Karlsson, i en ålder av 70 år, 10 månader och 2 dagar. Stig Rune Post, i en ålder av 82 år, 3 månader och 24 dagar. Vi ringer i kyrkklockan för tacksägelse.

0: Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, du som föder oss på nytt av vatten och ande och välkomnar oss till ditt rike. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, låt din ande strömma över världen så att allt dött vaknar till liv. Ge oss av din ande som vatten för den törstige. För att vi alla ska leva av ditt liv och vår glädje ska få växa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för alla människor som genom dopet har tagits upp i din kyrka. Hjälp oss att minnas och höra att vi hör samman med alla döpta över hela världen. Visa oss hur vi ska leva i gemenskap och med dem som bor långt ifrån oss. Vi vill ta emot det goda som de har. Och vi vill ge av det som vi har. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om hjälp att leva i vårt eget dop. Tack för gemenskapen med dig, för förlåtelsen, för andens gåva och för löftet om riket. Vi ber om hjälp att ge dopets gåvor vidare. Gemenskap med dem som behöver oss. Förlåtelsen när livet går fel. Bön för alla i nöd. Hoppet för alla som tror. Alla som tror att livet är slut. Herre, visa oss att det är evigt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att du i din barmhärtighet räddar oss genom det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. I Jesu namn. Amen. Vänner, det blir en swish-kollekt idag. Och den går till församlingens kollekt, tror jag, va? Jag minns inte helt. Förlåt. Skut. Exakt. Så är det. Det är det som är valt. Skut, Svenska kyrkan i utlandet. Har du varit på en plats någon gång där du känner att jag vill vara här men det är inte hemma? Och jag behöver någon gång. Det är Svenska kyrkan i utlandet, Skut. Att vara den platsen. För alla de som bor långt bort. Dit går kollekten. Och vi sjunger, vi swishar den under salmen. Och swishen finns längst fram i salmboken eller någonstans på agendan. Vi kommer sjunga den med den här salmen som visar att världen, den blir också återlöst. Skapelsen blir hel och ren och fri, liksom du och jag. Psalm 21.
1: Om du vill swisha din kollekt hemifrån så är swishnumret följande. 123 520 5570.

Vi ber. Lova där du Gud som bär och uppfyller universum. Lova där du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärlekshemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike mitt ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och evighet. Amen. Tillsammans ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Frid vare med er alla som ett tecken på att vi tillhör varandra i ande. Skänk varandra blicken och önska varandra frid. Guds frid, vänner.

0: Han som älskar dig, han ropar, kom. Kom och följ mig. Tänd gärna ljus i din bön. Kom och ta emot din frälsare. Vill du ha välsignelsen läst, lägg handen på ditt hjärta. Vill du omvända dig och tro på ditt dop, ta emot nåden nu och om igen. Kom upp till Anna-Lena vid dopfunten och få din dopåminnelse. Han ropar, allt, precis allt, är redo för dig. Amen.
1: Amen. Kristi kropp för dig utgiven.

Kristi tjänare.

Vi har tagit emot vår Herre, världens frälsare Jesus Kristus, i vår bön här i nattvarden, hans kropp och blod, i hans dop som vi lever, i hans välsignelse som råder över hela världen. Låt dig vara buren av den nåden, kärleken. Förbli hans frid nu och evig tid. Amen. Och vi tackar och vi ber. Tack Gud för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare i hela världen, till varje hjärta, så att din förvandling sker med oss och i din skapelse. Din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger då psalm 563.

Bra jobbat! Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid och sin fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Det var alltså Elin som spelade det sista stycket. Tack Elin. Och tack Magda ännu en gång. Stor applåd. Hur ska jag veta? Jag har ju inte fått någon vägledning. Kom ihåg att sök dig den. I din fråga. Det finns bibelstudiegrupper. Det finns bönegrupper. Det finns delande grupper. Det finns oss som har läst lite grann. Har gått den här stigen lite längre. Sök dig till församlingen med din fråga och din tanke. För den stämmer. Och den är viktig. Så att du förstår och att du kan leva. För du är älskad. Kom ihåg det. Just det där sista. Att du är älskad. Du har alltid varit det. Och du kommer så att förbli. Det är den kärlekens kraft vi förändrar världen. Då Guds rike syns. För Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss det sista, att du är älskad. Du har alltid varit det och du kommer så att förbli. Det är den kärlekens kraft vi förändrar världen då Guds rike syns. För Gud sänder oss att dela

0: orgeleleven Magdalena som har spelat för oss här under ledning av Elin Marklund. Radio Sankt Olof är slut för den här gången. Nu blir det musik här i Radio Falköping och jag önskar er en fortsatt trevlig söndag. På återhörande.
1: Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, det stämmer. Jag befinner mig på plats här i vårat kontrollrum i Radio Falköpings lokaler. Välkomna ska ni vara till programmet 10 i 12 denna tisdagen den 23 juni. Solen skiner, fåglarna kvittrar och det är härligt gött, som vi säger på västgötska. Och till helgen så ska det bli ännu varmare. Det ska bli upp till 30 grader eller någonting. Så att, ja, det är nästan badbyxor på egentligen och hoppa i plurret när det är så varmt. I dagens 10 i 12 så får ni lyssna till en presskonferens. Igår, med ganska snabbt så här sammankallande, så var det en presskonferens utanför Hotell Falköping. Och vad det handlar om, den här presskonferensen, det ska ni få höra om en liten stund här då vi sänder det här ifrån 10-12. Och innan det så ska jag berätta att det idag den 23 så är det Adolf och Alice som vi gratulerar på namnsdagen. Sen har vi våran sida fnf.nu där man då också kan se den här presskonferensen som var igår. Kan man göra, så gå gärna in där och kika på den här presskonferensen som jag och P.O. Dahlesjö var på igår. fnf.nu, alltså våran hemsida. Ska vi se om det är någon eller några teman. Ja, det är det faktiskt. FNs dag för offentliga tjänster idag och internationella dagen för änkor. Dessa teman idag, den här den 23 juni. Om bara några veckor, ja, vad blir det? En och en halv, denna veckan och nästa vecka sänder vi 10-12, men sen den 6 juli, måndagen, börjar vi med våra tankar från hängmattan. För er som inte har hört detta förut så har vi samlat ihop ett gäng som kommer att få prata om vad de vill en stund här i etern och med musik till då också. Och det här brukar vi ha varje år och det är väldigt uppskattat. Och även i år har vi faktiskt fått ihop ett bra gäng nu här som kommer att berätta om, ja, allt möjligt egentligen. Så var med oss då också. Och det innebär ju att då faller ju 10 i 12 åt sidan och så blir det just de här tankar från hängmattan. Och på onsdagar under sommaren, då är det samtal om forntiden. Det här är Egil och Anders Josefsson som då, arkeologer är de bägge två, far och son, och de ger sig ut i områdena runt omkring Falköping och upptäcker och berättar. Det här är, jag tror det är 15 året i rad eller någonting som de har gjort det här samtal om forntiden. Så var med där också. Det kanske inte är så länge. Nej, det är det nog inte. Det är nog 10 år. Jag rättar mig själv där. Det är nog 10 år. Men hur som helst så är det en bra period och många år ska jag säga som de har gjort det här, och passa på att lyssna på det också. Men än så länge så är det som sagt 10 i 12 som gäller. Och jag går in på evenemang här. Det är något som vi brukar ha med i programmet också, och läser om utställning och finissage med Solveig Danielsson. Och det tycker jag låter spännande. Finissage, aldrig hört talas om det förut. Till en utställning som håller på fram till 25 juni. Och det är Floby bibliotek som har detta. Solveig Danielsson då, som har en utställning som heter Fötterna på jorden och huvudet i det blå. Väl värt att åka och titta på detta. Sen har vi sommarprogram på Dalenium, kan man gå in och kika på för barna. Sen har vi även en sommarutställning i Årslöv kyrka, Gud som haver barnen kär. Det är en utställning som håller på fram till 31 augusti. Vandring i pilgrimens anda. Falköping Marka. Vandring från Sankt Olofs kyrka till Marka kyrka. Den 24 juni står det. Vandringen inleds med pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka klockan 8.30. Enkel matsäck ordnas av pastoratet, men ta med något att bära den i. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga, ska jag säga. Cirka en mil. Varmt välkommen att vandra med, både du som varit med förut och du som aldrig provat på pilgrimsvandring förut. Mer information finner du på pastoratets hemsida, står det också där. Sen har vi också folkparksfika, Nasko Jänkis och Folkets park, som är nu den 25 juni är det nu, och det är från 18 till 21 där man kan fika och kolla på fina bilar och sånt där. Där hade vi en del av vad som händer. Nu ska ni få lite musik. Här har vi Bonus och den här låten heter Här är jag.

0: hjärtligt välkomna hit till den här pressträffen som vi har uppe vid Medborgarhuset i Falköping. Och ni har ju Falköpings fina berg, Mösseberg, bakom mig precis. Här är ju Medborgarhuset framför oss. Och anledningen till att vi står här idag, det är ju att vi har en pressträff. Vi ska prata om förbättringar utav vårat näringslivsklimat. Vi har ju fått ett uppdrag ifrån kommunstyrelsen att vi ska analysera resultatet i de senaste näringslivsundersökningarna som har skett här i staden. Vi har två näringslivsundersökningar som har gjorts. Den ena heter Insikt och det är en nöjd kundindexundersökning, alltså verkliga fall. Det kan ha varit någon som har ansökt om serveringstillstånd, det kan ha varit livsmedelshantering, det kan ha varit byggnadslov och så vidare. Och sen har vi den andra undersökningen som presenteras ute i Svenskt Näringsliv och det är en attitydundersökning. Och en attityd, vad är det egentligen? Jo, det är vad man har för en, det första man tänker på, vad man har för uppfattning om någonting. Och den är ju lite mer utmaning och om man nu vill, som vi då, vill förändra attityden. Men vi återkommer lite till det lite senare. Här är vi ju samlade idag tillsammans med statsförvaltningschefen. Jajamän.
1: Verksamhetschef, samhällsbyggnad, Erna Pesic.
2: Ulf Johansson, företrädare aktiv handel här i staden.
3: Madeleine Soneby, ordförande i Företagarna Falköping.
4: Och Adam Johansson, ordförande i kommunstyrelsen. Ja, och bakgrunden till detta är ju, som CEO har varit inne på, vi har ju haft ett antal mätningar här med lite varierande resultat kopplat till våran, alltså det, ska vi säga, det lokala företagsklimatet. Det ena som ju mäter de som har tagit del av vår verksamhet och som till exempel haft bygglov eller annat, och det andra är ju mer den liksom allmänna känslan. Och det vi kan konstatera är ju att resultaten som vi får i de här undersökningarna motsvarar ju inte riktigt den ambitionsnivå som vi har kring att skapa ett bra företagsklimat i våran kommun. Allting gör vi inte själva, mycket gör vi tillsammans med näringslivet, men det finns en hel del saker som vi kan påverka och som ligger inom ramen för kommunens ansvar. Så för någon vecka sedan så tog vi beslut på kommunstyrelsen om att ge ett uppdrag kring en handlingsplan då, där vi ska gå igenom de här olika områdena där vi ser att vi får lägre betyg utav företagarna i våran kommun, och tillsammans med näringslivet då kunna diskutera kring vilka åtgärder behöver vi sätta in, vad är det vi behöver förändra och på vilket sätt kan vi försöka nå en liksom bättre nivå framåt. Sen är ju inte alltid, alltså mätningarna är ju en del i det. Det vi tycker är allra viktigaste är att upplevelsen i dialogen som vi har tillsammans med näringslivet, att det är där det ska vara positivt. Och sen att det förhoppningsvis också leder till bättre resultat i de mätningar som är. Men det primära är ju att näringslivet ska vara nöjda, trivas, känna att man får snabba och bra svar, att det ska vara en smidig hantering av eventuella liksom myndighetsbeslut och sådär som är. Så det är liksom bakgrunden. Så det arbetet kommer ju att dra igång här nu direkt efter sommaren. Och ni har redan börjat lite grann nu. Mm.
0: Och det ska ju mynna ut i den här handlingsplanen som Adam var inne på här. Och det här kan inte bara kommunen göra själv, utan det måste vi göra tillsammans med näringslivets olika aktörer. Det är ju viktigt, för vi jobbar ju tillsammans. Och oavsett om man driver en butik i Falköping eller om man driver ett företag eller tillverkningsföretag, alla är lika viktiga och alla bidrar ju till våran stads och hela våran kommuns utveckling då. Det är ju det som är attraktionskraften.
1: Mm. Just det. Och vi kommer att identifiera fem olika områden där vi kommer att jobba fokuserat med. Sen det är viktigt också att vi har rådighet över de här delarna, för det finns delar där vi som kommun inte har rådighet över, som till exempel att vi inte äger elbolag. Men det är klart att vi kommer att etablera dialog med elbolaget för att så att säga försöka etablera ett samarbete så att de är med på den här resan.
0: Och näringslivsorganisationer är ju viktiga, alltid från Svenskt Näringsliv till organisationen Företagarna. Vi har ju ordförande vid Företagarna här. Och det är ju viktigt att vi genom workshop eller samråd eller så vidare har en gemensam bild. Vad det är vi står och vad det är vi vill åstadkomma. Så vi har ett mål framåt.
5: Känns det bra?
3: Ja, absolut. Men jag tror att det också är väldigt viktigt att ta sig an den här undersökningen nu och förstå att Falköping har inte råd att bortse från det här och att det finns nu en handlingsplan och en tanke kring detta är jättebra. Och jag skulle säga att undersökningen överhuvudtaget görs i också en tydlig verktygslåda utifrån hur vi ska agera och förändra. För att det är ändå, den här dialogen är ju helt avgörande och kanske att det handlar om att Falköping i sig, vi är inte en sämre plats att leva på eller egentligen en sämre kommun, men vi kanske har varit lite långsammare i en förändringsprocess där vi också behöver vara snabbare och vi behöver vara tydligare och kanske också behöver arbeta på ett annat sätt helt enkelt. Så det är en form av en utveckling skulle jag säga. Men helt klart att man måste få en närmare dialog, kanske en mer personlig dialog. För det är det personliga mötet som är avgörande och för oss som är företagare så är det många gånger att man måste ta mycket snabbare beslut och då hinner vi inte invänta. Och jag tror också att det är någonting som kommunen verkligen kommer ta sig an nu. Och jag tycker vi, både från företagarna och gentemot kommunen, så har vi en bra dialog. Och det finns en handlingsplan, vilket jag tycker känns tryggt.
5: Håller du med?
2: Ja, men det var bra sagt det mesta i det här. Så det är ju så att det kanske varit lite långa beslutsprocesser och sånt. Och att det liksom inte finns någon... Jag sitter ju i aktivandets styrelse. Vi har också till att det är logiskt att säga med kommuner på många frågor. Mycket fungerar väldigt, väldigt bra. Och så är väl en del bitar som inte fungerar mindre bra. Och det får vi titta på, så får vi återkomma liksom i en dialog med kommunen hur man kan förbättra den biten.
5: Kan man säga att den är missvisande, den här undersökningen, eller?
4: Nej, men alltså jag tycker inte man på något vis ska förringa liksom undersökningen. Alltså, det är klart att vi har ungefär 4000 företag i den här kommunen. 200 får möjlighet att kunna svara på Svenskt Näringsliv och 99 av dem har svarat. Det är klart att det är en liten del, men den delen är ju också viktig. Och jag tänker att ta någon form av utgångspunkt i att nej, men det är så litet underlag och med det förringa, det tycker inte jag att man ska göra, utan vi tar ju det på stort allvar och att... Alltså, vi har ju en ambition om att så många som möjligt ska vara nöjda med hur vi som kommun kanske framförallt bedriver vår myndighetsutövning. Det handlar ju om bygglov och om andra typer av tillstånd. Och även om man ibland kanske går in i en bygglovsprocess med en önskan om att det är så här exakt jag vill göra och det är inte möjligt i slutändan, så ska man ju också kunna ha en förståelse för varför landar vi ett avslag till exempel? Varför är det inte möjligt att göra det? Varför kräver det att det tar sån, ibland känslan av att det tar lång tid med en detaljplan? Och om alla känner det, då skulle vi ju få bra betyg på detta. Och nu är ju upplevelsen från många att vi inte fullt ut levererar på en rad olika områden då som finns i de här enkäterna. Så att jag tycker definitivt att man ska ta den på allvar, och det gör vi, och det är därför vi står här.
5: Ja. En fråga här som om hur företagen i Falköping kommer märka skillnaden nu då när vi står här och ett år framåt.
4: Ja, men om ett år så kommer vi ju redan, alltså planen är ju att handlingsplanen ska upp till kommunstyrelsen i oktober som senast. Och när den är klar då så finns det ju ett antal konkreta förslag på förändringar som vi ska genomföra. Så om ett år så är väl upplevelsen att vi ska kunna stå här och där företagen kan säga ja, men vi märker faktiskt en markant skillnad mot hur det var tidigare på det här området som vi har satt ett lägre betyg nu. Så det är ju det som är ambitionen, tänker jag.
5: Dialogen pratade ni om tidigare. Den har väl varit bra tidigare också, eller? Det är väl bara att den behöver skärpas, eller vad säger ni om det?
3: Men ja, dialogen kanske fortfarande är bra, men den är inte tillräckligt bra. Och jämfört med övriga kommuner så kanske Falköping helt enkelt har tappat. Och där tror jag mycket på det här personliga och närheten, lättheten att kunna komma i kontakt är helt avgörande skulle jag säga. Sen finns det väl säkerligen specifika beslut som kanske är... i många ögon kanske väl hårda i vissa fall, men kanske också följer en lagstiftning. Men någonstans är det, vi behöver ju ha en bättre dialog oavsett. Och vi kanske behöver också få en större förståelse. Det kan ju handla om att ett beslut uppfattas väldigt negativt utifrån att man inte haft tillräckligt bra kommunikation. Så jag tror att det är A och O i det hela.
5: Och då är ju frågan också det här med att ni då får vara med och påverka den här planen som ni nu tar fram här. Hur mycket är ni delaktiga i den planen, företagarna?
4: Nej, men vi kom ju, eller har liksom tänkt att bjuda in till lite workshop. Och så först gör ju vi en analys av de här områdena. För det är ju uppenbart, det ser man ju i mätningen. De här områdena, där får vi lägst betyg och så är det där vi fokuserar. Så utifrån det så kommer vi ju ha en dialog kring, ja, men vad är upplevelsen då från företagen till... kring till exempel kompetensförsörjningsområdet. Ja, men vad är det som saknas där för att man ska känna en nöjdhet? Vad borde vi komplettera med? Vad kan vi arbeta på andra sätt? Bygglov eller andra myndighetsbeslut och ha en liknande dialog kring det också. Så att vi tänker att man ska vara mycket involverad i både själva analysen och diskussionen kring åtgärderna och sen också när det väl finns en färdig rapport och kunna säga, eller handlingsplan, att ja, men det här ser bra ut. Det kan ni ta med till kommunstyrelsen och ta beslut om det. Mm.
3: Och kommunen tar ju även hjälp av näringslivsrådet också. Ja. Så utöver representanter från handel och från företagarna så finns ju även näringslivsrådet med i den dialogen. Vilket jag tror är väldigt viktigt.
6: Mm. Ja, men bara för att haka i den här frågan då, så det man har fått mycket kritik för är ju den här kommunikationen, där vi varit inne på.
4: Ja.
6: Ja, och där har jag tror CEO, det är du som har svarat på den frågan, att ni känner inte riktigt igen i den bilden. Kan det handla om att man inte når ut till alla? Eller hur kommer det sig att den bilden verkar liksom inte riktigt stämma överens med det som ni upplever ute på fältet mer så?
4: Jag tror att det kan bero lite på. Alltså, det är ju det som är svårigheten och kanske lite det vi vill komma åt. Alltså, vad är bakgrunden till att man då sätter ett lägre betyg i dialogen? Jag själv är ute på företagsbesök varannan vecka. Näringslivsavdelningen är ute flera dagar i veckan. Och kunna ha samtal där. Men jag tror att det kanske ibland handlar om att det inte är dialogen med oss som är politik eller dialogen med just näringslivsavdelningen som efterfrågas, utan det kanske är bredare med hela kommunen och också en förståelse bland andra avdelningar inom kommunen. Det kan ju vara parkata eller bygglov eller vi har ju miljö som vi samverkar kring och sådär. Och att även i de avdelningarna finns en förståelse för den kontext som företagen verkar i, vilken verksamhet de har, vilka möjligheter och utmaningar som finns. Jag tror att det kanske är den bredare dialogen som efterfrågas.
6: Och hur ska man göra för att fånga in de här då och ta reda på vad det är man tycker att bristerna uppkommer?
4: Ja, men vi har ju näringslivsrådet som Madeleine var inne på. Det är ju en bred samling av företagare som är tänkt att det ska finnas i alla fall minst en representant för alla de branscher som finns i våran kommun. Så vi är väl drygt ett 20-tal i näringslivsrådet och så lägger vi till lite politiker och lite tjänstepersoner och så. Så där tror jag vi har en jättebra grund i att kunna nysta fram vad man menar och vad som efterfrågas. Sen tänker jag bara som tillägg, det är ju fritt fram för alla som läser den här artikeln eller ser detta. Hör av er till oss och dela era liksom tankar. Vi är ju jättemåna om att få lyssna från så många som möjligt.
3: Jag tror det viktiga här är att man förstår att det inte är ett problem eller någonting som förbises, utan att man nu kanske inte sitter med en konkret lösning idag, men att man nu arbetar för att få fram en förändringsplan i detta och att man också kommer göra en översyn. Mm. Det är ju på så sätt vi också kan få en förbättrad både relation och kommunikation också. Så jag tror att det hela grundar sig i att jag tror att man måste utreda detta och att man tar det på allvar. För att om vi ska ha en stad som också och en kommun som fortsätter att växa och där det finns en gynnsam miljö för företagarna, så måste vi ju verkligen ta oss an detta nu. Man har inte råd att förbise det, och det tycker jag är jättebra.
5: Man funderar ju också på när ni pratar så här om det är för svårt att vara företagare idag. Eller är det känns som om det är väldigt mycket regler och det är väldigt svårt att bli företagare idag.
6: Eller är det enkelt att vara företagare?
5: Nej, men det är det väl aldrig. Men jag tänker att det kan bli enklare om man säger så då.
4: Jo, men det är klart att många företagare som jag träffar, det kan säkert ni vittna om också, att just att ja, men det är, regelbördan är ju enorm och ja, det ska vara rapporteringar till Gud och alla. Och då tänker jag att då har ju vi ett ansvar från kommunen att se till att de olika processer som vi ansvarar för, att de är så smidiga och så enkla som möjligt. Självklart med utgångspunkt i lagstiftningen och i andra bestämmelser. Men vi ska ju inte lägga ytterligare börda på näringslivet när vi vet att staten och EU gör sitt där. Då måste vi ju se vad kan vi städa undan på vår planhalva så att det blir så enkelt och smidigt som möjligt. Vi vill ju ha fler modiga företagare, tänker jag, som vill. För det är
5: modigt, som du säger, att vara företagare.
4: Så är det ju. Absolut, och man skapar
7: Man tar många risker själv men skapar stora möjligheter för andra, tänker jag. Det är väl ofta det.
3: Det är också viktigt för vår kommun i form av skattebetalare och annat. Så att det är oerhört viktigt att vi har ett bra företagsklimat. Så frågorna behöver bearbetas och det är omgående, skulle jag säga.
5: Men det känns som om det var, nu har det ju sjunkit ganska mycket på den här listan då, som man säger. Vad har förändrats? Är det tuffare klimat idag eller varför?
0: Om man ser det till ett Sverigeperspektiv så kan man säga att Sverigenivån har blivit duktigare. Man har aldrig haft så bra resultat på Svenskt Näringslivs enkätundersökning som har haft i år då. Mm. Och vi ligger, vill jag poängtera, vi ligger strax över Sverigemedel. Men vi vill ju vara ännu bättre. Och det här är ju vårt bevis på vår pressträff idag, hur vi jobbar tillsammans. Att vi sitter alla i samma båt. Och det som är bra för kommunen är bra för näringslivet, föreningslivet och våra befolkningar. Så att genom att jobba tillsammans med de här frågorna och verkligen, precis som Adam sa innan, att vi vågar ta itu med dem och konstatera att vi fick ju inte bra resultat på den undersökningen. Det måste vi jobba med. Mm.
6: Men kommer resultatet som en chock eller kan ni ändå känna på vägen att det har ändå funnits brister som man kanske har varit lite sen att ta itu med? Eller hur kommer det sig att det är ändå ganska många placeringar ner?
0: Så är det ju. Man kan ju säga så att när man är nere på kanske topp 50, då är det väldigt små skillnader mellan kommunerna. Medan så kommer du upp över 100, så det är klart att då ändrar det sig lite. Så att det är klart, det har ju känts en liten del, men sen det är väldigt många som du gärna var inne på. Jag menar, det finns lokala frågor som också påverkar. Undersökningen gjordes till exempel Svenskt Näringsliv, den gjordes ju i januari till och med mars. Då var det kallt. Det är klart att då tittar man lite på det här med värme och energikostnader och så vidare. Och då vet man den historiken och så vidare. Men återigen, rensat från det så är det ju tecken att nu måste vi jobba och kavla upp ärmarna och jobba med detta. Det kan vi inte sopa under mattan.
6: Nej, som sagt, det är inget som är upplevt under tiden nu, utan det kommer lite som en... Ni blir förvånade över resultatet.
0: Ja, det vill jag göra gällande. Mm. Att utifrån de här kontinuerliga företagsbesöken som vi gör, så har vi uppfattat inte likadant som undersökningarna.
4: Jag tror jag man ska komma, för det finns ju en skillnad i det. Det ena är ju själva rankingen och den påverkas ju, som ser inne på, hur det går för alla andra kommuner. Mm. Det vi egentligen ska titta mest på och följa, det är ju vår egen utveckling. Mm. Alltså det finns ju dels det sammanfattande omdömet och sen är det ju alla de här olika parametrarna som är. Och det sammanfattande omdömet, där har vi ju sjunkit. Det är inte tal om det, men den utvecklingen är ju inte lika... Alltså dramatiskt sett till antalet platser. Det har ju funnits år där vi tycker att vi har ökat i andra änden då. Det vill säga att vi har gått från ett lägre betyg i sammanfattande till ett högre. Men det har inte gett ett lika stort utslag i själva rankingen. För det är att alla andra kommuner utvecklas också. Så att jag tror att det är mer det sammanfattande omdömet vi ska titta på. Och där har vi absolut en negativ trend. Men den är inte lika dramatisk så. Sen... Alltså när jag är ute och träffar företagen så upplever jag ju att många tycker i grund och botten att Falköping är en bra kommun att driva liksom verksamhet i. Annars hade man nog inte varit kvar här. Och så finns det ett antal områden som ofta liksom är det som lyfts fram. Och en del säger, jag har aldrig varit med om en så här bra hantering. Och det gör ni alldeles klockrent. Och så finns det andra som säger, det här är den värsta hantering jag har varit med om. Mm. Och sanningen ligger väl någonstans däremellan. Alltså ibland är vi jätteduktiga och ibland så levererar vi inte på den nivå vi borde göra. Så kan vi hela tiden få upp vår lägsta nivå, så gör ju det att vi ligger på en bra nivå. Men det är ju, alla måste med i den resan. Och det är väl lite att försöka sätta liksom, fingret på vilka områden som vi uppenbarligen då har gjort en negativ förändring i. Kontra tidigare.
5: Den här dialogen mellan er och företagarna, så att säga, det är ju någonting som man sätter in nu, men för att få det att leva vidare, hur planerar man det eller hur gör man det?
4: Dels, vi har ju vårt näringslivsråd och vi träffas ju 4 gånger per år, och sen är det ju alla olika företagsbesök som är och så. Sen utöver det så finns det en rad olika
7: nätverk, alltså branschnätverk, mm. Där vi från kommunens sida finns med i lite olika omfattning. Så att det blir ju bra forum för oss att också kunna diskutera vidare. Men jag tror ju att det som de flesta efterfrågar, det är väl mer den här, alltså dialogen i vardagen kring ens eget ärende och hur man upplever att den dialogen fungerar med återkoppling och ja, men hur processen ser ut och så. Så att jag tänker att det kanske mest där vi kommer att lägga fokus, för de här andra forumen och sammanhangen, de har vi ju idag. Och det tror jag alla är nöjda med och tycker fungerar bra. Sen kan man säkert utveckla dem också, men jag tror mest det är den här vardagsnära dialogen.
5: Ja, då har vi varit på den här presskonferensen då om att dialogen framförallt ska bli bättre mellan företagarna och ledningen så att säga, eller politiken och så vidare. Vad säger du om det?
2: Det tror jag kan vara bra faktiskt att det blir så. Vi sitter ju med Aktiv Handel och vi har ju styrelser och styrelsemöten med, eller sitter i styrelse, vi har ju möten med kommunen och mycket kommer fram där och mycket går via näringslivet, via CEO och Madeleine då, Holmlind, men ibland så kanske det stannar någonstans i huset ändå. Ingen återkoppling riktigt då. Mm.
5: Och en presentation också, du heter?
2: Ulf Johansson heter
5: och jag. Och är då ifrån Intersport?
2: Ja, Intersport, och sitter med då, eller vice ordförande i Aktiv Handel då, så jag sitter med för Aktiv Handels räkning då här då. Mm.
5: Just ifrån din synvinkel så att säga, där ni befinner er då, och det du jobbar med så att säga, är det här... Känner du av att det har blivit ett tuffare klimat?
2: Ja, så är det ju naturligtvis. Allting blir som säger, det kommer mycket grejer och det är inte bara kommun som åker på, utan det blir ju liksom hela tiden tajtas åt.
5: Det spiller ju ner liksom på...
2: Så är det ju lite grann. Definitivt, ja. Är det så. Och du hade uppe frågan om det är lättare att göra företag nu än för 20 år sedan. Det tror jag inte att det är så att säga, utan det kommer hela tiden nya grejer som ska fixas. Och det är inte bara kommunfrågor, utan det, så är det ju. Så är det samhället idag.
5: Ja, jo, det har blivit tuffare. För jag vet när ni startade för många, många år sedan. Då kändes det, och då var det klart, då var ju torget, eller centrum var ju mer levande då också. Och det är väl någonting som kanske påverkar också hela det resultatet. Kan det vara så, eller?
2: Så kan det säkert också vara. Jag har inte riktigt fördjupat det exakt vad det är som har gått så att säga, som är med mest där, men det, är väl, det finns säkert delar i det som många tycker att det är dels för stor peng och det kanske har varit för dyrt och allt möjligt olika på det. Mm. Men resultatet har väl inte blivit jättebra på torget, så att det där det kan man ju se på olika, men nu när det fortsätter byggas vidare så att det blir antingen det som är med mest där, men det, är väl, det finns säkert delar i det som många tycker att det är dels för stor peng och det kanske har varit för dyrt och allt möjligt olika på det. Mm. Men resultatet har väl inte blivit jättebra på torget, så att det där det kan man se på olika man

0: Så jag tror att det är viktigt att man tar...
1: Analysera
0: vad det är som har gått fel liksom, och försöker åtgärda detta och verkligen återkoppla detta ärendet då, eller de här punkterna som där blir förbättring. Mm. Annars så är risken stor att vi hamnar ännu längre ner på listan.
1: Ja, vi hoppas på det, och ett år till nästa.
0: Det går fort.
1: Det går fort, eller hur? Så är det. Men de här klassiska slutorden då, alltså Falköping, skulle du säga att Falköping har ett bra, i grunden ett bra företagarklimat?
0: Ja, det tycker jag nog att vi har. Vi är liksom en liten stad och har ju varit väldigt lätt att diskutera. Oftast funnits någon bakom, så att det var något som har funderat de sista åren av banan, så tycker jag har varit lätt förut. Så att det är. Så jag tror det finns en god möjlighet, ja. Definitivt.
1: Jättebra. Tack för att vi fick prata med.
0: Tackar.

Ja, det gick det fort. Det där var Eskiföyrat och Handelsresanden. Ja, så kan det vara. Hemskt vad fort det gick i slutet där. Ni hörde också en presskonferens och ja, det handlar ju om handel bland annat och näringslivet i Falköping, om att vi har stappat ner lite grann i den här listan och där behöver vi kika sig över. Tack så mycket för detta och tack kära lyssnare för att ni har varit med under den här 10-12-sändningen. Imorgon är det ett nytt program. Jajamän, jag är tillbaka precis som vanligt. Men för här och nu säger jag Roger Andersson. Tack och hej, ha det nu riktigt bra.

och får väl säga så. Ah, jag får väl gå ändå. Trendeljöri-da-di-di-di-di-di-da. Ah, hon får väl säga så. Jag får väl gå ändå.

En gammal hund har gjort sitt, men jag är inte för gammal att lära mig än. För jag har varit över och under, omkring och fått sno. Livet är som att knyta en sko. Nå, halva vår värld sjunger ju blues. Men jag vet att ett gott skratt förlänger din nos. För jag har varit över och under, omkring och fått sno. Livet är som att knyta en sko. Nå, när du ger dig på någonting nytt, ja, så blir du ju inte genast rätt. Ödsla inga tårar, det gör bara dårar. Snart så går det lätt som en plätt. Nej, ingen blir för gammal grabben för livets skola. Ja, kan man inte sjunga får man väl gnola. Ja, det vet

Men du har två och de är långa. Och tänk så bra de brukar tåla att öppna Coca-Cola. För detta vill jag skåla. Alltså, det är något konstbesynnerligt med min madame alltså. Det är någonting som inte stämmer. Alltså, det är något fel som är trött.

Och det måste jag säga att hon är väldigt exklusiv till typen. Alltså inte så att hon är dyr i drift och det, och att man måste köpa päls och det åt man. Snarare tvärtom då.

Men när du sist på firmadansen viftade på svansen, då tappade jag sansen. Och jag var riktigt ärlig, så börjar det här äktenskapet gå mig på nerven så in i ballongen så jag...

med din pappa. Och han sa jag skulle köpa, för han sa att det var samma bajsing på din egen mamma. Och faktum är att på sista tiden så har hon börjat nafsa med bena och det och knaga upp topplarna och sånt. Och man kanske borde ha skaffat sig kontaktlinser innan man gick ut och ragga den där gången. Jag börjar tro att hon är en kanin. Och det verkar som om hon hade fått för sig att jag är någon jävla morot alltså. Aj! Jag är en morot, jag är en liten morot, för jag är en liten morot.

Natt har natten, balen är slut och vi måste gå. Tänk att det hände, att han den ende fick sista dansen som jag väntat på. Vi vandrar sakta arm i arm allén. Den friska morgonluften känns så ren. Vi skämtar smått om lyktans skarpa sken. Så börjar livets vår. Vid porten vill jag gärna kyssa dig. Helt kvinnligt söker du få fram ett nej. Men konstigt nog det ordet kommer ej. Så börjar livets vår.

som var förbjuden mark blev du plötsligt så svag. Vi ville stanna hela natten lång och lyssna till en

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Vi ska ta en gammal hit.
1: Diktläsning.
2: Ja, ja, ja. Det har ju Kristina Lugn och alla hopp som
1: är.
2: Ja,
1: men jag är mycket livligare.
2: Jo, jag vet.
0: Kör igång.

särskilt inte alls nå bra. Den är trecylindrig om man kör den på V. Och om den inte örkar får man gå bredvid. Brum brum, brum brum, jag brummar fram så glatt. Brum brum, brum brum, jag åker helst när det är natt.

Jag åkte lite konstigt för jag lärar ju som sitta bak och fram. Vägen dit var bra, men när jag sen var på väg hem kom jag ihåg jag glömt en sak, och det var mopeden. Bröm, bröm, bröm, bröm, jag brömmar fram så glatt. Bröm, bröm, bröm, bröm, jag åker helst när det är natt. Bröm, bröm, bröm, bröm,

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: igen. Jag ska börja att få be och sjunga visa som inte är rumsren. Nej, som är från år.
1: En, två, en.

En bänk i Filipstad vid Schillerälvens strand sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev och melodi. Kanske hör han någons röst, där sitter Nils Ferlin. Ja, han minns en sorglös kväll på Kosmopolit Café. Mitt i livets karusell och alla var de med. Värnlund, Fors och Helmer G, Briné och Broder Thor, Hagström, Exet, Gunnar T och även Lillebror. Spex och Stoll på skådespel, nyss var han konfirmand. Barfota men själen hel, en sjöman gick i land. Skor i lack och blå

jag. Han minns då ung och vild en skönhet kom till byn. Vinterns köld blev vårligt mild och denna ljuva syn.

till 30-tal, till Klara än en gång. Och han minns när han klev av på ödets grå perrong. Ofta slog han sina stepp på Norr och Savoy. Sol och dans till fingerknäpp och glada vänners stoj. Ja, han sökte och han fann, men vägen den var smal. Elden i hans kropp den brann, gav ljus men även kval. Många sa en stor poet, en av de största, men själv dock nöjd med att han vet han var den svages vän. På en bänk i Filipstad vid Schillerälvens strand sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt han

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, det stämmer. Jag befinner mig på plats här i vårat kontrollrum i Radio Falköpings lokaler. Välkomna ska ni vara till programmet 10 i 12 denna tisdagen den 23 juni. Solen skiner, fåglarna kvittrar och det är härligt gött, som vi säger på västgötska. Och till helgen så ska det bli ännu varmare. Det ska bli upp till 30 grader eller någonting. Så att, ja, det är nästan badbyxor på egentligen och hoppa i plurret när det är så varmt. I dagens 10 i 12 så får ni lyssna till en presskonferens. Igår, men ganska snabbt så här sammankallande, så var det en presskonferens utanför Hotell Falköping. Och vad det handlar om, den här presskonferensen, det ska ni få höra om en liten stund här då vi sänder det här ifrån 10-12. Och innan det så ska jag berätta att det idag den 23 så är det Adolf och Alice som vi gratulerar på namnsdagen. Sen har vi våran sida fnf.nu där man då också kan se den här presskonferensen som var igår. Kan man göra, så gå gärna in där och kika på den här presskonferensen som jag och P.O. Dahlesjö var på igår. fnf.nu, alltså våran hemsida. Ska vi se om det är någon eller några teman. Ja, det är det faktiskt. FNs dag för offentliga tjänster idag och internationella dagen för änkor. Dessa teman idag, den här den 23 juni. Om bara några veckor, ja, vad blir det? En och en halv, denna veckan och nästa vecka sänder vi 10-12, men sen den 6 juli, måndagen, börjar vi med våra tankar från hängmattan. För er som inte har hört detta förut så har vi samlat ihop ett gäng som kommer att få prata om vad de vill en stund här i etern och med musik till då också. Och det här brukar vi ha varje år och det är väldigt uppskattat. Och även i år har vi faktiskt fått ihop ett bra gäng nu här som kommer att berätta om allt möjligt egentligen. Så var med oss då också. Och det innebär ju att då faller ju 10 i 12 åt sidan och så blir det just de här tankar från hängmattan. Och på onsdagar under sommaren då är det samtal om forntiden. Det här är Egil och Anders Josefsson som då... arkeologer är de bägge två, far och son, och de ger sig ut i områdena runt omkring Falköping och upptäcker och berättar. Det här är, jag tror det är 15 året i rad eller någonting som de har gjort det här samtal om forntiden. Så var med där också. Det kanske inte är så länge. Nej, det är det nog inte. Det är nog 10 år. Jag rättar mig själv där. Det är nog 10 år. Men hur som helst så är det en bra period och många år ska jag säga som de har gjort det här, och passa på att lyssna på det också. Men än så länge så är det som sagt 10 i 12 som gäller. Och jag går in på evenemang här. Det är något som vi brukar ha med i programmet också, och läser om utställning och finissage med Solveig Danielsson. Och det tycker jag låter spännande. Finissage, aldrig hört talas om det förut. Till en utställning som håller på fram till 25 juni. Och det är Floby bibliotek som har detta. Solveig Danielsson då, som har en utställning som heter Fötterna på jorden och huvudet i det blå. Väl värt att åka och titta på detta. Sen har vi sommarprogram på Dalenium, kan man gå in och kika på för barna. Sen har vi även en sommarutställning i Årslöm kyrka. Gud som haver barnen kär. Och det är en utställning som håller på fram till 31 augusti. Vandring i pilgrimens anda. Falköping Marka. Vandring från Sankt Olofs kyrka till Marka kyrka. Den 24 juni står det. Vandringen inleds med pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka klockan 8:30. Enkel matsäck ordnas av pastoratet. Men ta med något att bära den i. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga, ska jag säga. Cirka en mil. Varmt välkommen att vandra med. Både du som varit med förut och du som aldrig provat på pilgrimsvandring förut. Mer information finner du på pastoratets hemsida, står det också där. Sen har vi också folkparksfika. Nasko Jänkis och Folkets park. Som är nu den 25 juni är det nu, och det är från 18 till 21 där man kan fika och kolla på fina bilar och sånt där. Där hade vi en del av vad som händer. Nu ska ni få lite musik. Här har vi Bonus och den här låten heter Här är jag.

0: Hjärtligt välkomna hit till den här pressträffen som vi har uppe vid Medborgarhuset i Falköping. Och ni har ju Falköpings fina berg, Mösseberg, bakom mig precis. Här är ju Medborgarhuset framför oss. Och anledningen till att vi står här idag, det är ju att vi har en pressträff. Vi ska prata om förbättringar utav vårat näringslivsklimat. Vi har ju fått ett uppdrag ifrån kommunstyrelsen att vi ska analysera resultatet i de senaste näringslivsundersökningarna som har skett här i staden. Vi har två näringslivsundersökningar som har gjorts. Den ena heter Insikt och det är en nöjd kundindexundersökning, alltså verkliga fall. Det kan ha varit någon som har ansökt om serveringstillstånd, det kan ha varit livsmedelshantering, det kan ha varit byggnadslov och så vidare. Och sen har vi den andra undersökningen som presenteras utav Svenskt Näringsliv och det är en attitydundersökning. Och en attityd, vad är det egentligen? Jo, det är vad man har för en, det första man tänker på, vad man har för uppfattning om någonting. Och den är ju lite mer utmaning och om man nu vill, som vi då, vill förändra attityden. Men vi återkommer lite till det lite senare. Här är vi ju samlade idag tillsammans med förvaltningschefen. Jajamän.
1: Verksamhetschef, samhällsbyggnad, Erna Pesic.
2: Ulf Johansson, företrädare aktiv handel här i staden.
3: Madeleine Soneby, ordförande i Företagarna Falköping.
4: Och Adam Johansson, ordförande i kommunstyrelsen. Ja, och bakgrunden till detta är ju, som CEO har varit inne på, vi har ju haft ett antal mätningar här med lite varierande resultat kopplat till våran, alltså det, ska vi säga, det lokala företagsklimatet. Det ena som ju mäter de som har tagit del av vår verksamhet och som till exempel haft bygglov eller annat. Och det andra är ju mer den liksom allmänna känslan. Och det vi kan konstatera är ju att resultaten som vi får i de här undersökningarna motsvarar ju inte riktigt den ambitionsnivå som vi har kring att skapa ett bra företagsklimat i våran kommun. Allting gör vi inte själva, mycket gör vi tillsammans med näringslivet, men det finns en hel del saker som vi kan påverka och som ligger inom ramen för kommunens ansvar. Så för någon vecka sedan så tog vi beslut på kommunstyrelsen om att ge ett uppdrag kring en handlingsplan då, där vi ska gå igenom de här olika områdena där vi ser att vi får lägre betyg utav företagarna i våran kommun och tillsammans med näringslivet då kunna diskutera kring vilka åtgärder behöver vi sätta in, vad är det vi behöver förändra och på vilket sätt kan vi försöka nå en liksom bättre nivå framåt. Sen är ju inte alltid, alltså mätningarna är ju en del i det. Det vi tycker är allra viktigaste är att upplevelsen i dialogen som vi har tillsammans med näringslivet, att det är där det ska vara positivt. Och sen att det förhoppningsvis också leder till bättre resultat i de mätningar som är. Men det primära är ju att näringslivet ska vara nöjda, trivas, känna att man får snabba och bra svar, att det ska vara en smidig hantering av eventuella liksom myndighetsbeslut och sådär som är. Så det är liksom bakgrunden. Så det arbetet kommer ju att dra igång här nu direkt efter sommaren. Och ni har redan börjat lite grann nu.
0: Och det ska ju mynna ut i den här handlingsplanen som Adam var inne på här. Och det här kan inte bara kommunen göra själv, utan det måste vi göra tillsammans med näringslivets olika aktörer. Det är ju viktigt, för vi jobbar ju tillsammans. Och oavsett om man driver en butik i Falköping eller om man driver ett företag eller tillverkningsföretag, alla är lika viktiga och alla bidrar ju till våran stads och hela våran kommuns utveckling då. Det är ju det som är attraktionskraften.
1: Just det. Och vi kommer att identifiera fem olika områden där vi kommer att jobba fokuserat med. Sen det är viktigt också att vi har rådighet över de här delarna, för det finns delar där vi som kommun inte har rådighet över, som till exempel att vi inte äger elbolag. Men det är klart att vi kommer att etablera dialog med elbolaget för att så att säga försöka etablera ett samarbete så att de är med på den här resan.
0: Och näringslivsorganisationer är ju viktiga, alltid från Svenskt Näringsliv till organisationen Företagarna. Vi har ju ordföranden vid Företagarna här. Och det är ju viktigt att vi genom workshop eller samråd eller så vidare har en gemensam bild. Vad det är vi står och vad det är vi vill åstadkomma Så vi har ett mål framåt.
5: Känns det bra?
3: Ja, absolut. Men jag tror att det också är väldigt viktigt att ta sig an den här undersökningen nu och förstå att Falköping har inte råd att bortse från det här och att det finns nu en handlingsplan och en tanke kring detta är jättebra. Och jag skulle säga att undersökningen överhuvudtaget görs i också en tydlig verktygslåda utifrån hur vi ska agera och förändra. För att det är ändå, den här dialogen är ju helt avgörande och kanske att det handlar om att Falköping i sig, vi är inte en sämre plats att leva på eller egentligen en sämre kommun, men vi kanske har varit lite långsammare i en förändringsprocess där vi också behöver vara snabbare och vi behöver vara tydligare och kanske också behöver arbeta på ett annat sätt helt enkelt. Så det är en form av en utveckling skulle jag säga. Men helt klart att man måste få en närmare dialog, kanske en mer personlig dialog. För det är det personliga mötet som är avgörande och för oss som är företagare så är det många gånger att man måste ta mycket snabbare beslut och då hinner vi inte invänta. Och jag tror också att det är någonting som kommunen verkligen kommer ta sig an nu. Och jag tycker vi både från företagarna och gentemot kommunen så har vi en bra dialog. Och det finns en handlingsplan, vilket jag tycker känns tryggt.
5: Håller du med?
2: Ja, men det var bra sagt det mesta i det här. Så det, liksom är ju så att det kanske varit lite långa beslutsprocesser och sånt som gör det. Och att det liksom inte finns någon... Jag sitter ju i aktivandlig styrelse. Vi har också till att det är logiskt att säga med kommuner på många frågor. Mycket fungerar väldigt, väldigt bra. Och så är väl en del bitar som inte fungerar mindre bra. Och det får vi titta på så får vi återkomma liksom i en dialog med kommunen hur man kan förbättra den biten.
5: Kan man säga att den är missvisande, den här undersökningen, eller?
4: Nej, men alltså jag tycker inte man på något vis ska förringa liksom undersökningen. Alltså det är klart att vi har ungefär 4000 företag i den här kommunen. 200 får möjlighet att kunna svara på Svenskt Näringsliv och 99 av dem har svarat. Det är klart att det är en liten del, men den delen är ju också viktig. Och jag tänker att ta någon form av utgångspunkt i att nej, men det är så litet underlag och med det förringa, det tycker inte jag att man ska göra, utan vi tar ju det på stort allvar och att... Alltså, vi har ju en ambition om att så många som möjligt ska vara nöjda med hur vi som kommun kanske framförallt bedriver vår myndighetsutövning. Det handlar ju om bygglov och om andra typer av tillstånd. Och även om man ibland kanske går in i en bygglovsprocess med en önskan om att det är så här exakt jag vill göra och det är inte möjligt i slutändan, så ska man ju också kunna ha en förståelse för varför landar vi ett avslag till exempel? Varför är det inte möjligt att göra det? Varför kräver det att det tar sån ibland känslan av att det tar lång tid med en detaljplan? Och om alla känner det, då skulle vi ju få bra betyg på detta. Och nu är ju upplevelsen från många att vi inte fullt ut levererar på en rad olika områden då som finns i de här enkäterna. Så att jag tycker definitivt att man ska ta den på allvar och det gör vi och det är därför vi står här.
5: Ja. En fråga här som om hur företagen i Falköping kommer märka skillnaden nu då när vi står här och ett år framåt.
4: Ja, men om ett år så kommer vi ju redan, alltså planen är ju att handlingsplanen ska upp till kommunstyrelsen i oktober som senast. Och när den är klar då så finns det ju ett antal konkreta förslag på förändringar som vi ska genomföra. Så om ett år så är väl upplevelsen att vi ska kunna stå här och där företagen kan säga ja, men vi märker faktiskt en markant skillnad mot hur det var tidigare på det här området som vi har satt ett lägre betyg nu. Så det är ju det som är ambitionen, tänker jag.
5: Dialogen pratade ni om tidigare. Den har väl varit bra tidigare också, eller? Det är väl bara att den behöver skärpas, eller vad säger ni om det?
3: Men ja, dialogen kanske fortfarande är bra, men den är inte tillräckligt bra. Och jämfört med övriga kommuner så kanske Falköping helt enkelt har tappat. Och där tror jag mycket på det här personliga och närheten, lättheten att kunna komma i kontakt är helt avgörande skulle jag säga. Sen finns det väl säkerligen specifika beslut som kanske är... i många ögon kanske väl hårda i vissa fall, men kanske också följer en lagstiftning. Men någonstans är det, vi behöver ju ha en bättre dialog oavsett. Och vi kanske behöver också få en större förståelse. Det kan ju handla om att ett beslut uppfattas väldigt negativt utifrån att man inte haft tillräckligt bra kommunikation. Så jag tror att det är A och O i det hela.
5: Och då är ju frågan också det här med att ni då får vara med och påverka den här planen som ni nu tar fram här. Hur mycket är ni delaktiga i den planen, företagarna?
4: Nej, men vi kommer ju, eller har liksom tänkt att bjuda in till lite workshop. Mm. Och så först gör ju vi en analys av de här områdena, för det är ju uppenbart, det ser man ju i mätningen, de här områdena, där får vi lägst betyg och så är det där vi fokuserar. Så utifrån det så kommer vi ju ha en dialog kring, ja, men vad är upplevelsen då från företagen till kring till exempel kompetensförsörjningsområdet. Ja, men vad är det som saknas där för att man ska känna en nöjdhet? Vad borde vi komplettera med? Vad kan vi arbeta på andra sätt? Bygglov eller andra myndighetsbeslut och ha en liknande dialog kring det också. Så att vi tänker att man ska vara mycket involverad i både själva analysen och diskussionen kring åtgärderna och sen också när det väl finns en färdig rapport och kunna säga, eller handlingsplan, att ja, men det här ser bra ut. Det kan ni ta med till kommunstyrelsen och ta beslut om det. Mm.
3: Och kommunen tar ju även hjälp av
4: analysen och diskussionen kring åtgärderna och sen också när det väl finns en färdig rapport och kunna säga, eller handlingsplan, att ja, men det här ser bra ut. Mm. Det kan ni ta med till kommunstyrelsen och ta beslut om det. Mm.

0: alltså.
1: Jag tror att det kan bero lite på. Alltså, det är ju det som är svårigheten och kanske lite det vi vill komma åt. Alltså, vad är bakgrunden till att man då sätter ett lägre betyg i dialogen? Jag själv är ute på företagsbesök varannan vecka. Näringslivsavdelningen är ute flera dagar i veckan och kunna ha samtal där. Men jag tror att det kanske ibland handlar om att det inte är dialogen med oss som är politik eller dialogen med just näringslivsavdelningen som efterfrågas, utan det kanske är bredare med hela kommunen och också en förståelse bland andra avdelningar inom kommunen. Det kan ju vara parkata eller bygglov eller vi har ju miljö som vi samverkar kring och sådär. Och att även i de avdelningarna finns en förståelse för den kontext som företagen verkar i, vilken verksamhet de har, vilka möjligheter och utmaningar som finns. Så jag tror att det kanske är den bredare dialogen som efterfrågas.
2: Och hur ska man göra för att fånga in de här då och ta reda på vad det är man tycker att bristerna uppkommer?
1: Ja, men vi har ju näringslivsrådet som Madeleine var inne på. Det är ju en bred samling av företagare som är tänkt att det ska finnas i alla fall minst en representant för alla de branscher som finns i våran kommun. Så vi är väl drygt ett 20-tal i näringslivsrådet och så lägger vi till lite politiker och lite tjänstepersoner och så. Så där tror jag vi har en jättebra grund i att kunna nysta fram vad man menar och vad som efterfrågas. Sen tänker jag bara som tillägg, det är ju fritt fram för alla som läser den här artikeln eller ser detta. Hör av er till oss och dela era liksom tankar. Vi är ju jättemåna om att få lyssna från så många som möjligt.
3: Jag tror det viktiga här är att man förstår att det inte är ett problem eller någonting som förbises, utan att man nu kanske inte sitter med en konkret lösning idag, men att man nu arbetar för att få fram en förändringsplan i detta och att man också kommer göra en översyn. Mm. Det är ju på så sätt vi också kan få en förbättrad både relation och kommunikation också. Så jag tror att det hela grundar sig i att jag tror att man måste utreda detta och att man tar det på allvar. För att om vi ska ha en stad som också, och en kommun som fortsätter att växa och där det finns en gynnsam miljö för företagarna, så måste vi ju verkligen ta oss an detta nu. Man har inte råd att förbise det, och det tycker jag är jättebra.
4: Man funderar ju också på när ni pratar så här om det är för svårt att vara företagare idag. Eller är det känns som om det är väldigt mycket regler och det är väldigt svårt att bli företagare idag.
2: Eller är det enkelt att vara företagare?
4: Nej, men det är det väl aldrig. Men jag tänker att det kan bli enklare om man säger så då.
1: Jo, men det är klart att många företagare som jag träffar, det kan säkert ni vittna om också, att just att ja, men det är, regelbördan är ju enorm och ja, det ska vara rapporteringar till Gud och alla. Och då tänker jag att då har ju vi ett ansvar från kommunen att se till att de olika processer som vi ansvarar för, att de är så smidiga och så enkla som möjligt. Självklart med utgångspunkt i lagstiftningen och i andra bestämmelser. Men vi ska ju inte lägga ytterligare börda på näringslivet när vi vet att staten och EU gör sitt där. Då måste vi ju se vad kan vi städa undan på vår planhalva så att det blir så enkelt och smidigt som möjligt. Vi vill ju ha fler modiga företagare, tänker jag, som vill. För det är
4: modigt, som ja, du säger, att vara företagare.
1: Så är det ju. Så är det. Absolut. Och man tar många risker själv, men skapar stora möjligheter för andra, tänker jag. Det är väl ofta det.
3: Det är också viktigt för vår kommun i form av skattebetalare och annat. Så att det är oerhört viktigt att vi har ett bra företagsklimat. Så frågorna behöver bearbetas, och det är omgående, skulle jag säga.
4: Men det känns som om det var, nu har det ju sjunkit ganska mycket på den här listan då, som man säger. Vad har förändrats? Är det tuffare klimat idag, eller varför?
5: Om man ser det till ett Sverigeperspektiv så kan man säga att Sverigenivån har blivit duktigare. Man har aldrig haft så bra resultat på Svenskt Näringslivs enkätundersökning som man har haft i år då. Mm. Medans, och vi ligger, vill jag poängtera, vi ligger strax över Sverigemedel. Men vi vill ju vara ännu bättre. Och det här är ju vårt bevis på våran pressträff idag, hur vi jobbar tillsammans. Att vi sitter alla i samma båt. Och det som är bra för kommunen är bra för näringslivet, föreningslivet och våra befolkningar. Så att genom att jobba tillsammans med de här frågorna och verkligen, precis som Adam sa innan, att vi vågar ta itu med dem och konstatera att vi fick ju inte bra resultat på den undersökningen. Det måste vi jobba med.
2: Mm. Men kommer resultatet som en chock, eller kan ni ändå känna på vägen att det har ändå funnits brister som man kanske har varit lite sen att ta itu med?

0: Hur kommer det sig att det är ändå ganska många placeringar ner?
1: Så är det ju. Man kan ju säga så att när man är nere på kanske topp 50, då är det väldigt små skillnader mellan kommunerna. Medan kommer du upp över 100, så det är klart att då ändrar det sig lite. Så att det är klart, det har ju känts en liten del, men sen det är väldigt många som du gärna var inne på. Jag menar, det finns lokala frågor som också påverkar. Undersökningen gjordes till exempel Svenskt Näringsliv, den gjordes ju i januari till och med mars. Då var det kallt. Det är klart att då tittar man lite på det här med värme och energikostnader och så vidare, och då vet man den historiken och så vidare. Men återigen, rensat från det, så är det ju tecken att nu måste vi jobba och kavla upp ärmarna och jobba med detta. Det kan vi inte sopa under mattan.
0: Nej, som sagt, det är inget som är upplevt under tiden nu, utan det kommer lite som en... Ni blir förvånade över resultatet.
1: Ja, det vill jag göra gällande. Mm. Att utifrån de här kontinuerliga företagsbesöken som vi gör, så har vi uppfattat inte lika långt som undersökningarna.
2: Men sen tror jag man ska komma, för det finns ju en skillnad i det. Det ena är ju själva rankingen, och den påverkas ju, som ser inne på, hur det går för alla andra kommuner. Mm. Det vi egentligen ska titta mest på och följa, det är ju vår egen utveckling. Mm. Alltså det finns ju dels det sammanfattande omdömet, och sen är det ju alla de här olika parametrarna som är. Och det sammanfattande omdömet, där har vi sjunkit. Det är inte tal om det, men den utvecklingen är ju inte lika... Alltså dramatiskt sett till antalet platser. Det har ju funnits år där vi tycker att vi har ökat i andra änden då. Det vill säga att vi har gått från ett lägre betyg i sammanfattande till ett högre. Men det har inte gett ett lika stort utslag i själva rankingen. För det är att alla andra kommuner utvecklas också. Så att jag tror att det är mer det sammanfattande omdömet vi ska titta på. Där har vi absolut en negativ trend. Men den är inte lika dramatisk så. Sen... Alltså när jag är ute och träffar företagen, så upplever jag ju att många tycker i grund och botten att Falköping är en bra kommun att driva liksom verksamhet i. Annars hade man nog inte varit kvar här. Och så finns det ett antal områden som ofta liksom är det som lyfts fram. Och en del säger, jag har aldrig varit med om en så här bra hantering. Och det gör ni alldeles klockrent. Och så finns det andra som säger, det här är den värsta hantering jag har varit med om. Mm. Och sanningen ligger väl någonstans däremellan. Alltså ibland är vi jätteduktiga. Och ibland så levererar vi inte på den nivå vi borde göra. Så kan vi hela tiden få upp vår lägsta nivå, så gör ju det att vi ligger på en bra nivå. Men det är ju, alla måste med i den resan. Och det är väl lite att försöka sätta liksom, fingret på vilka områden som vi uppenbarligen då har gjort en negativ förändring i. Kontra tidigare.
3: Den här dialogen mellan er och företagarna, så att säga, det är ju någonting som man sätter in nu, men för att få det att leva vidare, hur planerar man det eller hur gör man det?
2: Dels, vi har ju varit näringslivsråd och vi träffas ju 4 gånger per år, och sen är det ju alla olika företagsbesök som är och så. Sen utöver det så finns det en rad olika nätverk, alltså branschnätverk, där vi från kommunens sida finns med i lite olika omfattning. Så att det blir ju bra forum för oss att också kunna diskutera vidare. Men jag tror ju att det som de flesta efterfrågar, det är väl mer den här, alltså dialogen i vardagen kring ens eget ärende och hur man upplever att den dialogen fungerar med återkoppling och hur processen ser ut och så. Så att jag tänker att det kanske är mest där vi kommer att lägga fokus, för de här andra forumen och sammanhangen, de har vi ju idag. Och det tror jag alla är nöjda med och tycker fungerar bra. Sen kan man säkert utveckla dem också, men jag tror mest det är den här vardagsnära dialogen.
3: Ja, då har vi varit på den här presskonferensen då om att dialogen framförallt ska bli bättre mellan företagarna och ledningen, så att säga, eller politiken och så vidare. Vad säger du om det?
4: Det tror jag kan vara bra faktiskt, att det blir så. Vi sitter ju med Aktiv Handel och vi har ju styrelser och styrelsemöten med, eller sitter i styrelse, vi har ju möten med kommunen och mycket kommer fram där, och mycket går via näringslivet, via CEO och Madeleine då, Holmlind, men ibland så kanske det stannar någonstans i huset ändå. Ingen återkoppling riktigt då. Mm.
3: Och en presentation också, du heter?
4: Ulf Johansson heter
3: jag. Och är då ifrån Intersport?
4: Ja, Intersport, och sitter med då, eller vice ordförande i Aktiv Handel då, så jag sitter med för Aktiv Handels räkning då här då. Mm.
3: Just ifrån din synvinkel, så att säga, där ni befinner er då, och det du jobbar med, så att säga, vad är det här? Känner du av att det har blivit ett tuffare klimat?
4: Ja, så är det ju naturligtvis. Allting blir som säger, det kommer mycket grejer och det är ju inte bara kommun som åker på, utan det blir ju liksom hela tiden tajtas åt.
5: Det spiller ju ner liksom på...
4: Så är det ju lite grann. Definitivt, ja. Är det så. Och du hade uppe frågan om det är lättare att göra företag nu än för 20 år sedan. Det tror inte att det är så att säga, utan det kommer hela tiden nya grejer som ska fixas. Och det är ju inte bara kommunfrågor, utan så är det ju. Så är det samma lite då.
5: Ja, jo, det har blivit tuffare. För jag vet när ni startade för många, många år sedan. Då kändes det, och då var det klart, det var ju torget, eller centrum var ju mer levande då också. Och det är väl någonting som kanske påverkar också hela det resultatet. Kan det vara så, eller?
4: Så kan det säkert också vara. Jag har inte riktigt fördjupat det exakt vad det är som har gått så att säga, som är med mest där. Men det finns säkert delar i det som många tycker att det är dels för stor peng och det kanske har varit för dyrt och allt möjligt olika på det. Mm. Men resultatet har väl inte blivit jättebra på torget, så att det där kan man ju se på olika. Men nu när det fortsätter byggas vidare så att det blir äntligen färdigt då. Mm.
5: Det pratades om, och det sa ju du också, att klimatet har blivit tuffare givetvis i Sverige överlag och så även i Falköping då. Mm. Och det är väl därför vi har halkat ner på den här listan och så vidare. Men om man tittar framåt då, vad ser du, vad hoppas du på inom ett års tid?
4: Nej, men jag hoppas att man tar tag i de här bitarna som man fått kritik på nu, att man tillsätter verkligen och så lyssnar då. Och lyssnar och kanske får en liten tätare dialog och att man verkligen tar åt sig lite annat som här kanske då kritik som har kommit då. Mm. Annars är väl risk att vi sjunker. Fortsätter sjunka. Och det ska vi inte göra, utan vi ska ju försöka komma upp på det igen då. Så jag tror att det är viktigt att man tar analysera vad det är som har gått fel liksom, och försöker åtgärda detta och verkligen återkoppla detta ärendet då, eller de här punkterna som där blir förbättring. Mm. Annars så är risken stor att vi hamnar ännu längre ner på listan. Mm.
5: Ja, vi hoppas på det, och ett år till nästa.
4: Det går fort.
5: Det går fort, eller hur? Så är det. Men de här klassiska slutorden då, alltså Falköping, skulle du säga att Falköping har ett bra, i grunden ett bra företagarklimat?
4: Ja, det tycker jag nog att vi har. Vi är ju liksom en liten stad och har ju varit väldigt lätt att diskutera. Oftast funnits någon bakom, så att det var något som har funderat de sista åren av banan. Så tycker jag har varit lätt förut. Så alltså, jag tror det finns en god möjlighet, ja. Definitivt.
5: Jättebra. Tack för att vi fick prata med dig.
4: Tackar.

Ja, det gick fort. Det där var Eskiföyrat och Handelsresanden. Ja, så kan det vara. Hemskt vad fort det gick i slutet där. Ni hörde också en presskonferens och ja, det handlar ju om handel bland annat och näringslivet i Falköping, om att vi har stappat ner lite grann i den här listan och där behöver vi kikas över. Tack så mycket för detta och tack kära lyssnare för att ni har varit med under den här 10-12-sändningen. Imorgon är det ett nytt program. Jajamän, jag är tillbaka precis som vanligt. Men för här och nu säger jag Roger Andersson tack och hej, ha det nu riktigt bra.

0: Ja, det är PRO i Falköping som är i etern igen.
1: Japp.
0: Ja, och vi som sitter här idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervald. Ja, vi ska väl säga som de brukar göra i Sveriges Radio när de har inspelningar, att det här inspelningen skedde den 3 juni på förmiddagen.
2: Ja.
0: Mm. Vi brukar ju annars alltid ha direktsändning. Men det var upptaget måndagen den 8.
2: Regionfullmäktige eller vad då?
0: Ja, det var inspelning för de som ligger i hängmattan.
2: Jaha.
0: De har börjat med de inspelningarna.
2: Mm.
0: Och det var bokat redan när jag försökte att få tid för vår inspelning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så därför så sitter vi här idag några dagar innan.
1: Mm.
0: Det kan ju ha hänt någonting under veckan. Vi får hoppas att det inte är någon som påverkar det vi säger idag.
1: Nej, precis.
2: Har vi några som har dött?
0: Nej, jag har inte hittat någon. Jag hörde idag på morgonen att det var en amerikan som hade avlidit. Men det sa mig inte så mycket. Nej. Han var rytm en blues-artist.
2: Ja. Ja, det stod nog i tidningen eller någon, tror jag.
0: Mm. Ja, men det hade nog hänt idag eller igår, alltså, så att det var nytt.
1: Mm-hmm. I tinningen.
2: Då var han nydöd då.
1: Ja.
0: Ja, vi brukar ju spela en låt varje gång när vi har sändning i juni. Och det är Di Medusa, Midsommarnatt, och vi börjar med den.
1: Mm.

0: Det var Eddie Medusa det, midsommarnatt.
1: Ja.
0: Det har blivit en tradition.
1: Han har gjort många fina visor. Ja. Alltså, det är inte bara burleska saker, utan han är verkligen
2: absolut
1: gjort det.
2: Inte.
1: Men han hade gjort, vad var det, 800 eller 900 låtar eller något?
2: Mm. Ja, mycket fina.
1: Produktiv.
0: Ja, jag har en CD med hans låtar. Mm. Och det finns säkert många fler än dem.
1: Oja. Mm. Han gav väl ut själv också.
0: Han vill inte ha
1: med vissa bolag att göra. Vet du. Det var bara ett bolag att gilla, tror jag.
2: Systemet.
1: Ja.
0: Ja, nästa vecka. Det är den 17. Ja, det har ni lyssnat nu på måndag den 15, så är det imorgon redan.
1: Ja.
0: Som det är sillsexa.
1: Ja.
0: Klockan 17 är det på hjorten.
1: Jo.
2: Och inte 17, 16.
0: 16,
2: ja.
0: Ja. Men klockan 17.
2: Ja.
0: Ja, 16 klockan 17.
2: Det är svårt det med siffror.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Så här klockan 5 så vet alla vad det är.
0: Men det kan vi säga istället klockan 5, ja.
1: Kommer de på morgonen?
2: Ja, ja, precis.
0: Vi är ju vana annars att komma redan klockan 3 på eftermiddagen. Men...
1: Ja. Då kan vi inte äta sill.
0: Nej, kan vi inte. Och sen är det ljust hela kvällen. Så hur länge vi än stannar så
1: det är ljust. Vi kan inte bli ljusare än vad det är.
0: Nej.
2: Och sen vänder det.
1: Du, vi hade en gubbe hemma. Han körde lastbil. Han gillade inte vintern, vet du.
0: Ja.
1: Så sa grannen till henne att du, nu är det midsommar den här veckan. Ja, fy fan, sen vänner det så kommer den här jävla snön.
2: Ja.
0: Ja, har ni inte anmält er så är det nästan för sent. Ja, det går väl att ringa till Mona.
2: Vadå om?
1: Om tisdagen.
0: Ja, det som ska vara på tisdagen, ja.
2: Jo, men det går ända tills på söndagen.
1: Ja, men innan. Detta är ju måndag.
0: Det är måndag. Det är
2: på måndag. Ja, så måndagen. Jaha, förlåt. Nu är jag ute och cyklar lite.
1: Då kan jag göra ett försök om det är nu som vill vara med.
0: Det är ju du som ska koka potaterna, så att du måste ju veta hur många du ska lägga i grytan.
2: Ja, och skala innan också.
0: Skala också,
1: en potatis var.
2: Va?
1: En potatis var.
2: Ja, knappt.
1: En sån liten färsk.
2: Ja, precis.
0: Sitter du hemma en halv dag och skålar potater fram?
1: Nej, jag vet hur det gör. Hans tar högtrycken och kör.
2: Ja,
0: hon har det. Det finns ju annars apparater som man kan...
2: Ja, men jag har en som jag har till min assistent. Ja, jag tror jag gjorde det i fjol faktiskt. Så.
1: Blir det bra då?
2: Ja, det
1: blir
2: bra.
1: Jag köpte så som man vevar.
2: Ja, men de är inte så bra.
1: Nej, det blev jätteblöta potater, så jag slutar med den.
0: Ja. Ja, det var det vi har före sommaren.
2: Mm.
0: Sen är det resor, men det återkommer jag ju till. Nu ska vi ha lite mer musik. Då ska vi ha Björn Skifs Lady. Nu ska vi se om han...

0: Det var Björn Skifsta, ja. Lady.
1: Mm. Ja, han har varit bra, men han är ju inte bra nu.
0: Nej, han är rätt gammal också.
1: Ja,
2: ja, ja, bra, han, bra, Lars-Åke.
1: Ja, vi har samma år, jag och han.
0: Jag sa, ja. Ja.
1: Men han har ju fått, heter det?
2: Alzheimer.
0: Jaha. Mm.
1: Så han är ju rätt så borta, tror jag. Mm.
2: Hörde du vad Lars-Åke sa? Han är rätt gammal också.
1: Ja, det är han ju inte. Han är ju som jag. Det är väl inte gammalt.
0: Ja, vi pratar om vår sillsexa. Ja, den är som sagt, och anmäl er till Mona. Nu har jag inte hennes telefonnummer framför mig.
1: Det blir sill och sen blir jag jordgubbar efteråt. Det ser vi.
0: Och kaffe. Om jordgubbarna är... Mm. Är mogna, men det ska de väl vara.
1: Jo, det står ju och sålde vika nu, så ja. Det finns väl.
0: Ja, ja, det blir nog bra med det. Nu ska vi säga lite grann om resor. Vi har ju en resa på Dalslands kanal. Jag vet inte om det finns platser kvar. Och den resan, det är den 10 augusti.
1: Jo, men det tror jag att det var. Så hon sa inte att det inte var, för jag frågade om den. För att det är ju Dalslands kanal och sen är det med bussen till Hunneberg. Det är i museet där ute.
0: Ja, och fika på Örtagården i Dals Rostock då på förmiddagen. Och så åker man 3 timmar på kanalen.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur långt man kommer till Dals Långhet kanske.
1: Man kommer ett par slussningar, så jag tror.
0: Ja.
1: Det är en väldigt fin resa i alla fall.
0: Ja, jo, jag har åkt den tidigare. Så ja. Att jag åkt ända upp till Bengtsfors en gång.
1: Ja.
0: Och sen fick man åka tåg tillbaka sen ner till Håverud.
2: Ja. Sen, och det är väl ihop med Tidaholm, va? Tyckte jag Mona sa.
0: Ja, vi har ju resor ihop med Tidaholm. Mm. Så att de har ju börjat att... Hänga på oss. Ja, det har de gjort alltid.
2: Mm.
0: Framförallt de här utlandsresorna har du varit med många från tidiga åren.
1: Ja.
0: Vi har ju svårt att få en full buss själva, utan vi måste ju få från andra håll också. Skara brukar ju också hänga på oss.
1: Frågan är för det är så svårt, jag vet inte.
0: Tattoo i Eksjö, det är ju den 25 juli och jag vet inte om det finns någon plats kvar. Det är ju...
1: Ja, undrar om inte den var full. Men då kan ringa till Mona och höra.
0: Ja, ja.
1: Det kan ju ha kommit återbud om inte annat.
0: Jag behöver ta fram Monas telefonnummer här. Det har jag
1: nästan... Ja, det står. De har väl våra program. På den står det ju.
0: Ja, men de som inte har programmet utan lyssnar och vill hänga med oss.
1: Alltså.
0: Men jag har det nog i...
2: Ja. Vi letar fram och sen...
0: Ja, vi tar fram det.
1: Ja.
0: Sen är det något nytt som inte jag har talat om tidigare. Sensommarfest i Örebro. Det är en 2 dagar. Musik, konst och kultur. Vi har ett rabatterat pris på 2195 kronor. Då bor man ju på hotell på natten där. Och det innefattar en hel del. Med konserter och titta på konst och... Går i Valköping och går på slottet. Och
2: så är det ju dryckes- och matmässa också.
0: Var det matmässa också?
2: Mm.
0: Ja, det var väldigt vad det ingick mycket.
2: Mm.
0: Så det är... Ja, man åker på morgonen är från Falköping. Och,
1: men det får man väl betala drycken och maten. Det är väl ingår väl inte antagligen?
2: Nej, men det var en dryckes- och matmässa.
1: Ingår maten och drycken
2: då? Nej, inte så.
1: Jag menar, du får ju betala, tänka på att du kan betala
2: det. Ja, det är ju mässande, om man nu vill gå där på mässan. Ja. Det är ju inte säkert att man vill, utan att man vill göra annat. Så att,
0: ja, det får ni också höra med Mona.
2: Ja.
0: Vad har vi mer då? Ja, det är en resa som ordnas av Tidaholm. Och 1 september till Rudenstam i
2: Huskvarna.
0: Där har jag varit med en gång tidigare med Tidaholms PRO.
2: Ja, jag har också varit.
0: Det var då det kom en regnskur.
2: Ja, visst, riktigt rejäl.
0: Ja, det var då man det mesta regnade på en gång jag har sett, tror jag.
2: Och sen har vi varit med en hjärtlung hade också den resa dit så...
0: Och sen är det besök i grannar också. Mm. Vad var det? Det var
2: väl praliner och något. Ja, men och choklad i alla fall.
0: Annars är det ju mest
2: polkagrisar.
0: Polkagrisar som jag tänker på, men de tillverkade även choklad.
2: Ja, precis. Och så var det väl lunch på Gyllenutten, tror jag.
0: Ja, det skulle det väl vara också, ja. Bara det låter ju trevligt.
2: Ja, det var jättetrevligt när vi var där också. Så att,
0: ja, jag har aldrig varit på Gyllenutten. Bara
1: jag
0: förbi.
1: Inte jag heller.
2: Ja.
0: Sen är det 3 september, 2 dagars tur till Blekinge. Vi var ju i Blekinge för ett antal år sedan. Då var det nog 3 dagars då vi var. Vi var nog 2 nätter i Karlskrona vi bodde.
1: Vad är det då?
0: Ja, det är utflykter. Så vi tittar på lite av varje i Blekinge.
1: Ja.
0: Och sen bor man då på hotell.
2: Mm.
1: Ja.
2: Du behöver inte bo i tält i alla fall. Alltså.
0: Nu ska vi se vad vi har. Nu har vi Elvis, va? Ja, vad har vi för låt då?
2: Bodenhart.

0: Ja, det var Elvis det.
1: Ja.
0: Ja. När vi, ja, när vi börjar, när vi pratar om resor, ja. Du har kommit hem alldeles nyligen, Agneta.
1: Ja, precis.
0: Var har du varit nu då?
1: Jag har varit i Krakow.
0: Ja.
1: Ja. Och det var en jättefin stad. Och alla som jag hade pratat med innan som hade varit där liksom säger, åh, det är så vackert i Krakow, sa de. Och det förstår jag ju nu. Det är mycket grönt och... ja, mycket oaser så att säga. Och gamla stan var ju jättemysigt med sin stora torg och det här. Va? Så ja, det var riktigt bra faktiskt. Och vi hade ju kanonväder. Så hotellet låg bra till. Där det var ju bara gångavstånd till gamla stan och sådär. Va? Och det,
0: ja. Det vill jag inte påstå att vi hade när jag var där för 20 år sedan eller väl, eller 21 år. För att när vi gjorde vandringen på stan så regnade det. Vi går med paraply. Ja, det är inte det samma.
1: Nej, det är det ju inte. Nej. Det är det ju verkligen inte. Nej, men, och, en sak jag tänkt på. Jag tror de hade 130 kyrkor.
2: Hur stor stad är det då?
1: Ja, det är ju Polens andra stad. Men jag kan inte svara på det riktigt.
2: Nej,
1: okay.
0: Tidigare var det ju huvudstaden också,
1: ja,
0: i Polen.
1: Ja, precis. Det var det ju. Så att, ja.
0: Och sen var ni i Auschwitz också då, förstås.
1: Ja, och Birkenau. Och det...
2: ja, det är väldigt bra. Det har man börjat att lägga ut om Auschwitz och Birkenau på nätet nu.
1: Jaså?
2: Ja, titta på Facebook ska vi se. Det kommer hela tiden olika bilder och grejer. Ja, det var bild på de här toaletterna som du berättade.
1: Ja, gud,
2: det har varit bild på lite av varje. Vet du. De här barnskorna och allt det. Det var igår.
1: Ja, det, man gick ju där med hjärtat i halsgropen hela tiden och tänkte det. Hur fruktansvärt mänskligheten är egentligen. Och jag sa just det, mänskligheten har inte lärt sig någonting efter andra världskriget. För det är ju sånt här som händer fortfarande.
2: Men det var sådana stålar som han i Ryssland. Så det klart det
1: Ja, men precis. Det, och det är klart att i de här koncentrationslägerna, det var väl liksom att gjorde du inte som de sa till dig så blir du skjuten istället. Då, va? Så att, det var väl som att välja mellan pest eller kolera.
0: Ja, jag har ju sett rätt nyligen den här filmen med han...
1: Schindlers List.
0: Nej, eller? Inte Schindlers List, utan han som var kommandant där.
1: Aha.
0: Och hans familj då, de bodde ju granne.
1: Ja.
0: Och frun där, de hörde ju skotten då hela tiden.
1: Ja, men precis, precis. Ja, men och för att det var ju Göring.
0: Nej, utan han som var kommandant där.
1: Aha.
0: Och hans familj då, de bodde ju granne.
1: Ja.
0: Och frun där, de hörde ju skotten då hela tiden.
1: Ja, men precis, precis. Ja, men och

0: Jaha. Men då sa hon fel ja, namn. Ja. Nej, för hon pratade just om denna filmen också. Så jag sa att vi skulle försöka titta på. Ja, men okej, i alla fall. Det. Ja. Mm. Så, och det var ju, den där galgen var ju kvar där också, utanför Auschwitz.
1: Hon hade ju en så fin trädgård då.
0: Ja, precis. Ja, precis. Det pratade hon ju om också. Ja.
1: Det var den resan.
2: Jag kan säga det, jag tittar på det, för att det är alltså i staden Krakow är det 760 000. Ja. Men i storstadsområdet så är det nästan 1,5 miljon.
0: Ja.
2: Så det är lite i stil med Göteborg.
0: Ja,
1: det är som, det är som Stockholm då. 1,5 miljon.
0: Mm.
2: Ja, det kan inte jag.
1: Ungefär är det väl. Helt sånt. Men Stockholm är ju 1 miljon och sen har du alla förorter då.
2: Ja. Detta är det mer som Göteborg, om det är 760 000.
1: Ja, Göteborg ligger väl på 500-600 000, tror jag.
2: Mm. Inget sånt,
0: ja. Men det var en väldigt bra resa i alla fall. Och alla dessa baracker som de hade i Birkena och där också. Och som fångarna liksom då hade på byggt upp själva ut och spillvirke och allt möjligt sånt där. Och det värsta var med de här toaletterna där. Långa, jag vet inte. Hans han räknade hur många hål det var i det. Men det var ju 3 stycken på rad. Liksom, och det var uppmurat med utav cement och så här. Och 2 gånger om dagen fick de gå på toaletten.
1: I 30 sekunder?
0: 30 sekunder, ja. Ja, det... Ja. Usch, man fattar inte. Och det är så nyttigt att se sånt här.
1: Mm.
0: Och förstå hur bra vi har till Sverige. Det finns ingenting att klaga på egentligen. Ja. När man tänker hur det
2: finns allt vissa man kan klaga på.
0: Va?
2: Det finns vissa man kan klaga på.
0: Men det är inte så i alla fall. Utan att du kan stå ut med att du kan leva ett vardagligt liv. Och...
2: Säg inget. Ja. Jag vet inte vad de heter på de här stallarna som är långt ut på högerkanten.
0: Men som det är nu i alla fall. Men det var en väldigt bra resa. Mm. Jag kan verkligen rekommendera att åka dit.
2: Det har alltså bott folk där på den här Välkullen.
0: Mm.
2: Sen stenåldern i grottorna där. Så att det har varit bebott länge.
1: Är det snart VM i fotboll? Jag tänkte vi skulle spela halvfranska hotkvintetten Cantonis och Cantona.

0: apropå VM i fotboll, ja, som spelar vi då. Halvfranska hotkvintetten. Och han Cantona, han var ju stor på sin tid.
1: Ja, visst. Ja.
2: Vilka är franska hotkvintetten och halvfranska hotkvintetten då?
0: Ja, Perra Ljungberg, jag förstås. Kommer inte ihåg vilka som ingick i den.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det heller.
2: Vi har lite lokala skäl med idag.
1: Ja, precis. Ja.
0: Han berättar ju nu om sitt liv här i varje fredag, är det väl i klockan 10-12. Ja.
1: Mm.
2: Ja.
0: Och då spelar han ju också en del musik. Ja.
1: Mm.
2: Ser han något nu då?
0: Ja.
2: Ser han någonting nu?
0: Jag vet inte hur det är med det.
2: Ja, sist jag pratade med honom, det är ett par år sedan snart.
0: Ja.
2: För då slutade han ju uppträda och sånt. För att han klarade sig inte att gå själv och sånt där.
1: Men... Men Perra var väl med nu med
2: han följer med honom.
1: Ja, precis. Han och Marita. Sonenstedt.
2: Ja.
0: Ja, vi var inne på resor också. Skördefest på Åland. Det var ju en sån resa förra året och nu är det en i år igen.
2: Mm.
0: Och de som inte var med förra året kan ju åka detta året eller åka på nytt. Då.
1: Mm.
0: Det ingår ju en hel del på den resan. Det är ju fyra dagar.
2: Det är lång tid.
0: Ja, men man ska ju anmäla sig rätt så snart om man ska...
2: Alltså?
1: Jo,
0: och han talar ju om att vi är med i PRO så har vi ett rabatterat pris.
1: Ja.
0: Sen i Jönköping är det från Duvemåla till Broadway på Spira i Jönköping den 26 september.
2: Det kör de ju varenda år.
0: Och sen en resa till Tyskland då.
1: Mm.
0: Nu är det ju inte bussresa i Tyskland, utan det är båt ifrån Göteborg till Kiel. Och det är ju en tvådagars resa då, man bor på båten också.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och så är man ju en dag då i Kiel.
1: Mm.
0: Och det är ju inte så roligt att åka buss vid den där tiden på året.
1: Nej,
0: 17. Ja, något år var det snö, vet jag, när vi åkte genom Danmark. Och mörkt, det blir det ju fort också. Så att det,
1: ja, tråkigt liksom åka så himla långt med buss. Och liksom, sen är det ju inte så mycket tid i själva Tyskland. Liksom sen. Det här är ju, kan man ju göra lite på båten. Och...
2: Ja, här är ju framme så du äter frukost och sen så kan du åka bort till, vad heter det där?
1: City
2: heter det. Och så kan man gå så länge det man vill och så kan man åka in tillbaka och gå upp i stan och titta. Och,
1: ja, precis.
2: Och sen går båten tillbaka någon gång vid sex eller någonting så.
0: Mm. Ja, vi får se vilka resor som kommer till stan där.
1: Mm.
0: Ja, det är ju att de går ju i allmänhet och vi köper in oss på ett visst antal platser.
1: Ja.
0: Nu ska vi ha Torsson.
2: Ja.
0: Assar eller tal.
2: Ja, vi hör vad det handlar om.
0: Ja.

0: När var Torsson där?
1: Ja, Assar höll ett tag.
0: Ja.
1: De var lite kluriga texter.
0: Den har vi inte spelat tidigare.
1: Nej, nej.
0: Ja, de har gjort väldigt många låtar.
1: Ja,
0: de
1: ja,
0: hade
1: ja.
0: En ny skiva på gång.
1: Det kommer ut en ny nu i juni, men jag har inte hört någonting från den än. Så vi får se när den dyker upp, så får vi se vad det är för låtar.
0: Mm.
1: Men de har ju alltid bra. Det är ju Hanna Åkerström som gör alla låtar.
0: Ja.
1: I stort sett. Vi har ju sett dem på riktigt, jag och Agneta.
2: Ja,
1: det
2: har vi gjort.
1: Skövde. De var jäkligt bra.
0: Det var de. Det var fullt med folk, sa ni. Ja.
2: Ja. Fick byta
1: lokal. Det var inga sittplatser, vet, utan vi stod på den här rotundan. Mm. Och det var lite jobbigt i slutet att stå där.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Ja. Verksamhet i övrigt. Ja, Bolen, den håller ju på igång. Mm. Den håller på hela sommaren.
1: Ja.
0: Det är inte uppehåll. Däremot all annan verksamhet ligger nere över sommaren.
1: Det gör över sommaren nu. Både promenader och...
0: Ja, det tycker jag är synd.
1: Och, ja, det kunde man
2: hålla på.
0: För det är ju då man vill ut och gå.
1: Ja, men det är så få, det är så få som går med.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag menar, tillsammans med Hjärt och Lugn så är det 8-9 stycken. Det är bedrövligt dåligt. Jag menar, när jag var med och Göte Larsson var det som höll dit, då var vi själva var mellan 18-20 stycken.
0: Mm. Ja, jag var ju med...
1: Ja, du
0: några
1: med,
0: år också.
1: Ja, du var med på många gånger.
0: Ja.
1: Och då var vi så många, och det var ju hjärtlung lika många, så att vi kunde ju aldrig fika samtidigt egentligen, utan det körde ihop sig. Utan vi låg en halvtimme före dem.
2: Mm.
0: Ja, ja. Ja, ja. Jag vet att de gånger jag var med, och det var ju varje onsdag, och det var ju fint väder.
2: Mm.
0: Jag vet aldrig att vi har satt inne någon gång, utan vi satt nere vid sjön på flotten och fikade.
1: Ja, inte på vintern var vi ju inne.
0: Ja, vinter, ja, men jag gick inte på vintern, alltså, utan det var på sommaren.
1: Ja, ja.
0: Och folk badade i sjön hela tiden.
1: Ja, det gjorde på vintern med, vet du.
0: Ja, jo, det gör det. Det finns ju sådana som gör det.
1: Ja, Lappen var ju där och badade, vet du.
0: Ja,
2: men det var ju pandemin förstörde ju väldigt mycket. Alltså.
1: Det, nej, men vi gick ju, det var ju under pandemin vi gick, och det var inga problem.
2: Nej,
1: folk kom.
2: Ja.
1: Alltså, vi gick ju inte in på varandra, så det blev lite avstånd.
2: Mm.
1: Men för jag började ju slutet på 18 om året, och 19 kom pandemin på nyåret då.
2: Jag trodde du sa att du började på slutet på 1800-talet.
1: Ja, jo, men
2: för du var ju gammal. Nej, men
1: då föddes jag, vet du.
2: Ja, precis. Men det är synd att man inte kan ha lite verksamhet på sommaren. Men det är klart, vi måste ju ha ledare och sånt här för det. Va? Och det
1: är svårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Jag är inte beredd liksom att ställa upp på så heller. För menar, vi har ju
1: inte sommar, annat så.
2: Nej, precis. Det är ju så.
0: Jag har ju tänkt att man kunde ut och resa antingen med buss eller med tåg.
2: Mm.
0: Och kunde lägga in det på Facebook då.
1: Ja, man sköter det själv,
0: ja.
1: Men, det är
0: men jag talar om att nu åker vi den dagen, så börjar vi i Falköping med station.
1: Men nu krånglar ju den Västtrafik till så in i Helsinki. Det går ut. Nu får du inte åka på kortet längre.
0: Ja, men jag har inte hört talas.
2: Det går.
1: Jaha, hur går det då?
2: Jo, men det är ju bara tågvärden liksom då tar på det.
1: Jo, men hur länge gör de det, tror du?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Nej,
2: man får ju ha en app istället då. Det.
1: Ja, och hur lätt är det för många då?
2: Jag vet inte, jag pratade med...
1: Många äldre människor som inte vet vad en app är.
2: Nej, men jag pratade med Inger Darius, och hon hade den här appen. Men hon sa ju också det, och jag har ju läst det sen också, att om man väl liksom laddat ner den här appen, så borde inte använda kortet.
0: Nej, annars så, jag tror jag läste om det, att kortet ska man kunna använda.
2: Ja,
1: och hur länge då?
2: Ja, det
0: var nog inte något begränsat, tror jag. Utan det.
2: Men det är ju, du kan ju inte sätta in några pengar på det liksom, och ta tilläggsresa på det.
0: Alltså på kortet?
2: Ja, nej, det går inte.
1: Nej.
2: Utan då får man köpa särskilda biljetter då.
1: Då är det ju kört för mig, för jag har ju inte pengar så det räcker att åka till Alingsås och tillbaka, vet du.
2: Nej, men då får du köpa biljett.
1: Ja.
2: Och det kan man tydligen göra på tåget också.
1: Jag kan åka bil istället, det är lättare.
2: Va?
1: Det är lättare att åka bil.
2: Nej.
1: Jo.
2: Nej, men då, det är ju skillnad på pris
3: också. Ja, men varför ska de krångla till så förbannat?
2: Därför att de här apparaterna, jag tror inte det finns några sådana mer nu. Och de här är så dåliga så att det har ju blivit fel fler gånger. Jag har åkat ut för det, så jag har pratat med dem på Västtrafik om det här. Va? Ja. Och det, att det har
1: det, blivit det säger fel. De ju inte själva. De säger ju att de köpte nya tåg och på dem finns det inga sådana apparater. Då tar de bort dem på alla tåg.
2: Ja,
1: jag vet inte. Jag har ju läst deras, på deras hemsida. Så säger de. Ja, vad som är sant, det vet inte jag.
2: Nej, precis.
0: Jag får se om det blir någon resa. Jag tänkte jag skulle gå in. Nu är det väl sommartidtabell. Det brukar vara från den här tiden.
2: Från 11 juni eller någonting.
0: Ja, då får man ju gå in och titta lite grann. Ja, när tågen och bussarna går.
2: Ja.
0: Nu ska vi spela ABBA. Dame, dame, dame. Mm.

0: Det var ABBA det. Ja. Dame, Dame, Dame. Det var inte så vanlig den låten, va?
1: Jo, men nej, inte.
2: Jag har aldrig fattat att det heter så.
1: Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Så det var där jag blev lite förvånad också. Ja.
0: Vi nämnde verksamheten i övrigt att den ligger nere. Det gäller ju både dans och det gäller bingon. Så att den, det är uppehåll över sommaren. Och som vi sa, även promenaderna.
2: Ja, och det är ju inga möten heller.
0: Och inga möten. Efter det vi har haft vår sillsexa så blir det inte förrän i september.
2: Då är det semester.
0: Ja, då är det semester. Och sen är det i september som vi har vår träff igen.
2: Ja.
0: Jag har plockat fram Monas telefonnummer, ja. Om ni vill prata med någon reser eller anmäla er till sillsexan 073 076 3913. Alltså 073 076 3913. Nu ska vi se.
2: Hinner vi de låtarna?
0: Ja, vi kanske inte skulle, vi kanske får hoppa över. Vi måste ju sluta med den här låten,
2: ja.
0: Med Art of Independence.
2: Ja.
0: Det är kanske lika bra vi...
2: Vi gör den nu, vi gör den, för hon är ju 11 alldeles strax här, vet du.
0: Men då ska vi tala om också att Radio Falan har sändningstillståndet. Och det är Christian Silvervid som har varit vår tekniker idag.
2: Det är första gången vi har. Det brukar vara...
0: Ja, någon gång tidigare tror jag vi har haft honom. Nej, då har inte du varit med där.
2: Nej.
0: Och vi som har suttit här är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi ska ju avsluta väldigt lokalt också.
2: Ja.
0: Är det vår ordinarie tekniker som är med där?
2: Ja, Roger Andersson är sångare och gitarrist i Art of Independence. Och vi var ju, Agneta, på torget och hörde på dem på stadsfesten. Mm. Och vi tyckte de var jäkligt bra.
1: Ja,
2: och Roger sjunger väldigt bra.
1: Ja.
2: Så nu ska vi höra på, vad heter han nu?
0: Going to Pieces.
2: Going to Pieces. Mm.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 23 juni. Och här i Fier, i din lokala radio, så ska vi lyssna till ett intressant program kring det här med skolan.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Stöket i skolan är att upp till 70% av eleverna på vissa skolor går ur grundskolan med ofullständiga betyg. Det är ett stort problem som uppmärksammats i debatten. Inte minst ser vi dessa problem i förortsskolorna. En som har lyckats vända en problemskola är rektor Linnea, eller Linnea Lindqvist som hon egentligen heter. Hon har med att vända Hammarkullsskolan i Göteborg och jobbar idag på Husbyskolan på Järrafältet i Stockholm. Idag ska jag samtala med henne om vad hon tror är lösningen för Sveriges förortsskolor. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Linnea Lindqvist.
2: Tack så mycket.
1: Som också kallas för rektor Linnea. Det är ditt namn som man oftast möter då, på sociala medier inte minst. Och jag är jätteintresserad att intervjua dig om skolan i förorten framförallt. Det är ju ett stort problem i det svenska samhället. Och du har ju profilerat som en väldigt frispråkig och bestämd skolledare. Skrivit böcker, är väldigt aktiv som sagt och debatterar. Och du har varit med och vänt en skola i Göteborg. Hammarkullens skola heter det.
2: Hammarkullsskolan.
1: Kan du berätta lite grann om din resa i att jobba med den här problematiken av stök och låga skolresultat?
2: Ja, nej men alltså, det jag har fokuserat mycket på det är att skapa skolkultur. Ett gemensamt normsystem i skolan. Kombinerat med riktigt bra undervisning. För det är ju också ett... Om man vill skapa bra trygghet och studiero, då måste eleverna kunna följa med i skolan, i undervisningen. Så det är ett jätteproblem att undervisningen brister helt enkelt. Så att jag har ju alltid fokuserat mycket på parallellt jobba med undervisningen och sen jobbat mycket med trygghet och studiero. På Hammarkullsskolan började vi jobba med något som heter PAX. På engelska Good Behavior Game. Där vi jobbade väldigt mycket att liksom på ett systematiskt sätt träna elevernas förmågor i koncentration, följsamhet och uppmärksamhet. För att de skulle liksom bli bättre rustade helt enkelt för att följa med i undervisningen. Och att man jobbade jättemycket med det här att reglera impulser. Alltså när jag blir arg, vad gör jag då? Istället för att slå någon, vad kan jag göra istället? Så jobbar vi systematiskt med de delarna.
1: Du jobbar ju nu på Järvafältet och du jobbar ju här tidigare innan du kom till Göteborg. När var det som du verkligen började ta tag i den här frågan? Det var att du var här i Järvafältet, såg det och sen hade du möjlighet på att sätta i Göteborg? Eller började du redan i Göteborg eller här på Järvafältet jobba med de här frågorna? Eller hur skulle du säga resa av att upptäcka saker och kunna genomföra saker och ting?
2: Nej, men det är egentligen så... I slutet på min lärarutbildning så var jag i Etiopien. En period. Och det fick ju mig att vilja jobba område med människor från hela världen. Där var det ju väldigt många uppvaknanden. Jag som kommer från en liksom klassisk villområde i Sundsvall har ju gått i skolan i ganska skyddad verkstad. Vi hade några adopterade klasskompisar, det var någon från Finland och sådär. Men väldigt skyddad verkstad. Och sen så när vi då under utbildningen så fick vi möjlighet att göra utbyteskurser. Och då många åkte till USA och Australien. Jag var så här, men jag vill åka till något spännande ställe. Mm. Och då blev det Etiopien. Och där var det väldigt mycket kulturkrockar som jag tyckte var otroligt intressanta. Och då tänkte jag att när jag började jobba som lärare sen, då ville jag jobba ett område med människor från hela världen. Och då började jag jobba på förskola i Husby. Och sen så blev jag ganska, efter bara några år så blev jag rektor i Rinkeby på ett fristående företag. Så där var jag rektor några år och sen flyttade jag till Göteborg då. Jag började som rektor på Hammarkullsskolan. Så att jag har väl liksom alltid, det väcktes i Etiopien att jag ville jobba i de här områdena. Mm. Och sen har jag gjort det i snart 20 år. Mm. Så att jag har väl också alltid, även när jag jobbade med små barn på förskola var det samma sak där. Att vi behöver ju liksom träna in barnen i vilket beteende vi vill att de ska ha. För mig blir det jättekonstigt när skolor liksom har regler och konsekvenser utan att jobba med barnens förmågor. För de är ju skola för att lära sig. Både ämneskunskaper men självklart också att uppföra sig.
1: Mm. Är det här lätt att missa just det här med beteendet? Om man fokuserar på pedagogik och så här, kunskapssyn primärt eller?
2: Nej, men alltså kunskapssyn ger ju ett sätt att jobba. Det är utifrån sin kunskapssyn som man skapar ett görande. Men jag tror att vi pratar för mycket regler och konsekvenser och det ska vara väldigt strikt. Men vi glömmer den här liksom otroligt viktiga delen att jobba med barnens förmågor att faktiskt uppföra sig. För jag tänker, allt i skolan kan man ju träna på. Alltså, du kan ju bli bättre på koncentration precis som du kan bli bättre på att läsa.
1: Mm.
2: Man kan bli bättre på att lyssna. Så att jag menar på att vi måste ju liksom ha en väldigt tydlig skolmiljö med ett normsystem med tydliga konsekvenser, regler och den delen. Men vi får ju inte glömma att också hjälpa eleverna att utveckla förmåga att kunna följa reglerna. Så att det tycker jag väl är liksom det vi kanske ofta brister i skolan. Att vi är ganska duktiga på strukturerna, men vi övar inte förmågorna för att kunna följa strukturen, så att säga.
1: Lyckades den förändra beteendena då?
2: Ja, men det tycker jag. Framförallt, Pax är väldigt bra för de små eleverna. Vi jobbar, Hammarkullskolan var ju då efter 3. Jag jobbade även på mellanstadiet en period på Hammarkullskolan, eller i Hammarkullen. Så det tycker jag. Men det är som sagt ett otroligt långsiktigt arbete. Mm, det går liksom inte bara att fixa. Hade vi gjort det hade vi inte haft några problem.
1: Mm, mm.
2: Vi jobbar ju med barn och de behöver vi forma.
1: Så egentligen vad jag förstår av dig är att vi måste börja tidigt. Det är där,
2: verkligen. Det är redan i förskoleklass.
1: Vi kan inte titta på gymnasiet eller högstadiet framförallt. Utan det är, även om barn kommer komma in i alla möjliga åldrar till Sverige då och börja i mellanstadiet och högstadiet. Men ska vi förändra skolans miljö så det här måste sätta in den första och stora stöten.
2: Ja, verkligen. Det viktigaste arbetet görs ju på lågstadiet.
1: Mm.
2: Det är också lättare att förändra beteendet hos en 8-åring än den som är 14, givetvis.
1: Tycker du de här insikterna har börjat sjunka in i Sverige då? Eller är du en röst som ropar i öknen fortfarande? Eller?
2: Nej, men alltså jag tänker att i debatten blir det ju ganska svartvitt.
1: Mm.
2: Man pratar mycket om regler och konsekvenser och så. Och politiker vill ju liksom, de förändrar lagstiftning och man får mer befogenheter och så vidare. Men vi som jobbar i skolan, vi måste ju verkligen fokusera på det pedagogiska arbetet.
1: Mm.
2: Det är det som är vår liksom, profession och specialitet.
1: Mm.
2: Det är det vi är satt att göra. Men du kan inte förändra en skolkultur bara med regler och konsekvenser om du inte också jobbar med eleverna.
1: Mm, mm.
2: Så man får liksom inte glömma det.
1: Du har skrivit en rad böcker. Jag tänkte att vi ska prata om ett par av dem. En som heter Att vända en skola. Och där har du ett gäng då, vad ska jag säga, nycklar. Det ena är trygghet och struktur. Alltså rutiner, struktur och gemensamt arbetssätt. Fokus på läsning och språk. Bland annat du fokuserar på skolbibliotek. Du skriver bok om skolbibliotek också. Arbetsorganisation och schemaläggning. Kompensatorisk undervisning. Där man anpassar efter elevernas behov. Och jag tittar lite grann på lite olika rapporter och forskningar. Och det är ganska intressant det här. Något som är gemensamt för dem det är att anpassa undervisning efter elevens utgångspunkt. Kan du nämna lite grann vad du tänker om det och vad du har sett kring det, att man utgår från vad som är elevens utgångspunkt, för det är väl lätt liksom att man bara ser alla att det är en one model fits all.
2: Nej, men alltså det jag menar är att vår undervisning måste ju kompensera för det eleverna inte har med sig hemifrån.
1: Mm.
2: Det tänker jag att där har ju vi en jätteutmaning i Sverige, för vi har de största resultatskillnaderna i OECD. När det kommer till de med svaga hemresurser och de med starka hemresurser. Och eleverna, barnen väljer ju inte var de är födda eller sina föräldrar. Och så att vi måste kompensera för det. Och då menar jag på att då behöver ju vi skapa en undervisning som bygger språk. Det är jätteviktigt. Våra elever behöver tidigt liksom komma upp i språklig nivå så att de börjar närma sig de som har svenska som modersmål. Och därför kan vi inte liksom... Så att undervisningen måste ju utgå från vart eleverna ska. Och inte bara handla om att för det kan jag uppleva i utsatta områden. Vi undervisar mycket utifrån brist. Vi utgår från vad de inte kan. Och jag menar på att vi ska utgå från vart de ska. Men vi måste ta hänsyn och liksom kompensera och göra all undervisning språkbyggande. Jag tycker inte om att prata om språkutvecklande, för du kan inte utveckla ett språk du inte har. Vi måste tänka att vi måste jobba språkbyggande. Där man till exempel undervisar jättemycket ord. Vi måste bygga ordförråd. Man vet ju att 80% av de ord elever behöver för att bygga språket innan mellanstadiet. Det måste de undervisas i. Därför att det är först när du har en språklig basplatta liksom, som du sen kan bygga på ordförrådet genom att lyssna på svenska, genom att läsa, vara i sammanhang där du talar svenska. Men det kommer inte gynna dig om du inte först har liksom en bas att stå på, så att säga. Så vi måste ge dem den språkliga basen, och då måste vi tänka att vi ska bygga språk och inte främst utveckla språk.
3: Jag tänker så att många av de här då pratar ett annat språk hemma. De kanske till och med pratar ett annat språk mellan sig som kompisar. Här måste väl ni få någon draghjälp, att skolan ensam kan inte bygga språket tillräckligt mycket för att det ska kännas lika naturligt som du säger, de som är födda i ett svensktalande hem. Att man måste få med sig föräldrar kanske att prata mer svenska hemma, eller vad, är det här också någonting som ni jobbar med, att språket inte bara är under skoltiden utan man möter svenska språket mer också utanför skolan?
2: Nej, men alltså jag brukar säga så här, hemma ska de bara prata modersmålet,
3: okay,
2: så att de får ett starkt modersmål, och sen lär vi dem svenska i skolan. Därför att det är inte bra om elever blir liksom halvspråkiga, att de pratar knackig svenska hemma. Och sen har de inte ett starkt modersmål då, som de kan hänga upp det svenska språket på. För det är lättare att lära sig ett nytt språk om du är stark i ditt modersmål. Så det är jätteviktigt att föräldrarna fortsätter att hålla igång modersmålet. Och sen så ska vi jobba språkbyggande i skolan. Därför det kan lätt bli så att om man sen själv som förälder har börjat lära sig svenska, då vill man ju själv prata svenska såklart. Men vilket gör att då kanske eleverna lär sig fel ordföljd. Alltså då lär de sig inte den korrekta svenskan från början. Så vi brukar säga att så här, prata modersmålet hemma. För i skolan så där fokuserar vi på det svenska språket.
3: Du jobbar i Järvafält, låt oss nu ta Tensta eller Rinkeby som exempel. Det finns väldigt mycket somalier. Man pratar väldigt mycket somaliska. Men det är inte bara hemma, utan det är på torget, man möts och kanske då blir, jag har inte varit där men jag antar att det är så, somaliskan blir ett språk som man finns i alla de här sociala sammanhangen. Ser du inte som en nackdel då, eller ser du som en fördel då att de är starka på somaliska och ni jobbar då med svenska språket?
2: Ja, men det är oavsett vilket språk det är så är det viktigt att vara stark i sitt modersmål. Men sen är det så att det är klart att det är ett generellt problem i våra utsatta områden att det finns ett underskott på svenska språket, såklart. Men det är jätteviktigt att de har ett starkt modersmål. Men vi i skolan ska ju fokusera på det svenska språket.
3: Just det, okej. Om du skulle beskriva vilka sorts problem som är återkommande nu i förorterna, för det är förorterna vi tittar på i det här programmet, och hur ska vi komma åt med problemen i förorterna. Vad är det för sorts problem som ni möter i förorterna, förutom språket, som du som rektor måste liksom tackla?
2: Nej, men jag tänker att den största utmaningen är språket. Den andra utmaningen är matematiken. Läsningen och matematiken, det är väl de tre delarna som vi brottas mest med. Och jag blev liksom väldigt bedrövad när vi läste. Det kom siffror nu från den senaste PISA-undersökningen. Då hade de analyserat på lite djupare plan datan och sett att bland de elever som är födda i Sverige men som har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund, där är det 50% som inte lär sig läsa i årskurs 9. De läser alltså inte på en grundläggande nivå, vilket betyder att de ligger ungefär 6 år efter i sin läsutveckling. Vi har sett från TIMSS som mäter matte till exempel, naturkunskap, att elever med svaga hemresurser ligger ungefär 4 år efter naturkunskap, 2,5 år efter matematik. Så att resultatskillnaderna mellan våra elevgrupper är ju groteska i Sverige. Och det behöver ju vi som jobbar i skolan börja åtgärda. Och där är det liksom, där står ju skolans problem på två ben. Det ena är ju skolsystemet och det måste ju politikerna fixa. Men sen måste vi se över hur vi jobbar i skolan. Med undervisning, trygghet och studiero, att det är lugnt. För också liksom när du lär dig på ditt andra språk, som nästan alla mina elever gör. Då påverkar det lärandet väldigt negativt om du blir avbruten hela tiden. Därför att det är väldigt kognitivt krävande för barn att lära sig på sitt andra språk. Det är svårare. Jag tycker det är svårare, fast jag pratar bara engelska. Jag tycker det är tuffare att läsa på engelska än på svenska. Vilket såklart det också är för barn också. Och då är det ju superviktigt att det är tyst i klassrummet. Så att man kan tänka en tanke färdigt utan att bli avbruten. För det kommer göra att man sen lär sig mer om det är liksom tyst. Och man såg även i en mätning som heter Talis, där man tittar på lärares upplevelse av trygghet och studiero. Och där uppger lärarna att lärare på högstadiet i snitt lägger 15% av lektionstiden på att få eleverna att försöka vara tyst och sitta ner. Och den tiden hade vi kunnat använda till
3: inlärning. Har du kunnat knäcka den här nöten med tystnad i klassrummet?
2: Nej, men alltså jag tror att det handlar jättemycket om att skapa ett gemensamt normsystem. Vi behöver bygga karaktärsdrag hos eleverna. Att man lyssnar på alla vuxna. Man respekterar varandras rätt till lärande. Sina klasskompisars rätt att lära sig. Det säger jag ofta när jag pratar med elever och har så här korrigeringssamtal och så. Att du tar dig ju rätten att liksom ställa till det så att dina kompisar inte har samma chans att lära sig. Du har inte rätt att göra det. Hur kommer det sig att du tar dig den rätten? Och många elever har sagt, det har inte tänkt på. Nej, men gör det.
3: Mm. Liksom. Och hjälper det då?
2: Ja, men alltså,
3: får de in de perspektiven?
2: Man behöver spegla dem.
3: Ja, ja.
2: Att när du hela tiden sitter och tjattrar,
3: ja,
2: då kan det faktiskt vara så att dina kompisar, de blir avbrutna, så de börjar inte ens förstå vad det är ni håller på att jobba med.
3: Mm.
2: Och du har inte rätt att förstöra för dina klasskompisar. Du förstör för dig själv, det är en sak. Men inte för de andra.
3: Mm.
2: Och det är liksom, när man speglar dem så börjar de ju tänka till.
3: Mm.
2: Så det tror jag är jätteviktigt.
3: Mm.
2: Men vår stora utmaning är ju att vi inte liksom når tillräckligt långt med eleverna. För man pratar ju ofta och tror att det kanske är nyanlända elever som är våra utmaningar. Men det är bara 2,5% av eleverna i grundskolan som är nyanlända. Det är jättefå. Och av dem 2,5% är det drygt 0,5% bara som inte har skolbakgrund. Så att de elever vi inte lyckas med, de föds här. De är födda i Sverige. Det är våra svenska barn som är födda i Sverige. Men vi släpper ut dem i nian utan att, som funktionella analfabeter. Jag kan inte tänka mig någon större svek som samhälle.
3: Mm.
2: Det är våra barn och många deras föräldrar är födda i Sverige.
3: Mm.
2: Alltså vi har kommit nu att vi har några generationer.
3: Mm.
2: Så det är jätteproblematiskt. Hur kan vi göra det?
3: Mm.
2: Och jag tror ett problem är att vi undervisar utifrån brist. Vi utgår från vad de inte kan. Och så tänker vi att vi ska lappa och laga. Istället för att tänka att hit ska vi. Hur tar jag hela gruppen dit? Det är så vi måste börja undervisa.
3: Mm. En annan sak som du tar upp, det är ju att det är så olika normsystem. Eftersom vi i Sverige har folk från alla kontinenter och i princip alla länder i hela världen. Och på en skola kan du säkert ha 60-70 olika nationella bakgrunder. Hur tacklar du det här med att man har så olika normsystem? Vi har hederskultur, vi har gängkriminalitet. Man har olika sätt på att se hur man respekterar varandra. Du ska ju liksom bygga ett enda normsystem i en skola där som alla ska anpassa sig efter. Vad säger du om det?
2: Nej, men så är det när på de skolor jag arbetar och har arbetat snart 20 år. Där är det elever från olika som har olika kulturella bakgrunder. Olika normsystem från hemmet. De är uppfostrade i olika uppfostringsnormer. En del väldigt kollektivistiska. En del lite mer som oss individualistiska, beroende lite på var man kommer ifrån ursprungligen. Även om de flesta då är födda här. Och sen sitter den här, det blir liksom en kulturell och språklig smältdegel på något sätt på våra skolor. Och det är ju en utmaning. Och det är därför jag menar att det är så viktigt att vi måste skapa ett gemensamt normsystem i skolan. Därför att när vi inte gör det, då kommer eleverna skapa egna regelsystem. För att så är alla människor, behöver ju ett regelsystem att verka i. Jag menar, de kriminella gängen har ju ett regelsystem, en hierarki, en norm, alltså hur de ska förhålla sig till varandra. Alla människor, oavsett i vilken var du befinner dig, jag menar, vi har ju lagar och grundlagar i Sverige som vi ska förhålla oss till i vår vardag. I skolan behöver det finnas ett normsystem. Vi vet ju hur vi ska bete oss på ett bibliotek eller på ett sjukhus eller vad det än kan vara. Så att vi är ju beroende av att finnas i en kontext där det någonstans finns liksom överenskommelser. Så här beter vi oss, så här gör vi på den här platsen. Och där någonstans har skolan blivit ett undantag från det.
3: Jag tänker att många av de här kommer ju från kulturer som är väldigt hierarkiska. Och man har stor respekt för vuxna, människor i olika befattningar. Hur kommer det sig att man agerar så annorlunda när man kommer till Sverige? När man åker till en skola i Irak, inte står alla och skriker och kastar pappersfalor på varandra, antar jag. Jag får inte en uppfattning i alla fall. Jag själv bort utomlands och där vet jag, det var ju liksom stenhårt i skolan. Men när man kommer hit så blir det flugornas herre nästan. Är det för att vi inte har tagit våran plats, att det här maktvakuumet skapar kaos? Eller är det otrygghet, man inte riktigt vet vad som gäller och då skapar man en kaos? Eller vad skulle vara din förklaring? Som ser de här ungdomarna.
2: Jag tänker så här, när du kommer till Sverige, det här jag tycker är intressant, för många föräldrar har sagt det genom åren att mitt barn skulle aldrig bete sig så här hemma. Eller i Irak, eller i Syrien, eller Turkiet, eller var man nu kommer ifrån. Eller Polen, eller Rumänien. Det kan, alltså, så. I många andra länder, även länder i Europa, så har du en helt annan. Liksom eleverna har någon form av med, alltså de har det i sig, alltså att man inte, att man respekterar vuxna till exempel. Man ser vuxna som en auktoritet, som någon man ska lyssna på. Och så kommer du till Sverige, till en skola utan ett gemensamt normsystem, för de flesta skolor upplever jag har inte det. Då blir det ju liksom, och det är det jag säger, det är då man skapar egna regelsystem. Det är då elever, för det är så här, om vi vuxna i skolan inte upprätthåller ett regelsystem, då skapar eleverna sitt eget. Och konsekvenserna i elevernas egna regelsystem, det är ofta våld, kränkningar och förnedring. Där blir det liksom de starkaste som får bestämma.
3: Flugorna så här.
2: Ja, men lite så. Mm. Och det är en del föräldrar som har sagt det, att så här, ni är för snälla. Ni är alldeles för snälla i svenska skolan. Ni måste vara hårda. Liksom. Ni måste sätta våra barn på plats. Hör jag ofta från föräldrar. Att varför liksom. För det har jag hade någon pappa för några år sedan. Som sa till sin son. Jag skäms. Jag skäms över det. Jag var verkligen så spänd. Barnet blev så här. Men när de kommer liksom. In i skolan kan det vara så, vet du, på den här skolan så får man. Du vet, det är helt olika skillnader att prata. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att särskilt vi som tar emot elever från så många olika. Nu har vi kanske inte 60, 70, 80 olika nationaliteter, men vi kanske har 30 i alla fall. Vi har kanske mellan 30 och 40 språk och nationaliteter. Och olika sätt att uppfostra, olika normer och så. De sitter i samma klassrum. Och det är klart att det blir ju supersvårt som lärare att leda en sån grupp när man som skola inte har ett gemensamt normsystem. Därför att det blir väldigt svårt för den enskilda läraren att lyckas göra rätt. Det blir också jättesvårt för eleverna att göra rätt i ett system, i en skola som inte är förutsägbar.
3: Jag tänker så här, Linnea, att den svenska skolan har ju gått igenom väldigt många utvecklingar de sista 50-60 åren. Man har gått liksom i den progressiva pedagogiken. Vi hade väldigt mycket på 70-80-talet, så är liksom barnet i centrum, Maria Montessori. fanns en renässans av Rousseau. Och det funkade i en etnisk homogen kontext som på något sätt kunde göra den här resan tillsammans, och den friheten man fick kunde man hantera för att man liksom var kulturellt, ja, kulturellt anpassad till det. Och så kommer folk från helt andra kulturer in i någonting som är så annorlunda. Den svenska skolan är anpassad egentligen efter en väldigt svensk, homogen, etnisk homogen. Och så kommer folk från helt andra kulturer in i någonting som är så annorlunda. Den svenska skolan är anpassad egentligen efter en väldigt svensk, homogen,

0: vi då titta över hur vi jobbar. Och jag tyckte det var väldigt tydligt i Hammarkullen där vi faktiskt mer... Det här är också ett otroligt långsiktigt arbete. Man kan inte göra så här och så har man
1: skolkultur. Får jag avbryta det bara? Mm. Jag tänker då från Skolverket kanske liksom utifrån sin utkiksplats tittar fortfarande de här gamla
0: övarna. Ja, men så är det. Ja,
1: och det är de precis. Som styr och,
0: ja.
1: Det är de, och de är inte nere på verktygsgolvet som du är. Nej. Ser och möter det här och då blir liksom det diskrepans här.
0: Så är det.
1: Och det är de som ger de stora signalerna, strategiska, taktiska tänkandet. Och här finns det en glitch mellan vad du möter och vad du ser behövs och vad de tror utifrån sin teoretiska bakgrund och vad de har lärt sig av sina professorer på lärarhögskolan och så vidare. Att verkligheten och teorin här, det fungerar inte ihop och ni drar inte jämnt riktigt, eller?
0: Nej, men så är det. Jag upplever också att det är väldigt låga förväntningar på våra elever. Och jag tänker att där måste vi som rektorer jobba med våra medarbetare också. För det tyckte jag var svårt. Jag skriver om det i den nya boken också. En del just där. Det tog emot mig i början att ställa krav. Ge konsekvenser till elever som jag vet växer upp i väldigt tuffa förhållanden. Men till slut så insåg jag det, men gud, håller jag på med? Det är ju för att de växer upp i tuffa förhållanden som vi måste skicka ut dem från grundskolan med så bra betyg att de själva kan välja gymnasieprogram. Vi måste ju rösta dem för det samhälle de ska ut i.
1: Mm.
0: Och det gör vi ju inte idag. Och det finns de som sitter utanför och tittar. Och när man följer samhällsdebatten så kan det låta som att det skulle vara kris och katastrof i skolor och utsatta områden. Men när jag är på jobbet så möter jag hela tiden väldigt arbetsamma elever, väldigt trevliga elever. Föräldrar som är otroligt engagerade i sin skola. Som kommer på alla möten, som vill starta föräldraråd, föräldraföreningar. Som tackar oss när vi ger barnen konsekvenser. För de vet att de kommer lära sig någonting av det här. Så att den bilden som ges är ju inte den skolvardag som jag befinner mig i. Jag befinner mig inte i en skolvardag där det är fullt slagsmål hela tiden. Alltså absolut inte. Det är oftast väldigt lugnt liksom. Men det är ju också för att vi jobbar väldigt systematiskt. Med att vara ett vi på skolan, så att säga.
1: Men är det ett undantag då som du talar om, den miljö som du befinner dig i? För vi talar ju ändå om att i Angered var det 30% bara som gick ut med fullständig betyg i nian. Snittet i Sverige är 15,9 tror jag förra året. Och i många de här utsatta områden så är det snitt 30% som går ut ur skolan.
0: Ja, det är lite drygt. Precis. Så där är det ju, resultaten är ju ett jätteproblem. Alltså så är det ju. Men vad jag menar är att i den vardagliga skolmiljön så är det ju inte så att det är kris och katastrof hela tiden. Alltså det är ingen skulle orka jobba i en sån miljö.
1: Nej.
0: Såklart inte. Mm. Och vi har ju otroligt skickliga lärare och engagerat personal som finns väldigt nära eleverna. Så att när jag går in på klass, det vi jobbar mycket med hos oss, liksom, det är att så här, vi behöver få det mindre pratigt, till exempel. Just för att eleverna ska lära sig att respektera varandras rätt till lärande. Sen är det klart att det händer saker och så, men ibland kan jag tycka att bilden blir väldigt svartvit.
1: Mm.
0: Lärarna går ju till jobbet och håller sina lektioner liksom. Sen behöver vi vässa arbetet med språket och de här delarna.
1: Men resultaten talar inte tydliga språk att det är en enorm kris vi befinner oss i.
0: Ja, vi befinner oss i enorm när det gäller kunskapsmässigt.
1: Ja.
0: Men det kan låta ibland
1: som
0: i
1: att
0: debatten.
1: Det är kaos hela tiden.
0: Ja, men det är klart att ingen skulle orka vara i en miljö om det liksom, om det inte ens gick att få in eleverna i ett klassrum. Så är det ju inte. Utan, men vad jag menar är att vi behöver vässa det här arbetet väldigt, väldigt mycket som vi gör, så att säga. Och jag sitter som expert också i den här gruppen på Skolverket som sitter och jobbar med de nya kursplanerna. Och det som ändå blir liksom nytt nu, det vi gör, det är att vi kommer skriva in undervisningsstrategier i de nya styrdokumenten. Så vi kommer ju lärarna kommer ju bli mer styrda i kunskapssyn och liksom hur de ska arbeta i klassrummet. Mm. När det gäller

0: själva ramverket runt undervisningen. Inte innehållet, men själva ramverket. Och den progressiva kunskapssynen, konstruktivistiska, som är helt nedljusad på Skolverket till exempel. Och många andra myndigheter. SPSM är ju ett en sånt exempel. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Där, det försöker vi göra upp med nu. Att vi ska ha undervisning som bygger på, alltså undervisningsstrategier som bygger på hur barn tar till sig och bearbetar information. Det jobbar vi, liksom, det kommer vi skriva fram nu.
1: Det här måste ju ha väldigt rotat, just för att det är en sån lång tradition ända sedan 60-70-talet. Just den här konstruktivistiska synen, väldigt mycket grupparbeten, man hittar sin kunskap under tiden man söker och så vidare. Istället för att ge kunskap och sen utifrån den kunskapen och det lärt dig och förstår, sen kan du börja jobba med att leta efter kunskap. Eller vad skulle du säga, Linnea?
0: Ja, precis. Det har jag också. Jag gör ett exempel faktiskt i boken om det, där jag visar på två olika lektioner utifrån de här olika kunskapssynerna. Det som är ganska vanligt, som jag har liksom mött mycket, det är att man går in i sin klass. Och så börjar man, kanske man säger så här, vi ska jobba med huvudstäder. Som är ett exempel i boken. Kan ni några huvudstäder? Och så ska man börja ta reda på vad eleverna kan. Och sen ska man fylla i luckorna. Men grejen är den att om du ställer den frågan till en klass i ett utsatt område. Ja, kan ni några huvudstäder i Europa? Då kanske någon av tjejer i Paris, Frankrikes huvudstad, för där bor moster. Någon annan kanske säger Aten, för de har varit i Aten. Men det kommer sitta massa elever i den klassen som inte kan svara. För att de har inte blivit undervisade om Europas huvudstäder än. Och det vi försöker skriva fram nu i kursplanerna, det är snarare att man ska gå in och tänka i klassrummet att nu ska vi lära oss om Europas huvudstäder. Och sen så går man igenom de huvudstäder man ska lära sig. Sen bearbetar vi den informationen. Vi kanske säger dem i kör. Vi skriver, vi pratar om vad är signifikant för en huvudstad. Ja, men att där finns parlamentet, kungen eller presidenten och så vidare. Finns i huvudstad. Och sen checkar man av att alla elever har lärt sig det. Och sen så går man vidare till nästa sekvens. Och det är helt olika sätt att se på undervisning. Om du tänker att du ska fylla igen luckor. Först ta reda vad de kan och fylla igen luckor. Eller om du tänker att hela gruppen ska hit. Och då undervisar jag på gruppnivå. Och jag checkar av hela tiden att alla hänger med. Och det är det som liksom blir den stora kulturförändringen nu. Att vi kommer fokusera på vart vi ska. Och inte vad vi kan just nu. För det vi kan, och det handlar inte om, för jag får ofta den kritiken. Att ja, men du bryr dig inte om elevernas tankar, eller du är emot elevinflytande. Men för mig handlar inte det här sättet att undervisa utifrån kognitionsvetenskapliga principer. Det handlar inte om att inte vara intresserad av elevernas tankar eller inte bry sig om eleverna. Det handlar ju om att alla ska få samma chans att svara. På vår skola vi pratar mycket om så här, att inte ställa frågor på det vi inte har undervisat om. För det kan ju inte, alltså, om du inte har undervisat om det, då kommer det sitta elever som inte kan svara. Och de kommer känna sig dumma. De kommer inte tänka att det är för att mina föräldrar inte har råd att resa. Eller vi har inte varit på museum. De kommer inte tänka att de är från en annan socioekonomisk bakgrund. De kommer känna sig korkade, för de kan aldrig svara.
1: Och därför självförtroendet och lusten att plugga.
0: Exakt, och då är det mycket lättare att man börjar göra annat. Stöka och prata till exempel. Så att jag menar på att vi måste ju konstruera en undervisning utifrån hur vi vet att hjärnor funkar. Och det läser man ibland på skolmyndigheter. Nu har de ju börjat rensa bort, men ibland hittar man fortfarande det här att ja, men elever lär sig på olika sätt. Ja, men det är klart att de inte gör. Hjärna är en hjärna, oavsett vilket land du är född i, så fortfarande är en hjärna liksom. Och hjärnor funkar lika. Vi har ett arbetsminne, det är begränsat. Vi har ett långtidsminne, det är i princip obegränsat. Och allting ska genom arbetsminnet för att sedan flyttas till långtidsminnet. Och då finns det strategier då för hur hjälper vi eleverna att bearbeta informationen och befästa den. så att de liksom kan den för livet sen. Och då finns det strategier för det. Och liksom det är dit vi vill komma med de nya styrdokumenten. Att det ska bli ett stöd för läraren. Och liksom att göra det här på ett sätt så att fler elever kan följa med i undervisningen.
1: Mm. Jag brukar alltid fundera på varför vi är där vi är. Och tänker jag så här, att vi har gjort en resa i västvärlden. Genom industrialisering, med skolreformer. Att alla har gått skolan, alla har läst skolan från tidig ålder. Och det utgår man ifrån i de pedagogiska fakulteterna och skolverk och så vidare. Och sen får du folk ifrån som inte har gått igenom den resan hit plötsligt från ena dagen till den andra och tror att de ska kunna liksom hänga med på samma sätt.
0: Ja, det blir svårt.
1: Det blir svårt, ja.
0: Nej, men vad jag menar är att det sättet att undervisa som vi skriver fram nu, det kommer ju gynna min elevgrupp otroligt mycket. Mm. Det var så roligt, det var lärare som sa det vid något tillfälle. Jag vet inte om jag missat om det var min nuvarande skola eller förra skolan. Så sa det att så här, eleverna hade börjat protestera när de skulle ha grupparbete. De bara, fröken, vi lär oss mer när du förklarar och lär oss.
1: Mm.
0: Så att eleverna själva förstår ju någonstans att det är bättre att läraren leder oss. Därför att läraren har massa kunskap som de vill liksom ge oss.
1: Mm.
0: Så det är väldigt roligt när eleverna själva börjar reflektera över det.
1: Mm.
0: Och det är så att det finns evidens på att, för man tar ofta fram grupparbete som exempel. Och det finns ju evidens på att grupparbeten funkar bra. Alltså att det kan verkligen hjälpa och leda läraren och hjälpa lärandet. Men det förutsätter att du gör det på ett sätt där läraren leder även i liksom grupparbetesformen.
1: Mm.
0: Och att eleverna först har liksom kunskaper.
1: Mm.
0: För man kan inte, jag har ett exempel i boken från Paul Kirchner. Han är professor tror jag, i Holland någonstans. Där han säger att så här, ingen skulle ju kasta ner ett barn i vattnet. Och sen säger så här, nu får ni utforska hur man simmar. Då hade de ju drunknat. Ingen hade gjort det. Men det är det vi gör i klassrummet hela tiden. Där man också blandar samman att hålla en genomgång. Alltså ett lärande där man lär ut. Och att ge en instruktion i vad du ska göra för aktiviteter. Det är inte samma sak.
1: Mm.
0: Och gå in och berätta om antiken är inte samma sak som att säga så här, nu ska jag jobba med antiken, här har ni tre stensiler, ta fram sida 42 i den här boken, läs de här fyra sidorna. Det är inte en genomgång, det är bara instruktioner, så här, du ska ta den här boken i de här pappren. En genomgång är att faktiskt undervisa om bärande delar i antiken till exempel.
1: Mm.
0: Så att det är det här skiftet vi måste göra nu i skolan.
1: Mm.
0: Och ska vi börja täppa till resultatskillnaderna så handlar det jättemycket om just det. Att få alla elever att faktiskt liksom kunna följa med i undervisningen.
1: Du har beskrivit en bok som har varit på tapeten nu. Mm. Vad jag pratar om när jag pratar om skolan.
0: Precis.
1: Mm.
0: Det är min diagnos på skolan kan man säga.
1: Mm. Och vad, om du får summera innehållet där för oss som inte har läst den. Vad är dina huvudpunkter?
0: Nej, men huvudpunkterna är ju att Sverige har en av världens bästa skolor. Utanför Ostasien, om man tittar på de internationella mätningarna, så är vi ibland en av världens bästa. Vi blir alltid klodda av Singapore, Sydkorea, Japan och så. Men utanför Ostasien är vi en av de bästa, kunskapsmässigt, de bästa skolorna. Men det är om du har starka hemresurser. Har du inte det så ligger vi i botten. Vi har de största resultatskillnaderna. Och det är ju djupt problematiskt. Och jag kan verkligen så här, ja men, typ ligga sömlös och bara säga, men hur har vi hamnat där? För det låter ofta i debatter som att det här skulle vara, att det inte skulle vara våra svenska barn det gäller. De är ju födda här. Och någonstans måste man ju så här, när ska man sluta vandra? Ska elever som är födda här alltid se som att de är typ gäster? Alltså så här, de bor ju här, de är födda här. Det här de kommer leva, det här de flesta kommer dö här i Sverige. De lever hela sina liv här. Och då är det ju superkonstigt att vi upprätthåller ett system där liksom hälften av eleverna årskurs 9 med utländsk bakgrund inte kan läsa. Det är helt stört att det är så. Och det här gör ju att vi successivt kommer få en allt större del av den vuxna befolkningen som är funktionella analfabeter. Därför att om du inte kan läsa när du är 15, då kommer det är inte jättetroligt att du blir en stark läsare då när du är 30. Alltså det här hänger ju med såklart i livet.
1: Jag tänker på när man själv har fostrat sina barn, då har man ju intresserat böcker från jättetidig ålder. Alltså då bara ett par år så har man en bok med en bild och någon liten text, Ankan sa kvack. Och, så vi lär ju våra barn att förhålla sig till det skrivna ordet. Och det där är ju liksom en kulturell sak. Plus då man också konkurrensen nu av skärmar med TikTok och så vidare. Försöker liksom få med föräldrarna på den här resan. Du nämnde en sak, att de ska prata sitt hemspråk, som man åtminstone är förankrad i ett språk. Utifrån det också kan liksom hänga upp det svenska språket. Men pratar ni med föräldrarna om vikten av att läsa, så man inte bara ger dem någon bok sen de börjar i femman eller sexan eller i sjuan, då ska de läsa en bok första gången de verkligen... Och då tvingas de till att läsa en bok fast de inte har lust. Skola, hem är ju så otroligt viktiga partners i att barnen ska lyckas. Vad har du att säga om det då? Att få med föräldrarna på den här resan, och att föräldrarna kanske inte heller har naturliga relationer till böcker, läser inte böcker, utan kanske inte är med på tv och skärmen själva.
0: Nej, men vi pratar jättemycket läsning. Men sen är det så här, ibland har man ju också föräldrar som inte kan läsa. Men då brukar jag säga så här, men du kan berätta för ditt barn. För det är också...
1: Men det kan inte vara så många föräldrar ändå.
0: Nej, men de flesta kan ju läsa. Mm. Kanske inte på svenska dock, men då kan man läsa på sitt hemspråk, såklart. Nej, men annars brukar jag säga så här, du kan också berätta. Det är också språkutvecklande. Många länder har ju fantastisk berättartradition med olika sägner och myter och så här, som är helt fantastiska. Vi pratar, men framförallt pratar vi också om att de ska... Vi ger ju inte läxor som inte eleverna kan göra själva. Men vi pratar mycket med föräldrarna att säkerställa att eleverna gör läxan. Och jag har haft elever som ibland har suttit på golvet eller ibland till och med på toaletten och gjort läxan. För att det är den där liksom tysta platsen. Och det är bättre att de gör den på toaletten än inte alls. Alltså så här, där ska inte vi säga så, åh nej men gud, då har du så jobbigt så du behöver inte göra läxan. Alltså det finns inte i min värld. Nej, men det jag också skriver om i boken, det är ju de andra liksom, sociala delarna som kommer in i skolan. Kring hedersrelaterat våld och förtryck till exempel. Framförallt begränsande hedersnormer. Jag skriver om barnuppfostran i olika kulturer. Och hur jag har jobbat med föräldrarna kring just barnuppfostran. Det du tog upp där med sociala medier är ju väldigt destruktivt för våra barn. De växer ju upp i en uppmärksamhetsekonomi. Och i en uppmärksamhetsekonomi där det är väldigt så snabbt informationsflöde. Man sitter och scrollar och scrollar och scrollar. Det är TikTok, det är Snapchat, det är liksom alla spel, chattgrupper i spelen. Där radikaliseras barn också in i olika mörka miljöer. Men i en uppmärksamhetsekonomi kommer aldrig liksom läsning, bildning, språk att vara prioriterat. Därför att det är inte något du snabbt tjänar pengar på. Techbolagen kommer göra allt de kan för att det inte ska regleras. Tillgången på smartphones och plattformarna. De kommer ju verkligen göra allt. De är inte nöjda med att fler och fler länder nu pratar om att faktiskt reglera detta.
1: Mm. Det ger ingen kul nu att tala om att barn under 13 inte bör använda smartphones.
0: Precis.
1: Vad säger du om det?
0: Strålande. Jag hade någon debatt, det var i Almedalen för några år sedan. Jag tror att det var någon chef på Snapchat eller om det var TikTok, jag minns inte riktigt. Något av dem. Och då sa jag det, men alltså ingen förälder skulle mata sitt barn liksom med kokain. Men det är lite samma snabba liksom, impulser, samma snabba, liksom, nu tappar jag ordet. Men det är liksom det här...
1: Stimulansen.
0: Ja, med stimulansen, mm. att man får de här ruscharna, de här kickarna. Mm,
1: dopamin.
0: Det är lite samma, mm. precis, dopamin var det lite. Mm. Det är lite samma effekt av de här plattformarna. Och jag tänker också, jag upplever ofta att barn tar upp det och elever i skolan, att så här, de förstår att det inte är bra att de sitter så många timmar per dygn på sociala medier. Men där finns också ett grupptryck. Och då tänker jag att lagstiftning är viktigt, för det normerar ju på lång sikt. Mm. Och det är bra för oss i skolan att kunna säga, vet du, där är en lag. Det är inte jag som har kommit på det, det är inte din lärare, det är inte mamma och pappa. Mm. Det är regeringen. Det här är en lag för alla i Sverige. Det är skönt för oss att ha det liksom i ryggen.
1: Och en lag kräver ju straffåtgärder, alltså det är en rekommendation.
0: Ja, precis. Mm. Men att alltså, det kommer ju, bara att vi har de här diskussionerna nu, mm. kommer bli normerande. Mm. Oavsett var det landar så kommer det vara normerande. Vilket jag tänker är jätteviktigt.
1: Du har ju lärt dig mycket under resans gång utifrån dina erfarenheter, väldigt anekdotiskt och så vidare. Men vad ser man i forskningen hjälper i utsatta områden, om du tittar ut liksom över västvärlden? Vad är det för återkommande faktorer som man kan liksom isolera och se att det här är återkommande faktorer som man gör som får skolor i utsatta områden att fungera väl? Har du några punkter kring det här?
0: Nej, men det är undervisningen, och då är det forskningsfält som heter The Science of Learning. Mm. Det vet vi är otroligt effektivt, framförallt för nybörjare. Våra elever är ju nybörjare kunskapsmässigt, men även språkligt. Många har ju inte liksom den fonologiska medvetenheten, alltså grundläggande lässtrategier. De har ju inte med sig det hemifrån eller från. Alla har inte ens gått till förskola. Så att, och det, just Science of Learning är ju ett forskningsfält som tittar på evidensbaserad undervisning. Som försöker svara på frågan, vad vet vi liksom är gynnsamt för elevernas lärande. Så att det skulle jag vilja säga är det allra, allra viktigaste. Sen finns det ju jättemånga olika rön kring det här med liksom negativ social kontroll. Det finns jättemånga olika ord för det här i olika länder. Danmark vet jag använder, och Norge använder ju negativ social kontroll.
1: Vad är det för någonting?
0: En del av det är ju hedersrelaterat våld och förtryck, till exempel. Det kan vara våldsbejakande miljöer till höger och vänster eller olika religiösa eller vad det nu kan vara. De har ju med ett samlingsbegrepp. Vi gör ju lite skillnad på det. Vi pratar om hedersrelaterat våld och förtryck. Sen pratar vi om våldsbejakande extremism. Alltså vi har ju mer delat upp det. Och där handlar det jättemycket. Jag gillar ju Broken Windows-teorin. Den formulerades ju, jag tror att det var början på 80-talet, i New York var det väl, eller USA.
1: New York,
0: och det tror jag är liksom en nyckel i våra utsatta områden. Jag har också en del...
1: Man kan för No Excuses School också, va?
0: Ja, alltså Broken Windows-teorin är ju en av grunderna i No Excuses-filosofin. Men jag beskriver det i boken, just det här hur viktigt det är att vi agerar tidigt. Och i Broken Windows-teorin, grunden i det handlar ju just om att om du gör en stor sak av de små sakerna så kommer det inte eskalera. Alltså en snöboll blir ju bara större om den är i rullning. Men om den aldrig börjar rulla så kommer den ju inte bli större. Och det är lite samma princip här. Så att i skolan handlar det jättemycket om språkbruket. Det jobbade vi mycket med i Hammarkullen också. Vi jobbade stenhårt med att få bort ord som hora, jag ska knulla din mamma, fuck off och alla de här grejerna, eller håll käften. Det språkbruket fick vi nästan helt bort faktiskt. Och när du får bort det kränkande språkbruket, då minskar ju det fysiska våldet. Därför det fysiska våldet börjar nästan alltid i ett kränkande språkbruk. Man blir så förbannad för att någon säger någonting om ens mamma. Mm. Eller om något syskon. Eller hur man ser ut. Eller vad det nu kan vara. Så i princip alla slagsmål har ju börjat med ordväxling. Och om man jobbar bort det kränkande språkbruket. Och istället lär eleverna att vara trevliga. Att säga tack när någon hjälper en. Håll upp dörren. Jag pratade ju, eller klassen i Hammarkullen, så alltså välkommen rektorn, jag gick in i ett klassrum. Det var väldigt trevligt. Hade någon kompis eller jag eller någon annan på skolan saker i händerna, så öppnade man dörren. Mm. Sådana saker som kan verka jättesmå och triviala. Det gör någonting med atmosfär på en skola. När man är artig, trevlig, när man tittar i ögonen. När man säger hej när man möter en förälder i korridoren och så vidare. Så att vi fick ju en så otroligt trevlig skola. Vilket gjorde att du vill inte slå någon som du tycker är väldigt trevlig. Och där du liksom träffar och hejar på mamman eller pappan i korridoren. Då kommer du inte ha samma... det kommer vara ett större steg att puckla på den.
1: Och den trivsamheten smittar ju inte bara på eleverna, utan kanske också lärarna.
0: Såklart.
1: Att lärarna vill vara kvar. För det är väl något som återkommande är ju också att ibland när man då lägger resurser i en skola på ett utsatt område, så bygger man upp en kompetens bland de människorna. Men de bär den personligen, så när de slutar då försvann kompetensen. Därför att man kanske inte trivdes, eller det fanns inte bra löner och liknande. Att kunna behålla bra lärare är väl också en nyckel i det här?
0: Ja, precis. Såklart. Kontinuiteten är jätteviktig. Ja. Sen vill vi heller inte ha inlåsningseffekter, att man aldrig slutar. Det är också bra att få in lite nytt blod, såklart. Mm.
1: Men du lovade när du kom till Hammarkullsskolan att du skulle vara kvar där ett tag, så att folk fick en trygghet i dig också.
0: Ja, precis. Jag gick och köpte så här Birkenstock-sandaler för att visa att jag har inte ytterskor på mig. Jag kommer inte gå ut här någonstans. Jag kommer vara kvar här. Jag var där i 8 år. Ja. Det var inte jättelänge, men ändå ganska länge. I Sverige byter vi rektorer jätteofta. Jag tror att snittet är typ 2 år eller något i snitt. Och det blir ju inte bra.
1: Nej.
0: När det liksom hela
1: tiden. Varför har vi den här omsättningen då?
0: Nej, men jag tror att dels är ju uppdraget extremt tufft. Alltså det är långa arbetsveckor. Det är hög arbetsbelastning. Man har ofta liksom 500 saker samtidigt som händer. Och så vidare. Det är ett jättetufft liksom mentalt att jobba som. Man har ju väldigt, väldigt många relationer. Med elever, med föräldrar, med medarbetare såklart. Omgivande samhället, alla myndigheter, ja men du vet. Så att man måste ju vara man måste kunna slappna av i stressen på något sätt för att orka, tror jag. Jag tänker att just det här att skapa en atmosfär av att man är trevlig gör jättemycket. Så det tänker jag är jätteviktigt. Det där är broken windows-teorin så himla viktig. För det är en sak, det är klart att skulle det vara ett slagsmål, då tar man ju tag i det. Och då blir det ofta en orosanmälan och polisanmälningar och så. För misshandel är ju aldrig okej. Men om det är just det här att börja långt, långt tidigare. För då har det gått jättelångt om man börjar puckla på någon. Utan att vi behöver ju liksom ta tag i det direkt. Och det tycker jag att det tror jag att vi behöver bli bättre på. Att vi tänker ofta, ja, det var bara ett ord. Jo, fast det ordet kan ju i förlängningen föda någonting mycket värre.
1: Och då är vi tillbaka till du började egentligen, förskola.
0: Precis.
1: Och lågstadiet.
0: Men efter några år när jag hade varit på Hammarkullsskolan. Jag tror det var en journalist som frågade mig i något tillfälle. Ja, men vad gör du om det är fullt slagsmål eller det kastas möbler? Och då kunde jag ändå, så här, det här var spontant svar. Jag bara, så här, men de sakerna händer ju inte här. För att vi gör en stor sak av de små sakerna. Och då insåg jag bara, så här, gud, jag kommer rätt långt. När jag kunde säga
1: precis.
0: Det. För det var de sista liksom åren. Det var, jag kan nog räkna på min ena hand när det hände allvarliga incidenter. Våra barn var så otroligt välartade. Och är ju fortfarande liksom.
1: En annan faktor måste ju vara kvaliteten på lärarna. De är duktiga inom sitt ämne. Men om man tittar på intagningspoängen på lärarhögskolan på vissa platser, så är det ju skrämmande låga poäng. Grundskoleprogrammet, Stockholms universitet, ligger mellan 0,1 och 0,25 på högskoleprovet. Om du skulle ta med en apa och skriva högskoleprovet, så får du någonstans mellan 0,1 och 0,4. Så att du kommer in oavsett, alltså om du bara sätter på en bindel och bara kryssar i, så kommer du komma in. Det där är väl inte någon så jättebra början med att man tar in lärare som är så svaga kunskapsmässigt på lärarhögskolan?
0: Nej, det är verkligen inte bra. Och lärarutbildningen är ju liksom en annan del av problemet i skolan. Utifrån att där får man ju heller inte lära sig... Alltså de rustas ju inte för att kunna undervisa. Vilket är ett jätteproblem. De får ju lära sig liksom... Lärarstudenter brukar förklara för mig att det är ungefär som ett smörgåsbord. Där det är liksom 20-30 olika rätter uppdukade. Så får man välja det man tycker är godast. Och de gör lite på samma sätt med olika undervisningsmetoder och undervisningsfilosofier. Mm. Och så säger de så här, men du får liksom, sen ska ju du välja utifrån din profession och vad du tycker passar bäst.
1: Så det är egentligen ett akademisk approach istället för att man lär ett hantverk?
0: Ja, alltså lärarprogrammet måste bli ett hantverksprogram. Ah. Där du utifrån då science of learning som är... Det här finns ju liksom, det finns otroligt mycket evidens. Och det här är ju inte ett färdigt forskningsfält på något sätt. Det utvecklas ju hela tiden, evidens och vad är det som funkar och inte funkar. Och vad överbelastar arbetsminnet, vad gör det inte och så här. Men man har ju någonstans en grundevidens efter att ha forskat sedan 50-60-talet. Hur arbetsminnet och långtidsminnet funkar. Så att de grundläggande principerna kan vi vara ganska säkra på att de kommer hålla över tid. Så. Och då bör man ju undervisa blivande lärare i det, så att säga.
1: Så då egentligen kan man ju... Problemet är läraren som undervisar lärarna.
0: Att det är ett jättestort problem.
1: De tycker det är jätteintressant att veta om det finns 15 olika sorts metoder. För att de är professorer, det är deras yrke, det är deras värld. Och utifrån den, så att säga, världen de lever i så undervisar de lärare som egentligen behöver något helt annat. De behöver liksom en amerikansk drill sergeant. De ska lära om att hur kommer du att lära andra elever att kunna fungera?
0: Precis, jo, men så är det. Och sen är det också, det kan också... Jag skrev en krönika Expressen, jag är krönikör på ledarsidan där. Där jag skrev just det här att det är ju... För det motstånd som kommer från lärarutbildningen. Det är väldigt mycket att nu hotas vår akademiska frihet. Och jag menar på att det är deras personliga privilegier som möjligtvis hotas. Alltså det är ingen som har sagt att du inte får forska om vad du vill.
1: Mm.
0: Vill du forska på textanalyser på Rousseau, ja men gör det. Men det betyder ju inte att du automatiskt undervisar på lärarutbildningen.
1: Mm.
0: Så att det handlar ju väldigt mycket om att få lärarutbildningen evidensbaserad. Och det är också skillnad på forskning och evidens.
1: Mm.
0: Alltså du kan göra massa olika forskningsstudier där du blivande lärare, även jag läste till lärare början på 2000-talet, början på 2000, så var det väldigt mycket kring läroplansteori. Det var mycket kring, mycket så här normkritik och de här delarna höll vi på massor med. Men till slut var jag så här, men när ska vi liksom få lära oss att undervisa? Och då var ofta svaret att så här, men det lär man sig på sin VFU. Men då är det helt avhängt vad du får för handledare.
1: Mm.
0: Om den handledaren inte bedriver evidensbaserad undervisning, då kommer du inte få någon träning i det. Och liksom, det görs ju massa små studier liksom, kring vad lärare tycker och känner och upplever utbildningen. Men jag vill ju få ut lärare som är grundade i the science of learning. Alltså hur går lärande till? Vad är de villkor som krävs för att barnen ska få riktigt goda lärandevillkor i skolan? Så att det är väl liksom någonting som regeringen behöver. Nu har de ju påbörjat det. Man har gjort en utredning och sådär. Så att lärarutbildningen behöver ju få nya examensmål.
1: Mm.
0: Och man behöver ju ett skifte där. Och jag tänker liksom, jag hade också jättegärna velat se bland de utbildningsvetenskapliga forskarna visa evidens då på vad det är som faktiskt liksom svarar på frågan hur ska lärare undervisa för att eleverna ska få maximal inlärning. Men Jonas Linderoth sa det när vi var i en podd tillsammans, jag har inte sett någon sån evidens. Visa evidens då på att ni kan svara på den här frågan. Vad är det som leder till det faktiskt, det maximala lärandet?
1: Mm.
0: Och det kan man i stora delar få från science of learning.
1: Mm.
0: Och det är bara ett ramverk för undervisningen. Sen kan du fylla det med olika ämnesinnehåll. Det handlar om instruktioner. Hur ger vi instruktioner på ett bra sätt? Vi har pratat mycket om på vår skola att skala bort ord som inte har med saken att göra. Lärarna har testat att skriva manus till genomgångar. Vilket kan vara väldigt obekvämt. Men det är ett sätt att själv få syn på hur mycket ord vi använder.
1: Mm.
0: Och vilka ord som inte hade med det här att göra. De ska vi ta bort. Därför att våra språksvaga elever får väldigt svårt att förstå vad är liksom kärnan här när det är för mycket bludder.
1: Mm.
0: Vi ska liksom tajta till det. Prata mycket om hur man ställer frågor. Hur man följer upp. Vi jobbar mycket med mini whiteboard. Det är så här magi i undervisningen. Därför att ofta är det så att vi undervisar. Och sen kanske vi frågar 3-4 elever. Kan och kollar om de har fattat. De andra 20 kollar vi inte. Men har du mini whiteboard så kollar du på alla elever. Då skriver de svaret.
1: Just det, vad intressant.
0: Och då kan du scanna av alla elever på en halv minut. Okej, alla 25 hade fattat. Bra, jag går vidare. Ah, hälften har inte fattat. Jag var det för otydlig. Jag tar en gång till.
1: Mm.
0: Sen checkar jag av igen.
1: Jätteintressant.
0: Då kan man göra korta check-ups. Liksom. Ja. 3, 4, 5, 6, 10 gånger per lektion. Har de fattat?
1: Jättebra. Ja. Kul. En timme flyger iväg svårt. Vi har pratat över en timme.
0: Har vi gjort det redan?
1: Ja, det har vi redan. Jag har massor av frågor att inte gå igenom dem. Men tack så jättemycket att du var här, Linnea.
0: Tack så mycket.
1: Och tack för det jobb du gör för att vända skolresultaten i skolorna i Sverige.
0: Det är världens roligaste jobb med världens finaste barn.
1: Ja, kul.
0: Ja.
1: Tack så jättemycket att du kom. Och tack du som har lyssnat och välkommen tillbaks nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer och ett intressant samtalsprogram kring hur det fungerar i skolan och ja, goda idéer kanske på hur det här skulle kunna fungera bättre. Ha nu en fortsatt skön tisdag och så hörs vi igen. Jag heter P.O. Dalesjö och ha nu en fortsatt, ja, just skön tisdag.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Hej allesammans! Hej! Och välkomna på den första sommargudstjänsten här i Pingstkyrkan. Alltså den första gudstjänsten som är klockan 18. Lite enklare, lite färre saker som händer i gudstjänsten. Och kanske lite färre folk, men absolut lika stor möjlighet att få möta Gud och möta varandra. Och kanske nästan lite lättare att få kanske prata lite extra med någon nu när vi inte är lika många. Så med den möjligheten så tänker jag att man nu då kan få vända sig till sin granne och jättegärna bara dela: vad ser du mest fram emot om sommaren? Vad kul, jag hörde det lite mummel lite här och där, så jag hörde att vissa saker delades, vad roligt. Det finns, jag tror vi alla har något att se fram emot i sommar i alla fall. Denna gudstjänsten har vi familjen Agnason hemma på svensk mark och det är så kul. Vi kommer få höra lite från hela familjen och så kommer Hanna att få predika. Så det ser vi jättemycket fram emot. På onsdag klockan 19 så har vi bön. Då har vi hela sommaren. Så klockan 19 så är det bön. Och sen nästa sommargudstjänst, nästa söndag klockan 18, så är det Charlotte Lundberg, vår barnpastor, som kommer predika. Och det är Kerstin Kristensson med ett team från, som brukar spela på RIA, som ska leda oss i tillbedjan. Så kom jättegärna då. Jag har glömt också, är det så att man har lite sprall i benen, vad heter det, myror i brallan och känner att man vill göra någonting mer än att bara sitta på en stol under gudstjänsten, så har vi ett bord med lite pyssel där nere som jättegärna barn och äldre, om man vill det, får gå och sätta sig och pyssla lite. Det har vi under hela de här sommargudstjänsterna, alla sommargudstjänster också, så finns det bordet där. En till sak som jag ska informera om är att efter sommaren så har vi församlingsläger den första helgen i september. Och ta gärna tillfället idag att anmäla er i infodisken. Det finns ett papper där som man kan skriva på sig. Ta gärna tillfället också att fråga. Kolla schemat ligger uppe där, vad som händer. Man kan komma över hela helgen, sova över eller pendla om man vill. Men man kan också komma hela lördagen. Det är en väldigt fin dag för vår församling där vi får träffas lite närmare, kanske få tid att ha lite längre samtal med människor i vår församling som man kanske inte hinner på kyrkfikat. Och så kommer vi få undervisning, seminarier från Bibeläventyret. Så någonting som jag tror kan tala till både ung som gammal. Så anmäl er jättegärna där. Vi ska snart få tillbe tillsammans, lovsjunga, men jag tänker att vi ber för denna gudstjänsten. Åh Gud, tack att du är här. Tack att du vill möta med oss. Tack för att du vill möta med oss i det enkla, i det stora. Vad vi än är i våra liv så vill du möta med oss. Tack för att du vill möta med oss här ikväll. Jag ber att vi ska få öppna våra hjärtan till dig. Att vi ska få fästa vår blick på dig. Att vi ska vara redo för vad du vill ge oss, Gud. Tack för att du är här och tack för att vi får tillhöra dig. Vi vill ära och prisa dig. Vi vill ge dig våra liv just nu. Vi vill ge dig vår lovsång i denna stund, Gud. Amen. Så ni får jättegärna ställa er upp så ska vi lovsjunga tillsammans.

0: Åh Gud, tack för att ditt namn, i ditt namn finns det kraft, i ditt namn. Vi vill lägga hela våra liv. Vi proklamerar ditt namn över våra liv, över denna gudstjänst, över alla oss som är här. Tack Gud för att det är ditt namn. Ditt namn står fast, i ditt namn finns det makt. I ditt namn, det är ditt namn som kan frälsa Gud. Jesus, Jesus, vi älskar dig. Amen. Amen, varsågoda och sitt om ni inte gör det. Nu så ska vi få välkomna fram familjen Agnesson. Woo! Hejsan, välkomna fram. Är det så att ni kanske vill dela lite hur ni har det i Thailand? Vad hittar ni på dagarna och hur känner ni, hur är det?
1: Ja, precis.
2: Absolut.
1: Det tänkte vi såklart göra. Vi är så glada att verkligen vara hemma i Falköping och den här kyrkan är ju hemma för oss. Vi ser vi har många hemma, men nu är vi ju extra hemma, så vi är jätteglada och vi ska berätta lite om hur våra dagar ser ut och olika och lite om vårt arbete som vi gör i Thailand. Så vi ska se här, ja titta, där kommer ju familjen upp. Ja men som sagt, vi flyttade ju till Thailand i november förra året och har bott och arbetat där i Chiang Mai i norra Thailand. Och vi är jätteglada för det och det har varit höjdpunkter och det har varit dalar, men vi mår bra och vi som familj har haft det jättebra. Men vi kan köra nästa här, ska vi se. Ja.
2: Vera, vill du berätta vad du ser på bilden?
3: Det är våra kompisar.
1: Mm-hmm. Vad gör vi där då?
3: Vi äter mat.
4: Mm. På golvet. Men jag
3: på golvet.
2: På golvet, ja. Och vad äter vi med för någonting?
3: Med sked eller pinnar.
2: Med sked eller pinnar? Finns det några barn i de här familjerna som ni leker med?
4: Ja.
3: Tidde Sofie Bi.
2: Någon mer, Vera?
4: Ja. Enjoy.
2: Enjoy, precis. Så de här två familjerna på bilden, det är ju de som vi kanske har blivit våra närmsta vänner. Som vi har träffat mycket. Ska vi ha någon mer bild?
4: Ja.
2: Oj, vad det var suddigt. Vi checkade inte på storbilden innan vi kollade. Men det gör inget. Se om den kommer tillbaka.
3: Ja, det är bara en vit bild.
2: Ja. Hann ni se vad det var på bilderna, Ted? Jag tror att ni får kanske berätta utan bilden då. Det var en bild från skolan, tror jag.
3: Sen
4: MJ. Som Tessa.
1: Det är din lärare, Ted.
3: Ja.
2: Och vad tycker du är roligt att göra på preschool då, Ted?
3: Att kasta bollar i nät.
2: Kasta bollar i nät. Ja. Och Vera, du har ju gått på kindergarten. Vad heter din fröken?
4: Teacher Miranda.
2: Vad tycker du är roligt i skolan?

0: Att det finns studsbollar som man kan hoppa på. Och jag vet det. Ja.
1: Men Ted, vad pratar du för språk på preschool?
0: Thai.
1: Pratar du verkligen thai?
0: Ja. Nej. Okay. Nej, du har inte ens lärt dig thai. Ja.
2: Vad pratar ni för språk då?
0: Engelska.
1: Engelska, ja, precis.
0: Ja, vad vet jag.
1: Vad tror vi? Ska vi tro att det kommer några mer bilder eller ska vi... Den är upp på vi från. Men vi har ju några kollegor också i Thailand. Vilka är det?
0: Det är Johan, P, Axel, Felix. Och vilka mer?
1: Aron.
3: Axel.
1: Axel, ja precis.
2: Precis, det kommer lärarna.
1: Ja, det kommer ju från era skola. Och så tror jag nästa bild.
0: Det är jag och Johan.
1: Det är du och Johan. Och Johan är ju vår kollega. Har vi bott nära eller långt ifrån Johan?
0: Nej, jag är supernära.
1: Mm. Vi har ju bott nära familjen Eriksson som är våra kollegor.
0: Ja.
1: Är det något annat som ni vill berätta, Ted och Vera, om Thailand?
0: Det är kul där.
1: Det är kul där. Mm.
0: Och det stället finns det alltså elefanter.
1: Ja.
3: Och det finns en gunna där.
1: Ja.
3: Det är den.
0: Ja, man vet det.
1: Bra jobbat. Vet ni, nu tror jag får ge micken till pappa.
4: Ja, precis. Så detta är lite från vardagen.
0: Man vet det.
4: Ja.
0: Nej.
4: Vi ska sänka den gröna
1: lite. Mjuta den gröna lite där.
4: Ja. Ja, men precis. Det är lite små glimtar från våran vardag. Det har varit mycket relationsbyggande. I Thailand så är det jätteviktigt att äta tillsammans. Så det har vi fått göra för att möta människor och vara nära de som har varit runt oss. Men vi kan ta nästa bild. Vi är ju utsända av Falköping i vår utsändande församling. Och vi är så glada för det. Men vi jobbar ju för Ibra. Som jag vet att vi som församling vet mycket om. Vi har ju Ibra-missionärer här som har varit ute i många, många år och är våra förebilder. Men vi är så glada att få jobba med Ibra, som är en organisation som är byggd på Guds ord, som tar kallelsen att nå de onådda på allvar och att få gå ut till dem. Och vi tycker det är så häftigt att vi får vara med och ge kraft och styrka och vara med och träna och hjälpa kyrkor och andra organisationer i Thailand och i Asien att ge Jesus vidare, att berätta om honom. Precis.
1: Det här är en del av liksom Ibras strategiska plan för de kommande 5 åren. Och vill man höra mer om den så kan vi skicka, det finns mycket att läsa. Jag tänkte bara visa kort på nästa bild, bara för att ge en kort liksom bara grunden på något sätt för vilka vi är. För jag vet att många, många känner ju verkligen till ganska mycket om Ibra. Men också så har Ibra gjort en resa. Och det, man kan säga att det här kallar vi för våra pelare. Vi jobbar alltid med att gå till de minst nådda. Vi jobbar med någonting som vi kallar lärjungaresan eller DMM, som handlar om att lärjungar kan göra lärjungar. Det är vanliga människor som får dela evangeliet vidare till människor runt omkring sig. Och man använder media som ett verktyg. Och det tänker vi bara liksom härligt att få dela den bilden. För att många kanske tänker att det är radio vi gör. Och vi gör ju ingen radio faktiskt, varken Anton eller jag. Men vi använder, när vi jobbar med våra partners, så använder vi media som ett verktyg. Och det är ett väldigt effektivt verktyg för att nå till platser där människor ännu inte har fått chansen att höra om Jesus. Och det kan ju vara radio. Många partners jobbar till och med kortvågsradio. Har vi partners som jobbar med för att det är det som funkar i deras länder. Men för många, många av dem vi jobbar med nu så handlar det mycket om sociala medier. Att det är det som kan nå ut och för att nå en ung generation med evangeliet. Vi kan ta nästa bild tror jag.
4: Precis, och nu är det lite suddigt, men vi jobbar med Disciple Journey, eller lärjungaresan som Hanna sa. Och det är liksom bibliska principer som vi får vara med och berätta om och träna i och få se våra partners, de vi jobbar med, applicera i sitt arbete. Och det finns också mer att läsa om och se om ni är intresserade. Men det är ett effektivt verktyg som vi har fått lära oss och få vara med och lära ut. Och det är direkt från Bibeln, vilket är väldigt häftigt och kraftfullt. Och här är ett exempel på när vi fick vara med och träna i detta. Här har vi en samling. Det är i Chiang Mai där vi bor, fick vi bjuda in olika partner. Så här är människor från, ska vi se, är det 7 olika länder? Ja, 7 olika länder som kom till oss. Så vi fick ha en vecka med träning. Berätta om de här Disciple Journey, eller lärjungaresan som vi jobbar med. Och vi hade träning i sociala medier. Och vi fick också lära känna varandra, vilket var jättehäftigt att vi fick lära känna dem. De är nya för oss, vilket var jättebra att få lära känna dem. Men också att de fick lära känna varandra och vi kunde bygga liksom en styrka och band från olika länder. Vilket är väldigt häftigt. Och nästa bild är ytterligare en resa som jag fick vara med. Och vi hade en resa till Nepal där vi hade grupper från Indien, från Mumbai och från Dhaka, Bangladesh och en grupp från Nepal själva. Och där fick vi också en träning och vi fick studera Bibeln. Vad säger Bibeln om att göra lärjungar och hur får vi in det i sociala medier och hur når vi den unga generationen i de här gigantiska städerna som de kommer från. Mumbai till exempel som är en ny partner. Jag kan ta nästa bild där. Här har vi vårt underbara team från Mumbai. Det är ju en miljonstad. Det är så mycket människor som man kan liksom inte. Vi tycker att Bangkok är stort, men Mumbai är ännu större. Och det flyttar liksom in tusentals människor varje dag in i Mumbai. Och hur kan vi finnas där och som kyrka, som kristna, att dela evangeliet, göra lärjungar. Och det här är en församling som verkligen har börjat brinna för detta. Och vi får finnas med och ge dem kraft och vara med och utbilda dem och bara vara en rygg för dem att luta sig mot, och vi kommer och gör vad vi kan in i deras arbete, vilket är jättehäftigt. Ja. Och här tänkte jag bara ta med, här är när vi var i Nepal. Jag vet inte om några från barnkyrkan kommer ihåg att vi samlade in pengar och gjorde lite olika satsningar för en barnkyrka i Nepal. Så här är i våras här när jag fick besöka dem, vilket var jätteroligt, och fick vara med i deras barnkyrka och berätta vart jag kommer ifrån. Och vad kul det var att vi har fått lära känna varandra och ha band där och fick berätta om Bibeln för dem. Ja. Nu ska vi se.
1: Vi har också haft förmånen att jobba lokalt där vi har funnits. Och jag tyckte att det har varit otroligt gott att också få gå in i någonting på platsen där man är. Och bland annat då så har vi varit med i en församling och vi såg ganska stort behov där när vi kom. Att det fanns barn, men de hade inte någon särskild central plats i den här församlingen och det var ingenting som ledarskapet riktigt hade hjärta för heller, utan de var där lite i periferin. Så vi fick möjlighet att gå in och under en period så har jag jobbat ganska nära ledarskapet i församlingen och ledde barnverksamheten och startade igång den och liksom fick driva den under ett halvår tillsammans med en lokal tjej då, som jag under tiden fick gå arm i arm med. Det har varit väldigt roligt. Vi har gjort många olika grejer, men det här är en bild från en workshop som vi hade en dag. Och bara liksom mata så mycket som möjligt om hur gör vi när vi, leder barn. Gå till Anders. Hur gör vi när vi leder barn? Liksom, hur kan vi ge dem så mycket praktiska verktyg som möjligt? Och hur kan vi göra på olika sätt? Så att det, ja, det har varit väldigt roligt i alla fall. Det här, jag tror vi hade nästan 25 stycken personer som var med. Som aldrig hade lett någon barnverksamhet tidigare. Hade vi med på den här dagen. Och 20 av dem är nu med i Teams och har barnkyrka varje söndag i den kyrkan. Så det är jätteroligt att få vara med och liksom göra något konkret på platsen där vi bodde. Det var väldigt glädjefullt. Jag tror jag har någon mer bild här från, ja, det är också från samma träning när vi också, vi provade mycket, vi gjorde mycket tillsammans liksom. För ni vet, när man är första generationen kristen, då finns det ingen som har visat än tidigare. Det finns liksom ingen förälder som har berättat om Jesus. Eller man har inte själv gått i söndagsskola eller barnkyrka. Ni frågar hur många har... För jag märkte att det finns ju inga barnbiblar i den här kyrkan. Så frågar jag de här människorna som ville vara med och leda barnen. Hur många av er hade en barnbibel när ni var små? Ja, men kanske 3 stycken av de här 25 som kom. Ni vet, det var spännande att bara få inse hur mycket, och jag är ju inte ens uppvuxen i kyrkan, men ändå så har jag ju på något sätt ändå vuxit upp i Sverige åtminstone och haft en relation till kyrka och till kristenhet liksom. Men de här har ingenting med sig sedan de själva var unga, så det har varit jättevärdefullt att få vara med och ge in och kunna hjälpa till. Och nu finns det en fin barnverksamhet faktiskt, med goda ledare, många nya och några lite mer erfarna. Så det har varit jätteroligt.
4: Ja, och nu efter sommaren, vi kommer vara i Sverige under juni, juli. Sen reser vi tillbaka till Thailand. Och ganska med en gång kommer vi flytta från Chiang Mai i norra Thailand till Bangkok. Vilket vi ser som jättespännande. Och både vi och Ibra ser att det är där våra partners finns. Det är där Gud börjar öppna dörrar. Det finns en ung generation som börjar ifrågasätta och fundera och öppna upp till andra saker. Så där vill vi kunna finnas på plats med våra partners och möta den här unga generationen. Och även gå in i andra arbeten som Ibra har varit med och startat. Och kunna finnas på plats, vilket vi ser som en jättestyrka. Och vi i Ibra ser också att nu har det blivit ett skifte i världen där mer människor bor i storstäder. Och hur tacklar vi det? Vart finns vi? Hur kan vi tänka mission i de här stora städerna? Mm. Och där får vi finnas med och vara från en liten stad i Falköping, va? En liten stad i Sverige, och finnas med i de här jättestäderna. Men vi är så tacksamma att Gud är med oss och leder oss, och att det finns människor där som finns kroka arm med oss, och vi kan hjälpa dem att nå sina egna och också finnas där och möta den här unga generationen. Mm.
1: Vilka stora städer är det du kommer jobba i främst, Anton?
4: Ja, precis. Hanna kommer ju ha lite mer ansvar för Thailand och Bangkok. Jag kommer resa lite mer under hösten och framöver. Bland annat till Mumbai som jag visar. Som också är en gigantisk stad, men det finns så mycket att göra och människor som vill göra det. Och även i Dhaka i Bangladesh kommer vi finnas med, och i Tokyo i Japan har vi startat upp ett arbete. Så det är jättespännande, och ja, vi förtröstar på Herren och ber för detta.
1: Ja, och jag håller mig ganska mycket i Bangkok, i alla fall i Thailand. Och kommer jobba med framförallt 2 projekt i Bangkok och 1 i södra Thailand. Så ser framtiden ut, så det är mycket nytt för oss igen. Så om ni vill veta precis vad det är vi gör, så svarar vi precis, ungefär som innan vi skulle åka ut förra gången, att vi har ju inte flyttat dit än, så vi har inga mer detaljsvar än så här. Men vi litar på att Gud kommer fortsätta och leda steg för steg, och vi ser fram emot det som ligger framför.
4: Precis.
1: Ja, jag tror det finns en bild till. Om ni vill, vi skriver ju ett nyhetsbrev ibland. Finns det en bild till?
4: Ja, det ska det göra. Nej, den var tydligen inte med. Men det,
1: vi lägger upp den i slutet det. Av gudstjänsten istället. Om man, vill, om man inte prenumererar på vårt nyhetsbrev, om man skulle vilja det. Eller om man vill följa våran vardag på Instagram. Och där delar vi ju lite mer enkelt livet och vardagen. Så.
4: Ja.
5: Ja, så kul att få höra om från hela familjen och vad ni gör, hur vardagen ser ut, men också vilka områden och allt som kommer hända framöver. Jättekul att få höra. Vill man höra mer från dem, så tänker jag att man säkert kan snacka om man har lite frågor efter gudstjänsten. Nu så ska vi få sjunga tillsammans och ta upp en insamling. Och vill bara påminna att vi som församling är ju faktiskt några, våra gåvor möjliggör för att de kan få göra det arbete som de gör i Thailand. Det är vi som, vi har ju ändå sagt som församlingen att vi är med, vi stöttar detta, vi tror på detta, vi tror att Gud vill göra någonting i Thailand. Så bland annat det går ju det vi samlar in våra pengar till, men med mycket annat också. Men jag tänker att vi gör en insamling, jag ber för det, och så lovprisar vi tillsammans samtidigt. Åh Gud, tack för att du multiplicerar det vi ger, Gud. Tack för det lilla vi kan ge, det får du multiplicera. Du gjorde det med bröd och fiskar, du gör det med våra pengar, men du gör det också med våra gåvor och våra resurser. Så Gud, jag bara ber att det vi samlar in här idag, att det ska få multipliceras över hela jorden. Det ska få multipliceras här i Falköping. Att det ska gå vidare till att ditt rike ska få spridas här. Men också att det ska leda till att ditt rike ska få spridas i Thailand, i Nepal, i Indien. Alla dessa ställen, Gud. Tack för att du är god och tack för att du är den som försörjer och förser. Vi ger det vi har till dig. Vi ger det lilla och du gör något oändligt stort av dig, Gud. Tack Jesus. Nu lovsjunger vi tillsammans. Mm.

Tack Jesus för att du aldrig kommer svika oss. Wow. Jag ska flytta mig ifrån solen. Så. Det är verkligen otroligt fint att få vara i Falköping igen. Och det är så gott att se er alla och er som jag inte hann hälsa på innan gudstjänsten också. Väldigt roligt att bara se de här kärleksfulla ansiktena som vi är så tacksamma för att vi har. Och att vi får stå tillsammans med er är så otroligt gott. Jag nämnde ju det här med att när vi flyttade till Chiang Mai så började vi engagera oss i vår lokala församling där. Och vi klev in i barnverksamheten. Och i och med att vi gjorde det så var det absolut en stor del som handlade om att jobba med liksom ledarskapet i församlingen. Nya ledare som ville börja vara med och bygga barnverksamhet. Men vi har också själva varit mycket i barnverksamheten och haft barnkyrkan, jag och Anton, mycket för att ja, men starta igång, bygga en struktur, visa på exempel och så vidare. Och så en dag när vi hade barnkyrkan en söndag då, eller River Kids som det heter i den kyrkan. Då så skulle vi prata om sanning. Och så hade vi förberett några enkla sketcher som vi gjorde tillsammans. Där Anton i de här sketcherna då inte talade sanning. Och så tänkte vi att barnen får hjälpa honom och rätta honom. Ni vet hur han skulle ha gjort istället. Och vi tänkte att det här var liksom, men ni vet, ett ganska tydligt sätt för att visa. Ett exempel var till exempel att han hade gjort sönder en leksak som var min. Och jag blev lite ledsen och undrade hur det gick till. Och han ville inte berätta att det var han som hade gjort det. Och sen så kände han att det var lite jobbigt, ni vet. Och så fick han fråga barnen, hur borde jag gjort istället? Och vi tänker ju att nu har vi lagt upp smashläge här. Nu kommer ju alla säga, du måste berätta sanningen. Men det var ingen som sa det. Ingen av de här kanske 30 barnen tyckte att det var alls viktigt. Och det var likadant med alla de här exemplen som vi gjorde. Så varje gång så fick vi fråga, vänd oss till Vera och fråga, Vera, vad tänkte du att han skulle ha gjort? Och Vera svarade direkt, tell the truth. Alltså hon tyckte, förstod ju liksom vart vi ville komma med det här. Men det var inte alls givet för resten av den här gruppen. De tyckte inte att det var något viktigt. De hade jättemånga bra förslag. Alltså, de tyckte istället att han skulle laga leksaken. Alltså, det är ju inte dåligt. Att han skulle fixa problemet. Ni vet, så här, göra det bra igen. Och det är verkligen inte fel. Det är bra att ta ansvar för det man har gjort. Men ingen tyckte att det var viktigt att berätta sanningen. Och efteråt så pratade vi om det här med några vänner. Och de försökte förklara då för oss hur många människor i Thailand ser sanning som relationell. Är inte det ett väldigt intressant uttryck? Att sanning är relationell. Så det de menar det är att det är viktigare att bevara relationen och harmonin än att faktiskt fastställa fakta. Och sanningen förstås genom relationer och genom sammanhang. För oss blev ju det här bara ytterligare en påminnelse om hur mycket av vårt tänkande som formas av den kultur vi växer upp i. Så saker som känns självklara för oss är inte självklara för alla andra. Men hur mycket av det som vi tar för självklart kommer från kulturen omkring oss och hur mycket kommer från Guds ord? För som kristna så kan vi ju inte nöja oss med att bara veta vad som är normalt i våran kultur. Utan förr eller senare behöver vi ställa en annan fråga och det är vad är sant? Och inte vad är sant enligt Sverige eller enligt Thailand, utan vad är sant enligt Gud? Och det tänker jag att jag skulle vilja dela lite tankar kring idag. Och om du är i din bibel så kommer vi befinna oss i Johannes evangelium, men du kommer också kunna läsa bibelorden på
skärmarna här. Vi ska börja med att läsa från faktiskt fyra ställen, alla i Johannes evangelium. Vi börjar i det fjärde kapitlet. För när Johannes berättar om vad Jesus har sagt om sanning, så förstår vi att det är inte bara ett tema här, utan sanning är verkligt central i Johannes evangelium. Så vi läser från kapitel 4 och vers 23-24. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Så går vi vidare till kapitel 8 och läser vers 31-32. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och så läser vi den kända versen från Johannes 14:6, där Jesus säger om sig själv: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och avslutningsvis ska vi också läsa från kapitel 16 och vers 13. Där säger Jesus så här: men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Det vi läser här, det är att fadern söker tillbedjare i ande och sanning. Sanningen ska göra oss fria. Jesus själv är sanningen. Och sanningens ande ska leda oss in i hela sanningen. När Johannes berättar vad Jesus har sagt om sanning, så ger han inte oss en specifik definition, utan han visar oss en relation. Fadern söker människor som lever i sanning inför honom. Jesus är sanningen som vi får leva i, och anden leder oss steg för steg in i den sanningen, och den verkligheten gör oss fria. Och om det är sant att Jesus är sanningen, att anden leder oss in i den sanningen, och om den gör oss fria, då behöver det vara den sanningen som formar våra liv. Hur kommer det då påverka våra perspektiv, våra förväntningar, vem vi litar på och vilka vi lyssnar till? Perspektiv, för att börja där, handlar om hur vi ser på världen och det som finns runt omkring oss. Inte bara vad vi ser, utan hur vi tolkar det vi ser och hur vi uppfattar det. Och oavsett var vi befinner oss eller hur vi har vuxit upp, så formas vi ständigt av det vi är omgivna av. Och därför behöver vi våga fråga: varför tror jag det jag tror? Vad av det jag uppfattar som självklart kommer egentligen från den kulturella kontext som jag har vuxit upp i? Så vad av det jag tänker är självklart är egentligen bara självklart för att jag har vuxit upp i Falköping? Och vad av det du tror är sant och självklart kommer från din uppväxt, från det dina föräldrar har talat in i ditt liv, från skolan, från samhällets förväntningar, från platsen du befinner dig på? Alltså, varifrån kommer den sanning vi bär på? Har vi fått den från vår kultur? Har vi fått den från vår familj? Eller har vi fått den från Gud? För drygt en vecka sedan så satt jag med en thailändsk vän. Hon heter Fan. Och så pratade vi lite om nu att, ja, men hur det blir framöver. Och jag nämnde det att nu får jag ju vara lite på min vakt. Eftersom att i Sverige så kör man på höger sida av vägen. Så nu gäller det att jag tänker mig för lite när vi kommer till Sverige. Och Fan, hon bara tittade på mig. Och sen vänder hon sig till en annan vän och så säger hon: har du hört?
I Sverige kör de på samma sida som i Laos. Och ni vet, det är så självklart för oss, tror jag, att vi kör på höger sida av vägen, eller hur? Och det gör man faktiskt i kanske 2/3 av länderna i världen. Men Fan har aldrig varit utanför Thailand, så hon känner ju inte till det. Och det är inte alls viktigt för henne att veta vilken sida man kör på i något annat land, liksom. Utan för henne så är vänstertrafik det normala, utom för vissa länder då, som Laos och nu även Sverige tydligen, då, där man är lite annorlunda. Och poängen är liksom inte vilken sida som är rätt eller fel här. För jag gissar att några här till och med skulle sträcka sig så långt så att vi kallar vänstertrafik för att köra på fel sida av vägen. Men det är ju inte poängen, utan snarare bara det enkla i att vi formas så starkt och så tydligt av det som vi omger oss med, av det som omger oss. Och vi bär alla på förutfattade bilder av världen. Så oavsett hur medvetna vi tycker att vi är, så blir vi präglade av våra kulturella perspektiv. Det är ibland som att vi har en lins framför våra ögon, och det är en kulturell lins som vi ser världen igenom. Och det behöver vi vara medvetna om, för det vi uppfattar som självklart, det går inte alltid hand i hand med det Gud säger är sant. Så om vi skulle byta ut den här kulturella linsen mot någon form av Gudsrikes lins istället, då kan det faktiskt vara så att en hel del saker kommer att skifta. Vissa saker som vi tänkte vara självklara kommer inte längre vara det. Och samtidigt så nämnde jag ju tidigare, ni vet, att sanning betraktas som relationell i Thailand. Och det är väldigt viktigt för oss att vara medvetna om för vår familj. Det är viktigt för oss för att det hjälper oss att möta människor. Det hjälper att lyssna väl. Men det är otroligt viktigt att vi inte på något sätt går in under det oket att göra det till våran sanning. För om vi tar på oss då någon form av Gudsrikes lins, så är inte sanning någonting som formas av varken relationer eller situationer. Utan sanning är en person. Det är Jesus Kristus. Det är han som är vägen, sanningen och livet. Och den heliga ande är sanningens ande som leder oss in i sanningen. I Guds ord, ni vet, så möter vi ju inte en förhandlingsbar sanning, utan en sann verklighet som vi får leva i. Men vi lever ju även här i Sverige i en tid där sanning ofta faktiskt kan uppfattas som någonting subjektivt och föränderligt. Men vill vi att Guds sanning ska vara vägledande för våra liv, då behöver vi lyfta blicken utanför oss själva, och vi behöver lyfta den lite längre för att inse att vi ser faktiskt inte allting klart. Vi behöver våga lyfta blicken högre än det som är allra närmast oss. Och då är det inte bara till Sverige, till vår familj, inte ens bara till vår församling. För allt det här kan innehålla väldigt mycket gott och väldigt mycket sant. Men den enda som är sanningen, det är Jesus. Så låt oss lyfta våran blick och låt våra perspektiv få formas av Guds ord, så att hur vi ser på världen, hur vi ser på människor och hur vi ser på vårt samhälle får präglas av en Guds rikes lins. Och där möter vi Jesus, han som är sanningen som gör oss fria. Och om sanning då får forma våra perspektiv, så kommer den också forma våra förväntningar. Och våra förväntningar kan också ofta avslöja vilken sanning som faktiskt styr våra liv. Återigen någonting som jag var med om i, när vi flyttade till Chiang Mai, så lärde vi känna en fin familj, och jag blev väldigt god vän med Oj, som mamman i familjen heter. Och vi blev ganska nära vänner, och jag var jättetacksam för hennes vänskap. Det var bara någonting som skavde lite, som jag började tycka ganska snart var lite jobbigt, och det var alla hennes gåvor.
Nu vet, hon hade så generös. Jag har aldrig varit med om någon som är så generös. Varenda gång vi möttes, och det var ganska ofta, så hade hon med sig saker, gåvor. Det var mat och frukt och grönsaker, och det var växter, och det var kläder. Det var gåvor till barnen, det var gåvor till hemmet. Även när vi inte möttes så kom vi hem, och så hängde det liksom jordgubbar på dörren. Och då var Oj varit där och lämnat. Otroligt generös. Och jag sa, ni vet, i början lite så här, du behöver inte ge mig några saker och du behöver inte ge så mycket. Och hon tog ingen notis om det här, för jag, ur mitt svenska perspektiv, kände jag att, ni vet, min vänskap, den kostar ingenting, den är gratis. Du behöver inte ge mig någonting. Så en dag så frågade jag henne lite tydligare och sa liksom, du behöver verkligen inte ge gåvor. Jag är så tacksam för våran vänskap. Men då bara tittar hon på mig och säger hon, men jag ger ju för att Bibeln säger att jag ska göra det. Jag är ju generös för att det är vad jag uppfattar att Guds ord säger att jag ska vara. Det här är hur jag uppfattar att Jesus levde. Det här är vad jag tror att jag som kristen är kallad att göra. Och nu vet jag bara, ja, tack. Det är ju hon som har helt rätt såklart. Men jag, ni vet, med mina svenska förväntningar här på något sätt, jag höll ju på att gå miste om välsignelse på grund av mina förutfattade meningar om vad som på något sätt var rimlig generositet. Men vart i Bibeln talar Gud om rimlig generositet? Han gör ju inte det. Snarare talar ju Bibeln om att ge allt. I den första kyrkan delade man på allt man hade. Men jag, ur min svenska kontext, tyckte att det började bli lite obekvämt mycket gåvor. Varför tänkte jag så? Jo, för att mina förväntningar var alldeles för präglade av den här världen. Och på grund av det höll jag på att inte bara gå miste om gåvorna som gavs, utan också om en otrolig vänskap. Mina förväntningar var så fel. För sanningen, det är ju att Gud aldrig talar om att vi ska ha rimliga förväntningar. Aldrig någonsin säger Gud, se till att ni har rimliga förväntningar på livet nu, så ska jag väl signa er lite lagom. Det är ju inte det han säger. Bibeln talar inte om någon form av rimlig generositet. Men på grund av några rimliga förväntningar som jag uppenbarligen hade på livet, på relationer med andra människor, på bönesvar, på vad Gud vill göra i mitt och andra människors liv, på vad vi ska få vara med om på missionsfältet, så riskerar jag att gå miste om vad Gud verkligen vill göra. Och därför vill jag inte ha några rimliga förväntningar. Jag vill att all form av rimlighet ska fly, det ska få lämna mitt liv. Jag vill ha sanna förväntningar definierade av skaparen själv. Och Gud, han säger att han har skapat oss till sin avbild. Vi är lika honom, och därför är sanna förväntningar också gudomliga. För som Guds barn och som Kristi medarvingar ärver vi riket. Vi ärver riket tillsammans med Jesus. Så låt oss vara frimodiga nog att bygga våra förväntningar utifrån det. Guds rike är annorlunda från den här världen. När den här världen säger X så säger Guds rike Y. När den här världen säger spara så säger Guds rike ge. När den här världen säger planera, beräkna och förvänta dig ett rimligt resultat, så säger Guds rike ge allt du har. Och så säger Gud, förvänta dig att jag ger dig ännu mer. Vilka förväntningar vi har på livet, det är av stor betydelse. Förväntar vi oss att Gud kan göra mer än vad vi själva kan räkna ut? Att han kan leda våra liv i riktningar som vi inte hade planerat? Att han kan välsigna oss långt utöver vad vi själva hade tänkt? Förväntar vi oss ett liv där Gud verkar på riktigt? Eller förväntar vi oss bara det som känns rimligt? Jag vill inte leva med förväntningar som är formade av vad som är
skulle kännas rimligt. För jag är Guds barn. Jag ärver riket. Jag är Kristi medarvinge. Jag tillhör inte den här världen. Därför vill jag inte att den här världens sätt att tänka ska sätta ramarna för mina förväntningar. Utan jag vill leva med sanna förväntningar. Sanna förväntningar som formas av Guds ord och av vem Gud är. Och vem är han? Men han är mäktig. Han är universums skapare. Han är kungars kung. Han är den högste. Högre än någon annan. Och förstår vi att det är honom vi tillhör, så påverkar det våra förväntningar. Och förstår vi då innebörden av vem vi tillhör, så får det också konsekvenser för hur vi ser på oss själva. I Johannes kapitel 8, vi läste från kapitel 8 tidigare och vi återvänder nu till samma kapitel. Där talar Jesus om att han är världens ljus. Han säger det om sig själv, om den han är, och det provocerar fariseerna. Men vi ska läsa från kapitel 13, eller från vers 13, och se hur Jesus bemöter det här. Det står att fariseerna sa till honom: du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade: även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. För jag vet varifrån jag kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Vi kan ta nästa bild. Jag älskar hur Jesus bemöter den här anklagelsen. För när han blir ifrågasatt så börjar han inte att försvara sig här. Utan istället så säger han: jag vet varifrån jag kommit. Jag vet vart jag går. Med det sagt så behöver inte han övertyga människor om att han har rätt. Och anledningen till att Jesus vittnesbörd är giltigt och att det är sant, för det är det, det är just att Jesus vet vem han är. Han vet vem som har sänt honom. Han vet vem han tillhör. Han vet vart han är på väg. Och därför kan han stå fast även fast människor runt omkring ifrågasätter. Men vet vi varifrån vi kommer? Vet vi vem vi tillhör? Bibeln säger att vi är skapade av Gud, att vi är älskade av honom, att vi är hans barn, att vi inte är här av en slump. Vi är inte bortglömda, vi är inte övergivna. Vi tillhör honom. Och vi vet också vart vi är på väg. Vi tillhör Guds rike och då lever vi med ett evighetshopp. Vi är Kristi medarvingar. Vårt medborgarskap, det är i himlen. Och när vi vet varifrån vi har kommit och vart vi är på väg, då förändras allting däremellan. För då behöver inte vi låta omständigheter definiera oss. Då behöver vi inte låta våra misslyckanden definiera oss. Vi behöver inte låta andra människors åsikter definiera oss. För vi vet vem vi tillhör. Och det här är vad som gör ett vittnesbörd sant. Inte först och främst vad vi gör. Inte hur duktiga vi är. Definitivt inte att vi alltid har rätt ord att säga tack och lov. Utan just detta att vi känner honom som har kallat oss, som har frälst oss och som har gjort oss till sina barn. För när vi vet vem vi tillhör, då blir det naturligt att vittna om honom. När vi vet varifrån vi kommer, då blir det naturligt att tala om honom. Och när vi vet var vi är på väg, då får vi också mod att leva för honom. Och den heliga ande, sanningens ande, han är sänd för att ge oss kraft att göra just det. Att vittna om Jesus. När vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg, då blir det möjligt för oss att i kraft av sanningens ande leva sanna liv som berättar en sann berättelse om Jesus. Men runt omkring oss så tror jag kanske att ni håller med om att det finns många andra som också vill berätta sin berättelse. Många röster vill tala om för oss vad som är sant.
tala om för oss om vilka vi är, om hur världen ser ut, om vad som är möjligt, om vem Jesus är. Och flera av de här rösterna, de är också ganska högljudda. Och jag vet kanske inte riktigt hur många gånger egentligen under min egen uppväxt som mina föräldrar har sagt till mig, repetition är kunskapens moder. Känner ni igen det? Och repetition, ni vet, det är verkligen effektfullt när det kommer till inlärning. Det finns en kraft i upprepning. Och hör vi någonting tillräckligt många gånger så börjar det till slut att kännas sant. Studier inom kognitionsvetenskap, de visar samma sak. Ju oftare vi hör ett påstående, desto mer sannolikt är det att vi uppfattar det som sant, även om det från början inte var det. Det är därför reklam fungerar, det är därför propaganda fungerar. Och det är därför rösterna vi lyssnar på spelar stor roll. För med så många högljudda röster runt omkring oss som repeterar sina egna narrativ, så finns det stor risk att lögn får fäste i våra liv. Så vilka röster lyssnar vi till? Är det samhället? Är det sociala medier? Är det andra människors förväntningar på oss? Är det våra egna rädslor? Är det Guds ord? Jag tror att djävulen, han är väldigt nöjd när han har fått upprepa sina lögner så många gånger att vi tror att de är sanna. Men för att återvända en sista gång till Johannes kapitel 8, så säger Jesus så här om djävulen. Han har varit en mördare från början och han har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv. För han är en lögnare och lögnens fader. Och sen fortsätter Jesus. Men jag säger sanningen. Jesus säger sanningen. Jesus är sanningen. Om ni har flugit så vet ni att man alltid får samma instruktion. Om syrgasmasken faller ner så ska du först sätta på den på dig själv innan du hjälper din granne. Inte för att du är viktigare än personen bredvid dig, utan för att du kan inte hjälpa någon annan att andas om du själv håller på att kvävas. Det här är ju en härlig liknelse, för den är applicerbar på flera områden. Och så även när det gäller det här med sanna röster. För det kommer vara svårt att vara en sann röst om vi själva lyssnar till högljudda, lögnaktiga röster. Det är svårt att tala hopp om våra egna tankar matas med hopplöshet. Det är svårt att tala identitet om vi själva har börjat tro på lögner om vilka vi är. Det är svårt att tala Guds sanning till andra människor om vi själva låter lögner forma våra liv. Jesus säger att den helige ande är sanningens ande. Så om vi vill leva i sanningen behöver vi också ge sanningen utrymme att tala. Vi behöver låta Guds ord forma oss mer än kulturen. Och vi behöver låta den helige ande forma oss mer än de röster som vill dra oss åt andra håll. Frågan är inte om vi kommer påverkas, utan frågan är av vem och av vad. Vem får tala starkast in i våra liv? Och vad är det som vi i vår tur talar in i andras liv? För det vi fyller våra hjärtan med, det är också det som kommer rinna över till människorna runt omkring oss. Så låt oss lyssna till sanningen. När våra perspektiv, våra förväntningar, vi kommer rinna över till människorna runt omkring oss. Så låt oss lyssna till sanningen. När våra perspektiv,

hans hjälp. Inte av tvång, inte av press, inte för att vi tror att vi måste, utan för att vi lever sanna liv, och då kan vi med våra liv berätta en sann berättelse om vem Jesus är. Vi ska be tillsammans, vi ska fortsätta att lovsjunga tillsammans, och vi kan också be för dig om du vill. Det gör vi gärna, vi vill gärna lägga våra händer på dig och be för dig. Kanske behöver du bli löst från en lögn som du har trott på. Då ska du veta att du har auktoritet i Jesu namn att befalla den lögnen att lämna ditt liv. Och då vill sanningens ande komma och fylla den platsen. Så låt oss stå upp tillsammans, låt oss be tillsammans, och vi öppnar också upp böneplatsen här där vi kan få be för varandra. Om du vill att någon lägger sin hand på dig, kanske ska vi få be för att du ska få ha den här gudsrikeslinsen så att du kan se världen och människorna runt omkring dig utifrån ett gudsperspektiv. Kanske behöver du som jag sanna gudomliga förväntningar på ditt liv som är definierade av skaparen själv istället för någon form av rimliga förväntningar som den här världen vill ge dig. Kanske behöver du också, och du vill också bara få vara ett sant vittnesbörd. Kanske längtar du efter att få definiera vilka röster som är de sanna i ditt liv, så att du också kan vara en sann röst i andra människors liv. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för den du är. Tack Jesus Kristus för att du är sanningen. Tack helige ande för att du är sanningens ande. Herre, vi tror på dig och vi vill att din sanning ska vara den som regerar. Vi vill att din sanning ska vara den som definierar vilka vi är. Så att ska vara den som leder hur vi lever våra liv. Herre, vi vill vara sanna vittnesbörd för dig. Vi vill leva sanna liv. Och jag tackar dig för att du vill hjälpa oss att göra det. Herre, de lögner som vi har trott på, de ber vi att de ska lämna i Jesu namn. Det finns ingen plats i våra liv för lögn. Vi vill bara ta emot av din sanning, Herre. Kom med din sanning, kom med ditt ord in i våra liv. Tack för den du är, Jesus Kristus. Amen.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: God morgon och Guds rika frid. Välkomna att lyssna till morgonandakten som kommer från Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Talar och sjunger i andakten idag gör Evert Johansson ifrån Åsarp. Och jag som är tekniker heter Jan Gustafsson.

Det var en gammal sång som jag har sjungit i flera månader tidigare här genom åren. Jag ska läsa ett litet avsnitt av en av texterna för den gångna söndagen. Det är från Filipperbrevet, det tredje kapitlet, från den tionde versen. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidande när jag blir honom lik genom en död sådan som hans. Om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda, icke som jag redan hade vunnit det, eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Ja, mina bröder, jag håller icke för att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag. Jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig och jagar mot målet för att få den segerlön som hålls framför oss genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. Och sen vers 16. Dock så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss andra vidare på samma väg. Att lära känna Jesus och hans uppståndelses kraft. Ja, hur gör vi det? Han har gett oss sitt ord. Där får vi väldigt mycket kännedom om Jesus. Om vi umgås med honom i ordet och i bönen och genom att vi umgås med andra som delar vår tro, då lär vi känna honom. För den man umgås med, den blir man lik, heter det. Jag har inte blivit särskilt Kristuslik, det vill jag inte påstå. Men jag har försökt att umgås med Jesus under väldigt många år. Och det har gett mig en oerhörd glädje och trygghet och tillfredsställelse i livet. Och det är en sak som alla människor borde få uppleva. Och det finns möjlighet för alla att få uppleva det. Men det är precis som när du får en avi på posten eller du får det i telefonen. Hämtar du inte ut gåvan eller paketet, vad det nu är, ja, då får du ju ingenting av det. Du måste ta emot det, att lära känna Jesus genom att möta honom. Jag ska sjunga en gammal sång som heter Håll ut i tro. Du trötta barn som suckar än det syns så långt till himmelen. Du känner dig så arm och tom, det är väl bäst

och sista tåren torkats av. Den där hörde jag en gång när jag var 9 år i radio, i det som då hette Ivra. Och den fastnade i mig, den där sången, Håll ut i tro. Och jag har försökt att hålla ut i tro under alla år. Det har gått lite sådär, lite upp och ner. Men Jesus är densamme och han sviker oss aldrig. Jag lämnar det som är bakom mig, skrev han här, Paulus. Ibland så kommer vi i tankar på att vi har gjort saker som inte är så bra. Och det är ju sant. Vi har syndat alla, vi är alla syndare. Men Gud, han inte bara förlåter när vi ber till honom om det, utan han glömmer det också. Vi är ju Guds barn av nåd genom försoningen. Inte det att vi har ansträngt oss. Men vi måste ändå ta emot den gåvan, annars får vi den inte. Och att lämna det gamla och sträcka sig mot det som är framför, det kan vi göra i olika skeden och på olika sätt. Men ett är ju att vi vet att vi är på vandring mot en avslutning av livet. Det kan vi aldrig komma ifrån. Jag fyllde 80 nu den 7 januari. Och då så tänkte jag lite extra kanske på tidens gång. Det är ju så när vi passerar vissa milstolpar i livet. Att lämna det gamla. Och jag har försökt att lämna det som inte har varit särskilt bra. Och minnet är ju faktiskt en underbar uppfinning av Gud. För det är ju mest det glada vi kommer ihåg, har jag tänkt på. Att jaga mot målet, skrev han också, för att få segerlönen. Ja, vi behöver ha fokus på det enda riktigt viktiga. Att nå vårt eviga hem, som Jesus har berett åt dem som väntar på honom och vandra hans väg. Att hålla ut i tro, det får vi hjälp med. När vi lär känna Jesus i bönen och ordet och gemenskapen, då får vi kraft både att lämna det gamla och att hålla ut i tro och att jaga mot det mål som vi har för vår vandring här på jorden. Och det är så mycket som vill ta vår tid och våra intressen i anspråk, och särskilt idag med all den information som sköljer över oss. Men det finns dock ingenting som kan gå upp mot att vara ett Guds barn och på väg mot himmelen. Vi kommer tomhänta hit och vi går tomhänta härifrån. Det enda vi kan vinna, det är vår själs eviga liv i gemenskap med Gud. Och om det skrev Elsa Eklund en sång för snart 100 år sedan. Thank you.

0: Med den sången så vill jag önska dig som har lyssnat Guds välsignelse över din fortsatta dag och över ditt fortsatta liv, de dagar vi kan få.
1: Du har alltså lyssnat till Evert Johansson ifrån Åsarp som talade och sjöng. Och sändningen kom från Allianskyrkan och gjordes genom Radio Fer. Och jag som suttit tekniker heter Jan Gustafsson.

firar man för att få bibehålla heden sin. Och skatten ärlig nästan från vätten skrev jag upp på blanketten. Ursäkta den lilla skvätten, dropparna där i vignetten.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag ska spela för er idag och det blir ju en timma och jag heter Maj Holmström. Och det är ju lika bra att vi sätter igång här och ja, den första det blir faktiskt en marsch den här gången också.

och här var det väl en pumpig inledning, men jag tyckte det passade väldigt bra med engelskt idag, för det var ju pompen circumstance utav Edvard Elgar. Och drottning Elisabeth, hon fyll, ja, hon, det är ju 70 år på tronen, och de hyllar väl henne här nu i flera dagar, det är väl stort pådrag. Och ja, det, ja, hon är väl 94 år, så det, ja, måste man säga, det, hon är, det är en strong tant. Ja, men här så ska det komma ett välkänt stycke.

Ja, det här var väl välkänt för er också. Och det, ja, den, jag tycker väldigt mycket om den här. Men det kan ju bero på att jag har sett den här operan. För det är ju från Hoffmans äventyr. Och den här heter ju Barcarolle då. Och en gång var jag i Bregens och där så har de ju festspel. Och själva festspelscenen ligger ute i Bodensjön. Och det här var ju på en kväll och ni vet hur det är i utlandet, de här ljumma kvällarna. Och så lite halvskumt höll jag på att säga. Och så såg man den här gondolen komma och så var det ju... Ja, det kunde ju inte vara marschall, men det var ju någonting som lyste på vattnet i alla fall. Och så spelade de det här. Och, ja, det glömmer man inte i första taget. Och efter det så ska det bli ballettmusik.

Ja, det här var ju ballettmusik och det var från Rosamunda utav Franz Schubert. Jag tyckte nästan man kunde se de här, de som dansade här, och det var ju väldigt lättsamt det här. Men efter ballettmusik så ska vi få höra lite sång.

Ja, det här var väl en härlig sång och jag antar ni kände igen sångaren, för det var ju Mario Lanza och han sjöng ju Come Prima. Han har ju en härlig röst faktiskt. Och efter sång så ska det bli cellmusik.

romanser, cellokonsert utan Stamitz. Och efter det så ska det faktiskt handla om blommor.

Bells Across the Meadows. Och det var utan Kettleby. Och ja, vi ska väl ha lite operadags idag också, tycker jag.

Det här var väl ett pampigt stycke och det var utav Wagner och det var från Lohengrin och det hette så mycket som Brudprocessionen. Och det är inte alla som tycker om Wagner, men att en del andra gör det, så att det är bra att det är lite blandat. Och efter det så ska det bli sång om en svensk.

Peter Jöback med Guldet blev till sand. Och det var ju från Kristina från Duvemåla. Och jag vet att jag såg den här i Malmö. Då var jag med på en bussresa, för det var ju väldigt svårt att få tag på biljetter. Men det gick väl kanske ut biljetter till olika reseföretag, och det var nog lättare att få tag på så sätt. Men jag vet, jag tyckte den var fantastisk. Och så vet jag att jag var i någon affär på dagen därpå, och ja, då talade jag väl om att jag hade varit där och tyckte att det var så bra. Och då sa de just att ja, vi får inga biljetter för det. Det finns inga. Utan då hade jag tur. Det är så där, ibland ska man ha tur. Och vi ska höra en ytterligare en bra sångare nu.

Ja, jag höll mig inte riktigt till sanningen när jag sa att det var en bra sångare. För det var ju två bra sångare. För det var ju en kvinna också. Tyvärr kom jag ju inte ihåg vad hon heter, ni vet det här med minnet. Men mannen, det kanske ni kände igen, det var Jonas Kaufmann. Och det här var från Den döda staden utan Korngold. Och Korngold, han var ju tysk och han var väl utav judisk påbrå också. Så att jag tror att han åkte nog till USA. Det var många utav de här som gjorde det, för att de förstod ju vartåt det skulle barka iväg när det var det här under krigstiden. Ja, nu har det nästan gått en timme. Men vi ska avsluta med någonting som heter Timmarnas dans. Men det blir ju inte en timme som ni måste lyssna, utan ni får väl, jag vet inte riktigt hur lång tid det tar, men att det är några minuter i alla fall. Och den här är utav Ponchielli. Och jag tror att ni känner igen melodin, men det är i en svensk visa och det är en helt annan genre kan man säga. Men jag tackar i alla fall för mig. Det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, det stämmer. Jag befinner mig på plats här i vårat kontrollrum i Radio Falköpings lokaler. Välkomna ska ni vara till programmet 10 i 12 denna tisdagen den 23 juni. Solen skiner, fåglarna kvittrar och det är härligt gött, som vi säger på västgötska. Och till helgen så ska det bli ännu varmare. Det ska bli upp till 30 grader eller någonting. Så att, ja, det är nästan badbyxor på egentligen och hoppa i plurret när det är så varmt. I dagens 10 i 12 så får ni lyssna till en presskonferens. Igår, med ganska snabbt så här sammankallande, så var det en presskonferens utanför Hotell Falköping. Och vad det handlar om, den här presskonferensen, det ska ni få höra om en liten stund här då vi sänder det här ifrån 10-12. Och innan det så ska jag berätta att det idag den 23 så är det Adolf och Alice som vi gratulerar på namnsdagen. Sen har vi våran sida fnf.nu där man då också kan se den här presskonferensen som var igår. Kan man göra, så gå gärna in där och kika på den här presskonferensen som jag och P.O. Dahlsjö var på igår. fnf.nu, alltså våran hemsida. Ska vi se om det är någon eller några teman. Ja, det är det faktiskt. FNs dag för offentliga tjänster idag och internationella dagen för änkor. Dessa teman idag, den här den 23 juni. Om bara några veckor. Ja, vad blir det? En och en halv denna veckan och nästa vecka sänder vi 10-12, men sen den 6 juli, måndagen, börjar vi med våra tankar från hängmattan. För er som inte har hört detta förut så har vi samlat ihop ett gäng som kommer att få prata om vad de vill en stund här i etern och med musik till då också. Och det här brukar vi ha varje år och det är väldigt uppskattat. Och även i år har vi faktiskt fått ihop ett bra gäng nu här som kommer att berätta om ja, allt möjligt egentligen. Så var med oss då också. Och det innebär ju att då faller ju 10 i 12 åt sidan och så blir det just de här tankar från hängmattan. Och på onsdagar under sommaren då är det samtal om forntiden. Det här är Egil och Anders Josefsson som då... arkeologer är de bägge två, far och son, och de ger sig ut i områdena runt omkring Falköping och upptäcker och berättar. Det här är, jag tror det är 15 året i rad eller någonting som de har gjort det här samtal om forntiden. Så var med där också. Det kanske inte är så länge. Nej, det är det nog inte. Det är nog 10 år. Jag rättar mig själv där. Det är nog 10 år. Men hur som helst så är det en bra period och många år ska jag säga som de har gjort det här, och passa på att lyssna på det också. Men än så länge så är det som sagt 10 i 12 som gäller. Och jag går in på evenemang här. Det är något som vi brukar ha med i programmet också och läser om utställning och finissage med Solveig Danielsson. Och det tycker jag låter spännande. Finissage, jag har aldrig hört talas om det förut. Till en utställning som håller på fram till 25 juni. Och det är Floby bibliotek som har detta. Solveig Danielsson då, som har en utställning som heter Fötterna på jorden och huvudet i det blå. Väl värt att åka och titta på detta. Sen har vi sommarprogram på Dalenium, kan man gå in och kika på för barna. Sen har vi även en sommarutställning i Årslöm kyrka. Gud som haver barnen kär. Och det är en utställning som håller på fram till 31 augusti. Vandring i pilgrimens anda. Falköping Marka. Vandring från Sankt Olofs kyrka till Marka kyrka. Den 24 juni står det. Vandringen inleds med pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka klockan 8.30. Enkel matsäck ordnas av pastoratet, men ta med något att bära den i. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga, ska jag säga. Cirka en mil. Varmt välkommen att vandra med, både du som varit med förut och du som aldrig provat på pilgrimsvandring förut. Mer information finner du på pastoratets hemsida, står det också där. Sen har vi också folkparksfika, Nasko Jänkis och Folkets park, som är nu den 25 juni är det nu, och det är från 18 till 21 där man kan fika och kolla på fina bilar och sånt där. Där hade vi en del av vad som händer. Nu ska ni få lite musik. Här har vi Bonus och den här låten heter Här är jag.

0: hjärtligt välkomna hit till den här pressträffen som vi har uppe vid Medborgarhuset i Falköping. Och ni har ju Falköpings fina berg, Mösseberg, bakom mig precis. Här är ju Medborgarhuset framför oss. Och anledningen till att vi står här idag, det är ju att vi har en pressträff. Vi ska prata om förbättringar utav vårat näringslivsklimat. Vi har ju fått ett uppdrag ifrån kommunstyrelsen att vi ska analysera resultatet i de senaste näringslivsundersökningarna som har skett här i staden. Vi har två näringslivsundersökningar som har gjorts. Den ena heter Insikt och det är en nöjd kundindexundersökning, alltså verkliga fall. Det kan ha varit någon som har ansökt om serveringstillstånd, det kan ha varit livsmedelshantering, det kan ha varit byggnadslov och så vidare. Och sen har vi den andra undersökningen som presenteras ute i Svenskt Näringsliv och det är en attitydundersökning. Och en attityd, vad är det egentligen? Jo, det är vad man har för en, det första man tänker på, vad man har för uppfattning om någonting. Och den är ju lite mer utmaning och om man nu vill, som vi då, vill förändra attityden. Men vi återkommer lite till det lite senare. Här är vi ju samlade idag tillsammans med förvaltningschefen. Jajamän.
1: Verksamhetschef, samhällsbyggnad, Erna Pesic.
2: Ulf Johansson, företrädare aktiv handel här i staden.
3: Madeleine Soneby, ordförande i Företagarna Falköping.
4: Och Adam Johansson, ordförande i kommunstyrelsen. Ja, och bakgrunden till detta är ju, som CEO har varit inne på, vi har ju haft ett antal mätningar här med lite varierande resultat kopplat till våran, alltså det, ska vi säga, det lokala företagsklimatet. Det ena som ju mäter de som har tagit del av vår verksamhet och som till exempel haft bygglov eller annat, och det andra är ju mer den liksom allmänna känslan. Och det vi kan konstatera är ju att resultaten som vi får i de här undersökningarna motsvarar ju inte riktigt den ambitionsnivå som vi har kring att skapa ett bra företagsklimat i våran kommun. Allting gör vi inte själva, mycket gör vi tillsammans med näringslivet, men det finns en hel del saker som vi kan påverka och som ligger inom ramen för kommunens ansvar. Så för någon vecka sedan så tog vi beslut på kommunstyrelsen om att ge ett uppdrag kring en handlingsplan då, där vi ska gå igenom de här olika områdena där vi ser att vi får lägre betyg utav företagarna i våran kommun och tillsammans med näringslivet då kunna diskutera kring vilka åtgärder behöver vi sätta in, vad är det vi behöver förändra och på vilket sätt kan vi försöka nå en liksom bättre nivå framåt. Sen är ju inte alltid, alltså mätningarna är ju en del i det. Det vi tycker är allra viktigaste är att upplevelsen i dialogen som vi har tillsammans med näringslivet, att det är där det ska vara positivt. Och sen att det förhoppningsvis också leder till bättre resultat i de mätningar som är. Men det primära är ju att näringslivet ska vara nöjda, trivas, känna att man får snabba och bra svar, att det ska vara en smidig hantering av eventuella liksom, myndighetsbeslut och sådär som är. Så det är liksom bakgrunden. Så det arbetet kommer ju att dra igång här nu direkt efter sommaren. Och ni har redan börjat lite grann nu.
0: Och det ska ju mynna ut i den här handlingsplanen som Adam var inne på här. Och det här kan inte bara kommunen göra själv, utan det måste vi göra tillsammans med näringslivets olika aktörer. Det är ju viktigt, för vi jobbar ju tillsammans. Och oavsett om man driver en butik i Falköping eller om man driver ett företag eller tillverkningsföretag, alla är lika viktiga och alla bidrar ju till våran stads och hela våran kommuns utveckling då. Det är ju det som är attraktionskraften.
1: Just det. Och vi kommer att identifiera fem olika områden där vi kommer att jobba fokuserat med. Sen det är viktigt också att vi har rådighet över de här delarna, för det finns delar där vi som kommun inte har rådighet över, som till exempel att vi inte äger elbolag. Men det är klart att vi kommer att etablera dialog med elbolaget för att så att säga försöka etablera ett samarbete så att de är med på den här resan.
0: Och näringslivsorganisationer är ju viktiga alltid, från Svenskt Näringsliv till organisationen Företagarna. Vi har ju ordförande vid Företagarna här. Och det är ju viktigt att vi genom workshop eller samråd eller så vidare har en gemensam bild. Var det är vi står och vad det är vi vill åstadkomma Så vi har ett mål framåt.
5: Känns det bra?
3: Ja, absolut. Men jag tror att det också är väldigt viktigt att ta sig an den här undersökningen nu och förstå att Falköping har inte råd att bortse ifrån det här och att det finns nu en handlingsplan och en tanke kring detta är jättebra. Och jag skulle säga att undersökningen överhuvudtaget görs i också en tydlig verktygslåda utifrån hur vi ska agera och förändra. För att det är ändå, den här dialogen är ju helt avgörande och kanske att det handlar om att Falköping i sig, vi är inte en sämre plats att leva på eller egentligen en sämre kommun, men vi kanske har varit lite långsammare i en förändringsprocess där vi också behöver vara snabbare och vi behöver vara tydligare och kanske också behöver arbeta på ett annat sätt helt enkelt. Så det är en form av en utveckling skulle jag säga. Men helt klart att man måste få en närmare dialog, kanske en mer personlig dialog. För det är det personliga mötet som är avgörande och för oss som är företagare så är det många gånger att man måste ta mycket snabbare beslut och då hinner vi inte invänta. Och jag tror också att det är någonting som kommunen verkligen kommer ta sig an nu. Och jag tycker vi, både från företagarna och gentemot kommunen, så har vi en bra dialog. Och det finns en handlingsplan, vilket jag tycker känns tryggt.
5: Håller du med?
2: Ja, men det var bra sagt det mesta i det här. Så det, liksom är ju, det är ju så att det kanske varit lite långa beslutsprocesser och sånt som gör det. Och att det liksom inte finns någon... Jag sitter ju i aktivandlig styrelse. Vi har också till att det är logiskt med kommuner på många frågor. Mycket fungerar väldigt, väldigt bra. Och så är väl en del bitar som inte fungerar mindre bra. Och det får vi titta på, så får vi återkomma liksom med en dialog med kommunen hur man kan förbättra den biten.
5: Kan man säga att den är missvisande, den här undersökningen, eller?
4: Nej, men alltså jag tycker inte man på något vis ska förringa liksom undersökningen. Alltså, det är klart att vi har ungefär 4000 företag i den här kommunen. 200 får möjlighet att kunna svara på Svenskt Näringsliv och 99 av dem har svarat. Det är klart att det är en liten del, men den delen är ju också viktig. Och jag tänker att ta någon form av utgångspunkt i att nej, men det är så litet underlag och med det förringa, det tycker inte jag att man ska göra, utan vi tar ju det på stort allvar och att... Alltså, vi har ju en ambition om att så många som möjligt ska vara nöjda med hur vi som kommun kanske framförallt bedriver vår myndighetsutövning. Det handlar ju om bygglov och om andra typer av tillstånd. Och även om man ibland kanske går in i en bygglovsprocess med en önskan om att det är så här exakt jag vill göra och det är inte möjligt i slutändan, så ska man ju också kunna ha en förståelse för varför landar vi ett avslag till exempel? Varför är det inte möjligt att göra det? Varför kräver det att det tar sån, ibland känslan av att det tar lång tid med en detaljplan? Och om alla känner det, då skulle vi ju få bra betyg på detta. Och nu är ju upplevelsen från många att vi inte fullt ut levererar på en rad olika områden då som finns i de här enkäterna. Så att jag tycker definitivt man ska ta den på allvar, och det gör vi, och det är därför vi står här.
5: Ja. En fråga här som om hur företagen i Falköping kommer märka skillnaden nu då när vi står här och ett år framåt.
4: Ja, men om ett år så kommer vi ju redan, alltså planen är ju att handlingsplanen ska upp till kommunstyrelsen i oktober som senast. Och när den är klar då så finns det ju ett antal konkreta förslag på förändringar som vi ska genomföra. Så om ett år så är väl upplevelsen att vi ska kunna stå här och där företagen kan säga ja, men vi märker faktiskt en markant skillnad mot hur det var tidigare på det här området som vi har satt ett lägre betyg nu. Så det är ju det som är ambitionen, tänker jag.
5: Dialogen pratade ni om tidigare. Den har väl varit bra tidigare också, eller? Det är väl bara att den behöver skärpas, eller vad säger ni om det?
3: Men ja, dialogen kanske fortfarande är bra, men den är inte tillräckligt bra. Och jämfört med övriga kommuner så kanske Falköping helt enkelt har tappat. Och där tror jag mycket på det här personliga och närheten, lättheten att kunna komma i kontakt är helt avgörande skulle jag säga. Sen finns det väl säkerligen specifika beslut som kanske är... i många ögon kanske väl hårda i vissa fall, men kanske också följer en lagstiftning. Men någonstans är det, vi behöver ju ha en bättre dialog oavsett. Och vi kanske behöver också få en större förståelse. Det kan ju handla om att ett beslut uppfattas väldigt negativt utifrån att man inte haft tillräckligt bra kommunikation. Så jag tror att det är A och O i det hela.
5: Och då är ju frågan också det här med att ni då får vara med och påverka den här planen som ni nu tar fram här. Hur mycket är ni delaktiga i den planen, företagarna?
4: Nej, men vi kom ju, eller har liksom tänkt att bjuda in till lite workshop. Och så först gör ju vi en analys av de här områdena. För det är ju uppenbart, det ser man ju i mätningen. De här områdena, där får vi lägst betyg och så är det där vi fokuserar. Så utifrån det så kommer vi ju ha en dialog kring, ja, men vad är upplevelsen då från företagen kring till exempel kompetensförsörjningsområdet. Ja, men vad är det som saknas där för att man ska känna en nöjdhet? Vad borde vi komplettera med? Vad kan vi arbeta på andra sätt? Bygglov eller andra myndighetsbeslut och ha en liknande dialog kring det också. Så att vi tänker att man ska vara mycket involverad i både själva analysen och diskussionen kring åtgärderna och sen också när det väl finns en färdig rapport och kunna säga, eller handlingsplan, att ja, men det här ser bra ut. Det kan ni ta med till kommunstyrelsen och ta beslut om det. Mm.
3: Och kommunen tar ju även hjälp av näringslivsrådet också. Ja. Så utöver representanter från handel och från företagarna så finns ju även näringslivsrådet med i den dialogen. Vilket jag tror är väldigt viktigt.
6: Mm. Ja, men bara för att haka i den här frågan då. Så det man har fått mycket kritik för är ju den här kommunikationen där vi varit inne på.
4: Ja.
6: Ja, och där har jag tror att CEO, det är du som har svar på den frågan, att ni känner inte riktigt igen i den bilden. Kan det handla om att man inte når ut till alla? Eller hur kommer det sig att den bilden verkar liksom inte riktigt stämma överens med det som ni upplever ute på fältet mer så?
4: Jag tror att det kan bero lite på. Alltså, det är ju det som är svårigheten och kanske lite det vi vill komma åt. Alltså, vad är bakgrunden till att man då sätter ett lägre betyg i dialogen? Jag själv är ute på företagsbesök varannan vecka. Näringslivsavdelningen är ute flera dagar i veckan och kunna ha samtal där. Men jag tror att det kanske ibland handlar om att det inte är dialogen med oss som är politik eller dialogen med just näringslivsavdelningen som efterfrågas, utan det kanske är bredare med hela kommunen och också en förståelse bland andra avdelningar inom kommunen. Det kan ju vara parkata eller bygglov eller vi har ju miljö som vi samverkar kring och sådär. Och att även i de avdelningarna finns en förståelse för den kontext som företagen verkar i, vilken verksamhet de har, vilka möjligheter och utmaningar som finns. Jag tror att det kanske är den bredare dialogen som efterfrågas.
6: Och hur ska man göra för att fånga in de här då och ta reda på vad det är man tycker att bristerna uppkommer?
4: Ja, men vi har ju näringslivsrådet som Madeleine var inne på. Det är ju en bred samling av företagare som är tänkt att det ska finnas i alla fall minst en representant för alla de branscher som finns i våran kommun. Så vi är väl drygt ett 20-tal i näringslivsrådet och så lägger vi till lite politiker och lite tjänstepersoner och så. Så där tror jag vi har en jättebra grund i att kunna nysta fram vad man menar och vad som efterfrågas. Sen tänker jag bara som tillägg, det är fritt fram för alla som läser den här artikeln eller ser detta. Hör av er till oss och dela era liksom tankar. Vi är ju jättemåna om att få lyssna från så många som möjligt.
3: Jag tror det viktiga här är att man förstår att det inte är ett problem eller någonting som förbises, utan att man nu kanske inte sitter med en konkret lösning idag, men att man nu arbetar för att få fram en förändringsplan i detta och att man också kommer göra en översyn. Mm. Det är ju på så sätt vi också kan få en förbättrad både relation och kommunikation också. Så jag tror att det hela grundar sig i att jag tror att man måste utreda detta och att man tar det på allvar. För att om vi ska ha en stad som också och en kommun som fortsätter att växa och där det finns en gynnsam miljö för företagarna, så måste vi ju verkligen ta oss an detta nu. Man har inte råd att förbise det, och det tycker jag är jättebra.
5: Man funderar ju också på när ni pratar så här om det är för svårt att vara företagare idag. Eller är det känns som om det är väldigt mycket regler och det är väldigt svårt att bli företagare idag.
6: Eller är det enkelt att vara företagare?
5: Nej, men det är det väl aldrig. Men jag tänker att det kan bli enklare om man säger så då.
4: Jo, men det är klart att många företagare som jag träffar, det kan säkert ni vittna om också, att just att ja, men det är, regelbördan är ju enorm och ja, det ska vara rapporteringar till Gud och alla. Och då tänker jag att då har ju vi ett ansvar från kommunen att se till att de olika processer som vi ansvarar för, att de är så smidiga och så enkla som möjligt. Självklart med utgångspunkt i lagstiftningen och i andra bestämmelser. Men vi ska ju inte lägga ytterligare börda på näringslivet när vi vet att staten och EU gör sitt där. Då måste vi ju se vad kan vi städa undan på vår planhalva så att det blir så enkelt och smidigt som möjligt. Vi vill ju ha fler modiga företagare, tänker jag, som vill. För det är
5: modigt, som ja, du säger, att vara företagare.
4: Så är det ju. Absolut, och man skapar man tar många risker själv men skapar stora möjligheter för andra, tänker jag. Det är väl ofta det.
3: Det är också viktigt för vår kommun i form av skattebetalare och annat. Så att det är oerhört viktigt att vi har ett bra företagsklimat. Så frågorna behöver bearbetas och det är omgående, skulle jag säga.
5: Men det känns som om nu har det ju sjunkit ganska mycket på den här listan då, som man säger. Vad har förändrats? Är det tuffare klimat idag eller varför?
0: Om man ser det till ett Sverigeperspektiv så kan man säga att Sverigenivån har blivit duktigare. Man har aldrig haft så bra resultat på Svenskt Näringslivs enkätundersökning som man har haft i år då. Och vi ligger, vill jag poängtera, vi ligger strax över Sverigemedel. Men vi vill ju vara ännu bättre. Och det här är ju vårt bevis på vår pressträff idag, hur vi jobbar tillsammans. Att vi sitter alla i samma båt. Och det som är bra för kommunen är bra för näringslivet, föreningslivet och våra befolkningar. Så att genom att jobba tillsammans med de här frågorna och verkligen, precis som Adam sa innan, att vi vågar ta itu med dem och konstatera att vi fick ju inte bra resultat på den undersökningen. Det måste vi jobba med.
6: Mm, men kommer resultatet som en chock eller kan ni ändå känna på vägen att det har ändå funnits brister som man kanske har varit lite sen att ta itu med? Eller hur kommer det sig att det är ändå ganska många placeringar ner?
0: Så är det ju. Man kan ju säga så att när man är nere på kanske topp 50, då är det väldigt små skillnader mellan kommunerna. Medan så kommer du upp över 100, så det är klart att då ändrar det sig lite. Så att det är klart, det har ju känts en liten del. Men sen, det är väldigt många som du gärna var inne på. Jag menar, det finns lokala frågor som också påverkar. Undersökningen gjordes till exempel Svenskt Näringsliv. Den gjordes ju i januari till och med mars. Då var det kallt. Det är klart att då tittar man lite på det här med värme och energikostnader och så vidare. Och då vet man den historiken och så vidare. Men återigen, rensat från det så är det ju tecken att nu måste vi jobba och kavla upp ärmarna och jobba med detta. Mm. Det kan vi inte sopa under mattan.
6: Nej, det är inget som vi upplevt under tiden nu, utan det kommer lite som en, ni blir förvånade över resultatet.
0: Ja, det vill jag göra gällande. Mm. Att utifrån de här kontinuerliga företagsbesöken som vi gör, så har vi uppfattat inte lika långt som undersökningarna.
4: Sen tror jag man ska komma, för det finns ju en skillnad i det. Det ena är ju själva rankingen och den påverkas ju, som ser inne på, hur det går för alla andra kommuner. Mm. Det vi egentligen ska titta mest på och följa, det är ju vår egen utveckling. Mm. Alltså det finns ju dels det sammanfattande omdömet och sen är det ju alla de här olika parametrarna som är. Och det sammanfattande omdömet, där har vi ju sjunkit. Det är inte tal om det, men den utvecklingen är ju inte lika, alltså dramatisk sett till antalet platser. Det har ju funnits år där vi tycker att vi har ökat i andra änden då. Det vill säga att vi har gått från ett lägre betyg i sammanfattande till ett högre. Men det har inte gett ett lika stort utslag i själva rankingen. För det är att alla andra kommuner utvecklas också. Så att jag tror att det är mer det sammanfattande omdömet vi ska titta på. Där har vi absolut en negativ trend. Men den är inte lika dramatisk så. Sen, alltså när jag är ute och träffar företagen så upplever jag ju att många tycker i grund och botten att Falköping är en bra kommun att driva liksom verksamhet i. Annars hade man nog inte varit kvar här. Och så finns det ett antal områden som ofta liksom är det som lyfts fram. Och en del säger, jag har aldrig varit med om en så här bra hantering. Och det gör ni alldeles klockrent. Och så finns det andra som säger, det här är den värsta hanteringen jag har varit med om. Mm. Och sanningen ligger väl någonstans däremellan. Alltså ibland är vi jätteduktiga och ibland så levererar vi inte på den nivå vi borde göra. Så kan vi hela tiden få upp vår lägsta nivå, så gör ju det att vi ligger på en bra nivå. Men det är ju, alla måste med i den resan. Och det är väl lite att försöka sätta liksom, fingret på vilka områden som vi uppenbarligen då har gjort en negativ förändring i. Mm. Kontra tidigare.
5: Den här dialogen mellan er och företagarna, så att säga, det är ju någonting som man sätter in nu, men för att få det att leva vidare, hur planerar man det eller hur gör man det?
4: Dels, vi har ju vårt näringslivsråd och vi träffas ju 4 gånger per år, och sen är det ju alla olika företagsbesök som är och så. Sen utöver det så finns det en rad olika nätverk, alltså branschnätverk, där vi från kommunens sida finns med i lite olika omfattning. Så att det blir ju bra forum för oss att också kunna diskutera vidare. Men jag tror ju att det som de flesta efterfrågar, det är väl mer den här, alltså dialogen i vardagen kring ens eget ärende och hur man upplever att den dialogen fungerar med återkoppling och ja, men hur processen ser ut och så. Så att jag tänker att det kanske det som de flesta efterfrågar, det är väl mer den här, alltså dialogen i vardagen kring ens eget ärende och hur man upplever att den dialogen fungerar med återkoppling och ja, men

0: sitter med i aktiv handel och vi har ju styrelser och styrelsemöte med, eller sitter i styrelse, vi har ju möten med kommunen och mycket kommer fram där och mycket går via näringslivet, via CEO och Madeleine då, Holmlind, men ibland så kanske det stannar någonstans i huset ändå. Ingen återkoppling riktigt då. Mm.
1: Och en presentation också, du heter?
0: Ulf Johansson heter
1: och
0: jag.
1: Och är då ifrån Intersport?
0: Ja, Intersport, och sitter med då, eller vice ordförande aktiv handel då, så jag sitter med för handelsräkning då här då. Mm.
1: Just ifrån din synvinkel så att säga, där ni befinner er och det du jobbar med så att säga, vad är det här? Känner du av att det har blivit ett tuffare klimat?
0: Ja, så är det ju naturligtvis. Allting blir som säger det. Det kommer mycket grejer och det är inte bara kommun som åker på utan det blir ju liksom hela tiden tajta
1: sig åt. Det spiller ju ner liksom på...
0: Så är det ju lite grann. Definitivt, ja. Är det så. Och du hade uppe frågan om det är lättare att göra företag nu än för 20 år sedan. Det tror inte att det är så att säga, utan det kommer hela tiden nya grejer som ska fixas. Och det är inte bara kommunfrågor, utan så är det ju. Så är det samhället idag.
1: Ja, jo, det har blivit tuffare. För jag vet när ni startade för många, många år sedan. Då kändes det, och då var det klart, det var ju torget, eller centrum var ju mer levande då också. Och det är väl någonting som kanske påverkar också hela det resultatet. Kan det vara så, eller?
0: Så kan det säkert också vara. Jag har inte riktigt fördjupat det exakt vad det är som har gått så att säga, som är med mest där, men det finns säkert delar i det som många tycker att det är dels för stor peng och det kanske har varit för dyrt och allt möjligt det är olika på det. Mm. Men resultatet har väl inte blivit jättebra på torget, så att det där kan man ju se på olika, men nu när det ska fortsätta byggas vidare så att det blir äntligen färdigt då. Mm.
1: Det pratades om, och det sa ju du också, att klimatet har blivit tuffare givetvis i Sverige överlag och så även i Falköping då. Mm. Och det är väl därför vi har halkat ner på den här listan och så vidare. Men om man tittar framåt då, vad ser du, vad hoppas du på inom ett års tid?
0: Nej, men jag hoppas att man tar tag i de här bitarna som man fått kritik på nu, att man tillsätter verkligen och så lyssnar då. Och lyssnar och kanske får en liten tätare dialog och att man verkligen tar åt sig lite grann som här kanske då kritik som har kommit då. Mm. Annars är väl risk att vi sjunker. Fortsätter sjunka. Och det ska vi inte göra, utan vi ska ju försöka komma upp på det igen då. Så jag tror att det är viktigt att man tar... analysera vad det är som har gått fel liksom, och försöker åtgärda detta och verkligen återkoppla detta ärendet då, eller de här punkterna som där blir förbättring. Mm. Annars så är risken stor att vi hamnar ännu längre ner på listan.
1: Mm. Ja, vi hoppas på det, och ett år till nästa.
0: Det går fort.
1: Det går fort, eller hur? Så är det. Men de här klassiska slutorden då, alltså Falköping, skulle du säga att Falköping har ett bra, i grunden ett bra företagarklimat?
0: Ja, det tycker jag nog att vi har. Vi är ju liksom en liten stad och det har ju varit väldigt lätt att diskutera. Det har oftast funnits någon bakom, så att det var något som har funderat de sista åren av banan, så tycker jag har varit lätt förut. Så att säga. Så jag tror det finns en god möjlighet, ja. Definitivt.
1: Jättebra. Tack för att vi fick prata med.
0: Tackar.

Ja, det gick det fort. Det där var Eskiföyrat och Handelsresanden. Ja, så kan det vara. Hemskt vad fort det gick i slutet där. Ni hörde också en presskonferens och ja, det handlar ju om handel bland annat och näringslivet i Falköping, om att vi har stappat ner lite grann i den här listan och där behöver vi kikas över. Tack så mycket för detta och tack kära lyssnare för att ni har varit med under den här 10-12-sändningen. Imorgon är det ett nytt program. Jajamän, jag är tillbaka precis som vanligt. Men för här och nu säger jag Roger Andersson tack och hej, ha det nu riktigt bra.